0: bilde. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
1: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka 7:45 i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene på mandag, det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen 8 er blitt smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte 2 av de 3 viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
2: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med 2 mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
1: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt I går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow I Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert I selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen I Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe I tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri I Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer I. Sandøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter blir tatt ut I streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode samtaler over de siste 24 timene, og det er veldig mulig at vi vil gjøre en deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så er reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mistet jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen det må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten 5 år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, I Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I går I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som med I Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg undersekretær I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har I nesten fem år blitt oppbevart I velvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Bære.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

05.13 forteller klokka. Ida Lova var det som sang Svagere enn jeg, og Levi Bergrud før det da Stjerneregn sang han. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musikk I hvert fall si, så kom musikken og tok den, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om? Jo, får du høre etter Postgirobygget.

Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai-dagen, ble født I 1969.

var Gudbrandsdals gjengen I Vonde som ønsket seg I uke til, og Adrian Jørgensen hørte før det mot vind. Og det Staut som tar oss frem til nyheteren som du får når klokka slår halv seks.

0: er NRK Nyheter klokka 5.30. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldingene om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene. Her hjemme er det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen i forrige måned at det ligger an til en rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger i år.
2: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Og reporter var Line Tomter. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. 3 passasjerer er omkommet, til sammen 8 er smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere sendekamerat av Epstein måtte frigis. I brevet er blitt oppbevart hos en føderal domstol, ifølge nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Vi hører jo ofte om sommerfugler I magen, men her sang Crazy Town om sommerfugler I hodet. Ja, det kan vel foregå det også. Crazy Town heter bandet, og Butterfly heter låten du fikk her I tidlig morgen. Nils Hagen Onstad, si morgen morgen.
1: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

Pray For Me, det synger The Weeknd sammen med Kendrick Lamar, og så det Astrid S. Før det da, vi perfekte, men verden ikke det. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn Mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You know.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

Hanna Storm, hva dette? Og før det hørte vi Peder Elias. Og I dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen den er 6,5 minutter lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, I Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Oljeprisen falt I går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det ventet flere renteøkninger her hjemme I år, og den første kan komme allerede på rentemøtet I Norges Bank I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning ved uventet hjertestans utenfor sykehus, får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjerte-lungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, såret I et ukrainsk angrep I byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I den russiske grenseregionen. 2 boligblokker I Bryansk ble truffet, skriver guvernøren I meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol I 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne

0: Vet du hva, Jon Arne?
1: Ja, hvis du spør om jeg vet at dette var Bruce Springsteen, og at vi fikk han til å stå opp samtidig med oss for å åpne sendingen vår.
0: Og i tillegg, hvis vi setter oss på flyet nå, så kan vi gå på konsertmann i Philadelphia i morgen i USA.
1: Ja, da reiser vi sammen med han
0: da. Da reiser vi sammen med han, rett og slett, New York dagen etter. Godt voksen mann har Bruce Springsteen blitt, faktisk 76 år, men... Han holder seg.
1: Ja, det, han høres yngre ut, for å si det.
0: Han høres yngre ut. Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal godt i gang. Hjertelig velkommen skal du være til å slå følge med oss de neste tre timene. Rune Hustad og Jon Arne Akselsen det som står klar her i studio, sammen med Trond Vesterem. Han har nyhetene denne morgenen, og vi skal først til en brann, Trond.
2: Et hus totalskadet etter en brann i Fosnavåg i Herøy i natt. Politiet fikk melding om brannen klokka 02.44, og alle nødetatene rykket ut, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Eivind Klokkesund.
3: Brannvesenet har jobbet med å slukke brannen, men huset er overtent og er totalskadet. Ambulanse har sjekket de to beboerne i huset der som ikke fremstår som skadet.
2: Var det fare for spredning av brannen?
3: Det ble ikke vurdert til å være nok fare for spredning, og det var ingen av de nærliggende husene som ble evakuert. Brannvesenet som var først fremme, de fulgte situasjonen og mente at det ikke var noe behov for det.
0: Og du kan lese mer om brannen på vår nettside som du finner på nrk.no.

0: Tekla Stålstrenger dette med folketon. Akkurat nå så det slett ikke så verdt utenfor studiovinduet vårt, men det heller ikke så mange minutter siden det var, jeg vil kalle det snøbyger, ganske så vått rett nok, og det kommer til å være litt varierende nå først på dagen, Jon Arne.
1: Ja, det det. Sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, snøbyger over 200-400 meter, noe stigende snøgrense utover dagen, i kveld bris av skiftende retning. Så den setningen som vil bli stående igjen, og det eneste jeg kommer til å henge med opp I resten av dagen, lett skya oppholdsvær.
0: Så enig, så enig. Temperaturen, ja, de ligger omtrent der de gjorde I går. Værmen 5 grader, Sunnedal minus 1, Kristiansund 3, Sunndalsøra 2, Molde 3, Åndalsnes 3, Ålesund 4, Orna 3, Hovden 1 grad, Valdal 5 grader og Åheim 1 grad. Men apropos dette med lettskyet oppholdsvær, jeg ser på Yr at det blir et tosifra antall plussgrader flere plasser I løpet av dagen I dag, så det begynner å ligne på noe da I hvert fall. Men temperaturer rundt 0 grader og på minussida gjør at du skal være oppmerksom som vanlig der ute I trafikken. Og apropos trafikken, Jon Arne, du hadde selskap på vei til jobb I dag.
1: Jeg hadde det flere plasser faktisk, så observerte jeg gjort I... Ikke kjørebana, men svært nær. De var opptatt med å tygge deg, så lot meg kjøre fritt. Men det tydelig at de der, og de I Brustalen, så de så mange andre plasser også. Gjemnes jo typisk plass der hjorten trekker, så vær obs der du måtte være.
0: Vær obs, for det kan være fort gjort.
1: Nei, den var
0: dårlig.
1: Ja, den var veldig dårlig.
0: Veldig dårlig, ok, greit. Jeg tar selvkritikk på den. 14 minutter over 6, håper jeg at du uansett har en fin morgen. For eksempel I selskap med Münchener Freiheit og sangen Every Time.

0: Vi var noen år tilbake I tid nå. Jeg tror vi på 80-tallet faktisk. Münchener Freiheit med Every Time. Noe som av en litt ferskere dato vel dette med bruken av passord. Og da tenker jeg altså passord når du skal logge inn på forskjellige tjenester. Og I dag så lurer jeg Jon Arne rett og slett på, bruker du det samme passordet flere plasser? Og hva har du å si for din egen del?
1: Jeg må med skam bekjenne at det litt fristende, I hvert fall, å ha ikke for mange. Altså, det jo så mange plasser der du trenger passord. Og skal du ha nytt for alle, jeg synes det utrolig vanskelig å huske på. Og så står jeg der da, og må gå gjennom en rekke på 8-9 passord, og så tida går, og betjeningen venter, og
0: ikke sant?
1: Flau blir det nå. Nei, det litt fristende å bruke samme passord flere plasser, det det også.
0: Det litt fristende, og jeg skal innrømme selv at jeg gjorde det I større grad. Nå har jeg da fått mobiltelefonen min til å foreslå å velge passord, men problemet med denne passordet da, de jo selvfølgelig bondsikre, men å klare å huske dem,
1: Det går jo ikke.
0: Det går jo ikke.
1: OZP34AI.
0: Kan du selvfølgelig kopiere med det fra telefonen og til andre plasser, men nei, det ikke så helt enkelt dette der. Men det som enkelt og som helt klinkende klart at alle eksperter sier at nei, du skal ikke bruke samme passord flere steder.
1: De sier så.
0: Så derfor vi tar selvkritikk, Jon Arne, så lurer vi jo på da, hvordan det står til hos det der ute. Bruker du samme passord flere plasser, og vi ikke alene, hvis det kan være en trøst, ser jeg.
1: Det nok så mange som tyr til den enkle metoden, men lurt det det ikke.
0: Lurt det ikke, men det som lurt at du går inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gir oss en stemme rundt, bruker du samme passord flere plasser. Og som jeg bruker legge til da, frykt ikke, vi ser ikke hvem som stemmer hva, så vær ærlig. På om du bruker samme passord flere plasser.
2: En podcast fra NRK.
3: Journalisten bak Insta-kontoen BA-desken tar et oppgjør med hatkommentarer på nett og ber regjeringen komme på banen. I dag det også ventet at Iran skal svare på USA sitt forslag for å avslutte krigen. Og klokka 10 I dag så får vi vite hva Norges Bank vil gjøre med renta. Alt det her og enda mer kan du høre om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Kristel Alsås, kom on, den oppfordringen. Jeg vet ikke om den går til sentralbanksjefen.
1: Det kan du på mange måter si, kanskje. I hvert fall så er det altså møte I Norges Bank I dag. Et møte hvor de skal avgjøre om de skal sette opp renta allerede nå, eller om de skal vente litt grann. Og dette jo et tema I flere aviser I dag. Og I Dagens Næringsliv for eksempel så ser jeg at ekspertene uenige. Ja, det kommer til å bli satt opp I dag. Nei, det blir ventet. Vi kommer med løsninger sånn om lag kvart på åtte denne morgenen, for da har vi en ekspert med oss. Så vi skal få høre litt om hvordan dette kommer til å gå. Det som I hvert fall sikkert at Nettavisen kan presentere en undersøkelse som viser at de fleste tåler et rente opp, men 3 av 10 bekymret. Så det ingen tvil om at dette med renta har en påvirkning på vår økonomi, og så får vi bare se da hvordan dette går etter hvert.
0: Litt rart det jo å tenke tilbake, bare noen få måneder, da var det snakk om hvor mange rentenedsettelser det skulle bli I 2026.
1: Sånn det med den saken.
0: Det historie nå. En annen historie kan vi hente fra VG, der de skriver at en pils på flyplassbanen før morgenflyet, det en tradisjon for mange, men det kan være slutt på mora hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får det som han vil.
1: Men det ikke moro lenger?
0: Nei, det ikke moro lenger, for O'Leary han forteller til The Times at han rett og slett vil forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen, og målet det rett og slett å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Michael O'Leary, han skjønner altså ikke med sin beste vilje hvorfor noen I flyplasset bare serverer folk øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Hvem trenger å drikke øl da, sier O'Leary til The Times. Åh, jeg vil påstå han har et poeng.
1: Vi kan la det bli med det, men ja, du skal ikke sveit vekk ifra at den godeste O'Leary har et aldri så lite poeng, og så får vi se om det fortsatt blir mulig å kjøpe øl til alle døgnets tider på flyplassene fremover, eller ei. Straks får du nyheter. Frem til det kan du riste litt løs sammen med Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det ventet flere renteøkninger I år, og den første kan komme allerede I formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson, Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og I alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere I løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger I år.
2: Sier valutastrateg Dan Tjekov I Sparebank 1 Markets.
0: Det sa reporter Line Tomter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
4: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
5: Hetsen drep demokratiet, skriver Ottesen I ytringa si.
4: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
5: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
6: Det reguleringen som I gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme I Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. 2 utenlandske droner har kommet inn I latvisk luftrom fra Russland og falt ned, melder Latvias kringkaster LSM, som siterer landets militære. Den ene av dronene falt ned på et oljelageranlegg, en latvisk by som ligger ved den russiske grensa. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner sendt mot Russland har kommet på avveie, blant annet havnet I Finland, Latvia og Estland. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært I et velv I nesten 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå I en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si I august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Vi skulle ha de lokale nyhetene, og stikkordet Trond Vestre, det brann.
8: Et hus totalt skadd etter en brann I Fosnavåg I Herøy I natt. Politiet fikk melding om brannen klokka 02.44. Alle nødetatene rykket ut, sier operasjonsleder I Møre og Romsdal politidistrikt, Eivind Klokkesund.
9: Brannvesenet har jobbet med å slukke brannen, men huset overtent. Og totalt skadet. Ambulanse har sjekket de 2 beboerne I huset der som ikke fremstår som skadet.
8: Var det fare for spredning av brannen?
9: Det ble ikke vurdert til å være nok fare for spredning, og det var ingen av de nærliggende husene som ble evakuert. Brannvesenet som var først fremme, de fulgte situasjonen og mente at det ikke var noe behov for det.
8: Stortingspolitikerne må bevilge mer penger til Helse Møre og Romsdal, det sier initiativtakerne bak folkemøtet som blir arrangert I Ålesund I kveld. Helseforetaket over 400 millioner kroner I minus I gang med å kutte tilbud. Politikerne fra Mørebenken invitert, og overlege Egil Romslo Skistad håper å bli hørt.
10: Vi ønsker at Stortinget skal gi ekstra bevilgning, sånn at vi får redda budsjettet. Vi ser det med de kuttforslagene som allerede foreslått, så ser vi at det vil forringe pasienttilbudet I hele Møre og Romsdal.
8: På Smøla har de sjøsatt en egen flåte for at sjøfugl skal kunne ruge uforstyrret. Prosjektet gjennomført av barneskoleelever, og kostnaden på over 100 000 kroner dekkes gjennom statlige midler. En pengesekk som åpnes fordi kommunene har vindturbiner plassert på øya, sier kulturrådgiver I Smøla kommune, Laila Skaret.
11: Vi har fått penger fra Miljødirektoratet gjennom en ordning som ble opprettet rett etter at Fosen-aksjonen var avsluttet. Da bevilget regjeringen penger til landbaserte vindkraftkommuner. Tilsammen så har vi nå hentet inn nesten 14 millioner, men det har nå vært et ulike prosjekt.
12: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Reaganites på Jimmy Cliff, men han har kommet seg opp her nå.
1: Han har kommet seg opp, enten det, eller så han døgn forvirret og tok en Reaganites tidlig en morgen. Og tidlig i morgen, det 9,5 minutter over 6:30. Jeg og Jon Arne håper det var en riktig så fin morgen på denne torsdagen. En torsdag som sakte, men sikkert vil bli til det bedre rent værmessig. Det vil si at det kan gå til, det fint hos det nå også, for det varierer veldig nå på morgenen. Skiftende skyrøyke, spredte regnbyger, snøbyger over 200-400 meter, og noe stigende snøgrense utover dagen. Og så skal det være sørvestbris, periodvis liten kuling på kysten til å begynne med, men i kveld, bris av skiftende retning og lettskya oppholdsvær.
0: Og det betyr nok at temperaturen stiger utover dagen, men for cirka 40 minutter siden så registrerte vi disse målingene rundt om. Sunnadal var kaldest med minus 1, mens både Hovden og Åheim hadde pluss 1, Sunndal Søra pluss 2, Kristiansund, Molde og Åndalsnes og Ona 3, Så var det Ålesund på 4, og på topp så var det Veiholmen med 5, og Valdal med 5.
1: Jeg tror vi må skjerpe oss.
0: Ja, det har jeg tenkt på mange ganger. Gutt.
1: Ikke sant? Og jeg understreker, vi for både jeg og Jon Arne innrømte tidligere i dagens sending at vi bruker nok samme passord flere plasser ut i den store, vide teknologiske verden. Og det gjør det store flertallet av dere der ute også, som har vært inne og stemt så langt. For vi spør altså, bruker du samme passord flere plasser inne i appen NRK Radio denne morgenen? Og i går hadde vi et stort flertall som lå og vaka på over 80% hele morgenen. I dag så vi nesten oppe i 90 når det gjelder alternativet. Ja, jeg gjør nok det.
0: Ja, det betyr at det ikke mange prosent igjen til, nei, det gjør jeg aldri.
1: Men du har muligheten til å klikke på det alternativet du også. Vi kartlegger altså denne morgenen om man bruker samme passord flere plasser. Dette en helt anonym undersøkelse, så stem på. Ja, det gjør jeg nok dersom det det du gjør, men hiv det med da i vår uøytidlige kartlegging denne morgenen.
0: Ja, nå må vi bruke noen andre passord for å komme oss inn på diverse lokalaviser.
1: Det skal vi gjøre.

0: Eller det var detta med fra en annen virkelighet.
1: Da har vi klart å logge oss inn på for eksempel Mørenytt, der overskriften er Askomat lever videre. Det er eier Olaug Rebbestad som har bestemt seg for å legge ned driften fra august, men Møre Folkehøgskole skal videreføre Askomat. Og rektor han sier til avisa at både navnet og omdømmet til Askomat har stor verdi, viser til at dette har vært en stor og respektert aktør på cateringmarknaden i Ørstad over lengre tid, og han er nå veldig glad for at de gjennom sine tilsette på kjøkkenet ved skolen får ta med oss menyer, oppskrifter og tradisjoner videre fra Asko.
0: Datasikkerhet er jo et tema denne morgenen, og det er et tema også hos Romsdals Budstikke sin nettutgave for Høgskolen i Molde. I likhet med mange andre høyskoler rundt omkring er rammet av et sikkerhetsbrudd som gjør at informasjon om studenter kan ha kommet på avveie. Det er snakk om over 7000 universitet og høyskoler over hele verden som bruker systemet Canvas, og navn, e-postadresse, studentidentifikasjonsnummeret og meldinger mellom brukere er noe av det som kan ha havnet på avveie, og som datatilsynet sier. Dette fremstår som et alvorlig avvik med potensielt store mengder personopplysninger på avveie.
1: Samferdsel er stikkordet i Vestlandsnytt, og bakgrunnen er at Fylkestinget har vedtatt å legge til rette for, som det heter, to ferger på rute 1066 i det kommende anbodet for 2031, og det er da Sande-sambandet det er snakk om. Og vel og bra det, mener Grendalaget for Kvamsøy sammen med Sandøy og Voksa. De er glad for de positive signalene, men dette er alt for sent. Dette bør vi starte med allereie fra nyttår. Så får vi se om fylkespolitikerne klarer å hoste opp penger så fort.
0: Er du klar for å bla videre i bunken og nå åpne dagen i dag ganske så snart?
1: Ja, jeg må bare tenke meg litt grann om.
0: Det skal du få gjøre mens du hører på Sigrid.

0: Sigrid med Jellyfish var det, og da, Jon Arne, du klar med en litt nærmere kikk på dagens dato, den 7. mai?
1: Ja, det en klassisk åpning på vår redigerte historiske gjennomgang I dag, for den tyske komponisten Johannes Brahms ble født I 1833, og I 1840 ble den russiske komponisten Pjotr Tjajkovskij født, kjent ikke minst for Svanesjøen.

Josip Tito ble født I 1892. Han ble Jugoslavias leder fra 1945, og den som så lenge holdt landet samlet. Eva Perón var ikke statsleder, men gift med Argentinas president, Juan Perón. Hun var skuespiller og umåtelig populær, her med Madonnas I røyst. Don't

Russland skjøt i 1969 et amerikansk spionfly. Det spesielle for vår del var at dette flyet det hadde tatt av fra Bodø. Og apropos kald krig, i 20 blank så ble Vladimir Putin innsatt som russisk president. Det ble han for øvrig også i 2018, da for fjerde gang.

0: sa Papa D hva den melodien heter. The first cut is the deepest.
1: Hvis du skulle gjette, Jon Arne, hva tror du det mest brukte passordet på verdensbasis, ifølge en undersøkelse fra fjor I hvert fall?
0: Da vil jeg tippe at det mest brukte passordet passord, omsett til de respektive språk da.
1: Ikke sant? Nei, ikke helt, for på verdensbasis så holde fast, tallet 1, 2, 3, 4, 5, 6 I rekkefølge. Det mest brukte passordet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var vanskelig.
0: ja.
1: Etterfølgt av admin på andre plass, og for sikkerhets skyld da, på tredje plassen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mener man at det blir litt vanskelig til å bare legge på to tall. Og dette her jo ikke akkurat helt innenfor, ifølge dataekspertene, for å si det forsiktig. De råder jo for eksempel til dette med flerfaktorautentisering, altså andre måter for å verifisere at det du som logger inn fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller lignende. Noe som vi jo for eksempel her på jobben må gjennom opp til flere ganger. Men utgangspunktet for denne lille samtalen jo det som skjer inne I appen NRK Radio. Bruker du samme passord flere plasser dagens spørsmål? Og ja, det gjør vi.
0: Det ille å legge seg flatt, men jeg må nesten gjøre det når jeg nå tilhører flertallet. Drøye 80% som sier at ja, jeg bruker nok samme passord flere plasser.
1: Gå inn og gi din stemme denne morgenen. Du også, som nevnt tidligere, du helt anonym, så kryssa for det som passer det best inne I appen NRK Radio. Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: morgen fra NRK Nyheter.
1: Klokka 7.
0: Hyttemarkedet langs kysten går tregt. Hytter ligger ute I månedsvis, og på visningene det ofte helt tomt. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier mange kjøpte seg hytte under pandemien, og det har ført til at fritidsboligmarkedet mettet.
2: Og så har jo da renten kommet opp I mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde I årene før pandemien, men den store forskjellen det at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover, og at det da tar tid å selge.
0: Det ventet flere renteøkninger I år. Den første kan komme allerede I formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret I ukrainske angrep I byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I grenseregionen. To boligblokker I byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadet. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Det har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til. De blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette resultatet vi kan være stolte av.
3: De viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjerte-lungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Sa Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet, og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Vi går videre med de lokale nyhetsene vi, og nå skal det dreie seg om et folkemøte I kveld, Trond.
5: Stortingspolitikerne må bevilge mer penger til helse Møre og Romsdal, det sier initiativtakerne bak folkemøtet som arrangert I Ålesund I kveld. Helseforetaket over 400 millioner kroner I minus og I gang med å kutte I tilbud. Politikerne fra Mørebenken invitert, og overlege Egil Romslo Skistad håper å bli hørt.
6: Vi ønsker at Stortinget skal gi ekstra bevilgning, slik at vi får redda budsjettet. Vi ser det med de kuttforslagene som allerede foreslått, så ser vi at det vil forringe pasienttilbudet I hele Møre og Romsdal.
5: Et hus totalskadd etter en brann I Fosnavåg Herøy natt. Politiet fikk melding om brannen klokka 02.44. Alle nødetatene rykket ut, sier operasjonsleder I Møre og Romsdal politidistrikt Eivind Klokkesund.
7: Brannvesenet har jobbet med å slukke brann, men huset overtent. Og totalskadet. Ambulanse har sjekket de 2 beboerne I huset der som ikke fremstår som skadet.
5: Var det fare for spredning av brannen?
7: Det ble ikke vurdert til å være nok fare for spredning, og det var ingen av de nærliggende husene som ble evakuert. Brannvesenet som var først fremme, de fulgte situasjonen og mente at det ikke var noe behov for det.
5: På Smøla har de sjøsatt en egen flåte for at sjøfugl skal kunne ruge uforstyrret. Prosjektet gjennomført av barneskoleelever og kostnaden på over 100 000 kroner dekkes gjennom statlige midler. En pengesekk som åpnes fordi kommunen har vindturbiner plassert på øya, sier kulturrådgiver I Smøla kommune Laila Skaret.
8: Vi har fått penger fra Miljødirektoratet gjennom en ordning som ble opprettet rett
1: etter at Fosen-aksjonen var avsluttet, da bevilget regjeringen penger til landbaserte vindkraftkommuner. Tilsammen så har vi nå hentet inn nesten 14 millioner, men det har nå vært et ulike prosjekt.
5: Høgskolen i Molde er rammet av et omfattende verdensomspennende sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas. Det skriver høgskolen selv på sine nettsider. Sikkerhetsbruddet omfatter over 7000 utdanningsinstitusjoner globalt, som betyr at personopplysninger til flere titals millioner brukere kan være på avveie. Dette omfatter navn, e-postadresser og studentidentifikasjonsnumre. Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først.
8: Møre og Romsdal med Rune Husby.

0: Evermax, var det, og hennes salt. Er du glad i salt i maten?
1: Noen sier at jeg alt for glad i salt i maten.
0: Men du ikke enig?
1: Jeg har i hvert fall begynt å smake på maten nå før jeg begynner å salte, i motsetning til tidligere generasjoner. Jeg pøster på uansett.
0: Det for øvrig det verste kokka vet på restauranten, hvis nok. Du får mat servert, og så begynner du med å salte og peppere før du helt har smakt en bit. Da blir de litt frustrerte.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja. Ta en bit eller to, og så får du noe heller. Men som regel så jo maten akkurat slik
0: det
1: skal være.
0: Ikke sant, ikke sant. Det som ikke har vært slik som det skal være, er muligheten til å kunne stemme på spørsmålet i dag, på grunn av en liten teknisk feil, så datt det rett og slett ut av appen NRK Radio en liten periode i sted når vi snakket om det, men nå har vi fått rydda opp i det, slik at du kan gå inn og stemme på dagens spørsmål. Bruker du samme passord flere plasser, og det fortsetter i time 2, slik som du gjorde i time 1, nemlig at vi kryper til korset og forteller at ja, jeg gjør nok det. Altså, gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og nå så ligger muligheten der for å stemme rundt dette med samme passord flere plasser.
1: Skal vi ta en liten kikk på været?
0: La oss gjøre det.
1: Det er rett og slett veldig skiftende nå i starten på dagen, med både vindstyrke og type nedbør, litt regn, litt sludd, litt snø. Men så blir det bedre utover dagen, stigende snøgrense, og i kveld briser skiftende retning og lett skyet oppholdsvær.
0: Det er jo det vindrift, det viktigste med dagen i dag, og en kjapp tidsbyr forteller at flere plasser blir en sånn, ja, rundt 10 pluss grader. Ikke full sommer riktig enda, men Neida. Det hjelper på i hvert fall.
1: Ja, vi, altså, hallo, vi tidlig i mai.
0: Og vet du hva jeg ser nå?
1: Nei.
0: I morgen, Valdal 18 grader, Ørsta 15, da begynner det i hvert fall å ligne.
1: Det blir morsomt å ta temperaturlister da i morgen.
0: Rett og slett. Vi skal en liten tur til Smøla, vi, om ikke så alt for lenge. Og før klokka blir 7:30, så har også Jon Arne en liten rebus som du skal få bryne deg på. Men hun som er i gang her, det er Mia med Oxide.

0: saved.
1: Kvart over sju, passerte klokka, er det Mia var ferdig med sin oxid.
2: Då skal det handle om noe helt annet. Landbasert vindkraft har nemlig møtt stor motstand her til lands, men på Smøla så drar de nå fordeler av å være en av kommunene der vindturbinene faktisk har blitt reist.
1: For de aktuelle kommunene henter nemlig ut millionbeløp I støtte, blant annet til en egen rugeflåte for fugl.
3: Det jo helt herlig.
4: Jeg har stått løvstånda mi nå.
5: Og der må vi la Laila Skare, kulturrådgiver I Smøla kommune, forlate intervjuet for å ordne opp I viktigere saker. Imens så kan jeg forklare deg hvor vi står. For vi står på en flåte I sjøen utenfor Smøla. Og det kryr av unger som raker sand, legger på stein og greiner, og rett og slett gjør en interiørjobb, slik som andreklassingen Håkon Foss Strømme.
6: Og så sånn det føles ut som sånn hjem til fuglene.
5: Over 100 000 kroner brukes på elevprosjektet. En rugeflåte for fuglene på Smøla.
7: For at fuglene kan ha det koselig.
8: Ja, for at de skal få hekke fri og at minken ikke kommer seg opp da, I rugeflåten.
9: Først kopper vi planker og finner dem I riktig størrelse. Så satte vi dem sammen.
5: Ja, for det triksi I Geranesa, Melvin Solvang og Viljar Stigson Roksvåg og resten av elevene på Smøla barneskole som har bygd flåta fra grunnen av.
10: Et løvetann til deg!
5: Med penger som kommunen har stått for. Penger som Smøla får på grunn av vindturbinene de har hatt stående I den flate forblåste naturen sin. Som en slags kompensasjon.
11: Vi har fått penger fra Miljødirektoratet gjennom en ordning som ble opprettet rett etter at Fosen-aksjonen var avsluttet. Da bevilget regjeringen penger til landbaserte vindkraftkommuner. Tilsammen så har vi nå hentet inn nesten 14 millioner.
5: Og med slike midler I ryggen kan Laila Skare og ungene unne seg litt luksus også. Som det solcelledrevne trådløse kameraet fagarbeider Jostein Osen skrur fast på flåta.
12: Det for at elevene skal få se hva som skjer på flåten, for det blir livesending inn til skolen.
5: Og med alt interiøret på plass, kamera på plass og ei tann I manko.
4: Men det var løs.
10: Ja, den var løs.
5: Er det bare å vente på leietakerne?
8: Makrellterne, kanskje. Feskemåse og rømnebbterne, kanskje.
1: Og fugleksperten til slutt der, det var Melvin Solvang fra Smøla barneskole. Og reporter på Smøla, det var Eirik Haukenes.

0: Gabba var dette, og heia, teit sangen.
1: En tur ut i trafikken, for Frank Olav har sendt oss en melding om at det er lange køer på Sula, så da får vi prøve å finne ut hva nå det måtte skyldes.
0: Vær opps hvis du ute i trafikken på Sula. Vær opps også når det gjelder datasikkerhet, for vi spør jo denne morgenen, bruker du samme passord flere plasser? Og det jo Jon Arne bekjent at vi gjør eller har gjort til en viss grad, og mange der ute er også på at ja, vi gjør nok det dessverre, vil kanskje ekspertene si. Vi vil veldig gjerne fortsatt høre fra deg inn i appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og som sagt, etter en liten teknisk leif, så er nå altså avstemningen på plass igjen. På plass ganske så snart, men for øvrig dagens konkurranse.

0: Det var Vassendgutterne som var ute og gikk 10.000 skritt. Jon Arne har tenkt og grublet og til slutt kommer fram til en liten rebus til konkurranse I dag.
1: Ja, vi skal til den neste byen I Nord-Gudbrandsdalen. Rett nok har dette administrasjonssenteret bare drøye 2300 innbyggere. Men står du opp grytidlig og kjører E6 den strakaste veien sørover, så det umulig å ikke se staden vi skal til I dag. Når du går inn I radioappen vår og skriver svaret, så merk stikkordet, det var grytidlig. Bruk fullt namn och hela adressen din samt ditt mobilnummer när du svarar.
0: Jag slet lite igår, må innrømme, når jeg ble forsøkskanin for dagens utfordring. Men når jeg fikk svaret servert, så, selvfølgelig, vi får bare følge med og se hvordan det går når dere prøver dere der ute. Dere bruker også full kontroll, så jeg venter bare på at svaret skal komme inn I appen NRK Radio. Husk også ditt navn og de adresse da, som min Arne sa, så vi vet hvor vi skal få sendt av gårde en premie til en heldig vinner med riktig svar. Stem også gjerne på dagens spørsmål. Bruker du samme passord overalt, eller ei? Samtidig som du sender inn dagens svar.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst feil medisinering, mener SV.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
0: Og i formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitteombord skal få legge til. Hjertet til Haagen sluttet å slå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
0: Og Norge altså i verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
3: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
4: For noen vil det være krevende, men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
3: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
5: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
3: Sier valutastrateg Dan Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
1: Og så er jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
3: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
5: Ja, det veldig uheldig, for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
0: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt. Men ikke alle økonomer enige om når, og hva tror du Ida Wollen Bakke kommer til å gjøre?
6: Nei, det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, som den kommer nå eller før sommeren. Det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Ja, du i Stockholm, du nå i Sverige, så det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
6: Nei, det en helt annen økonomisk situasjon i Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør i Norge både de siste årene, og det ligger også an til et veldig godt lønnsoppgjør i år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 i dag.
0: Ja, klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha, NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt i Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det ikke lokale myndigheter på Kanarøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber i Kanari-avisen.
7: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter har bestemt at det skipet skal komme hit.
8: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanariavisen.
7: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
8: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere bekreftet smittet. Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
9: Selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
8: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, Men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
10: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
8: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
7: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stang Nykvist en av dem som fikk hjelp.
11: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
2: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
11: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang.
11: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere. Men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
12: Det viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
11: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
2: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
0: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, straks ferdig. Den har foregått her I Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
13: Hello, nice to meet you.
14: Nice to meet you.
13: Pleasure.
14: Yeah. Really? Appreciate it.
13: This is Tommy.
14: Good to see you.
15: Yeah. Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne I 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
14: Nå får den sin kunstneriske tolkning I en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
15: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
14: Og dette her, det virkelig det? Ikke virkelig, fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
15: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen, Mats Ibelin Sten.
16: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og Romsdal.

0: The Mac med Little Lies, eller Sweet Little Lies til og med var det. Vi får håpe vi får sannheten når vi skal, nå skal snakke om været, Jon Arne.
1: Det får vi garantert, for det Anne Solveig Andersen vi har med oss, og The truth and nothing but the truth, Anne Solveig, hva kan vi vente oss I dag?
2: Ja, det var det da. Det nok litt skiftende vær I dag, det det. Det egentlig byger som går rundt omkring I fylket, så da kan det være skiftende med at det kan være litt sånn ja, sprekke skydekke og oppholdsvær. Men så kan det da komme en byge og bli mer skya og med nedbør da. Så... Ja, men det ser ut at det mest nå først på dagen, at det særlig utover ja, sen ettermiddag og kveld, så går det jo mot oppholdsvær da. Så det går jo mot en bedring, men det nok særlig nå først på dagen at vi må belages på noen byger. Og vinden den ligger på en sånn sørvestlig retning, så det kan være en ja, periodvis liten kuling på kysten nå, men det med går mot minking utover ettermiddagen og kvelden, så det går jo for så vidt rette vegen da.
0: Rette veien, ja, det høres bra ut, så tar vi med oss det inn I morgendagen nå, eller?
2: Ja, det ser ut at mørgodagen for det meste oppholdsvær, det kan nok være en del skyer, vil jeg tro, men at det for det meste oppholdsvær. Til kvelden så kan det komme noe regn I sør, så det liksom der det begynner, men ellers så ser det forholdsvis greit ut I mørgo, men det litt økende I vinden da. Den øker på ifra sør-aust, så utsatte plasser vil nok merke at det mer vind I mørgo, men jeg tror med at temperaturen går litt opp I mørgo da, så vi får litt høyere dagstemperaturer I mørgo enn det vi har hatt de siste dagene.
0: Det høres lovende ut. Tusen takk skal du ha, Anne Solveig Andersen, for den væroppdateringen. Straks skal vi snakke om noe annet som kommer til å prege dagen I dag, nemlig renta.

Gunn Kvåle, William Gamborg med luft. Vi hørte om det I Dagsnytt I sted. Eksperter som mener om hva som kommer til å skje når Norges Bank altså har rentemøte I

0: sjefsøkonom og en Tore Vamrak, så han fikk lov til å sitere han at han ganske så sikker på at vi setter opp en U25 I dag, faktisk 90% sikker har han sagt da.
1: Hvorfor tror du og dere dette?
0: Altså det pengemarkedet har allerede priset inn I en renteøkning, og det var jo, de hadde jo egentlig nesten tenkt det I altså makroforholdene da, I mars, tilsa at renta skulle vært satt opp allerede da. Men det var jo noen som måtte tok det ordet for å sette opp renta, men de valgte å ikke gjøre det, fordi at da var jo ikke markedet forberedt på det. Nå det jo markedet forberedt på det, og forventer nesten en renteøkning nå, og kanskje ytterligere en økning I løpet av året. Og grunnen til at, vi, at Tore og vi så sikre på at det kanskje blir bare en kvart, altså nå 25 I dag da, jo at det det som de har vært normalen I Norges Bank de siste årene etter vi begynte med de økningene. Og hvis de gjør noe annet I dag enn hvis det først blir en økning, hvis de gjør noe annet enn 0,25, så vil jo det overraske markedet. Og det vil kanskje svekke tilliten til Norges Bank sin kommunikasjon da. Så det som ligger litt bak da.
2: Og den tilliten vel også sentralbanksjefen opptatt av skal bestå?
0: Ja, veldig, veldig opptatt av det. Det viktig for dem det.
1: Hvorfor det så vanskelig å vite, Øystein, hva som det riktige å gjøre? Det ikke så lenge siden jeg har hørt om at I år skulle renta ned, nå skal den opp. Det veldig skiftende forhold innenfor den økonomiske verden.
0: Ja, det det. Og klart det mange forhold som påvirker, og klart det den inflasjonen som vi hører om mye, det den som kanskje hovedvekten på her, at den fortsatt alt for høy. Vi har en, også I år ser det som blir en høy lønnsvekst, selv om den bittelitt lavere enn anslått av Norges Bank, men effekten vil vi jo ikke se riktig enda av lønnsoppgjøret eller da. Og så det at vi veldig opptatt av, og Norges Bank opptatt av, det skal være stabil arbeidsmarkedet, og det jo ikke noe som tilsier at de skal gjøre noe, sette noe for det, fordi at vi har fortsatt en veldig lav arbeidsledighet, og den fortsatt fallende. Så de tre punktene der på en måte jo spiller veldig inn da, på den avgjørelsen om det blir en renteøkning. Da.
2: Men Øystein Hondal, hvis du har rett nå da, det kommer en renteheving, hva blir ditt råd til kundene dine?
0: Nei, da det som vi ofte sier når, egentlig på generell basis også, skulle si, men som lurt å tenke på, men klart når det blir en, hvis det blir en renteøkning, ja, så vil det jo bli litt dyrere for mange. Da rett og slett å gå gjennom eget forbruk, sette opp et budsjett, gjerne ta kontakt med banken sin og få hjelp til å gjøre det også. Og prøve å kutte ned kostnader der du føler at det unødvendig. Og klart, det jo ikke alltid like enkelt å bli enig med seg selv om hva det unødvendig. Men det å handle på salg, betale ned på dyre smålån, få unna det først, for det også en form for sparing. Og se over, og så gå gjennom alle typer avtaler de har, da, alt fra strøm og forsikring, mobiltelefon, streamingtjenester og så videre da.
1: Mange gode råd å ta med seg. Takk skal du ha, Øystein Hondal, banksjef, Sparbanken Norge, Kristiansund og Molde. Og så får vi bare se da, når klokka blir 10, om det blir renteheving eller ei. Øystein Hondal og hans folk I hvert fall ganske sikre på det.

0: I love you always forever var budskapet fra Donna Lewis. Kjekt å få høre noe sånt 4 minutter på en helt vanlig dag.
1: Ja, bortsett fra det, jeg vet ikke helt hvem Donna Lewis men det sikkert en kjekke dame. Den.
0: Sikkert en kjekke dame. Vi spør denne morgenen inn I appen NRK Radio om du bruker samme passord flere plasser. Det jo ikke så veldig lurt, sier ekspertene, og vi vet jo egentlig innerst inne selv også, men så det jo lett da, og skulle ha et passord som man husker på overalt. Jeg og Jon Arne selv innrømte at vi nok har havnet litt I kategorien. Ja, det gjør jeg nok. Men vi ikke alene, for det mange av dere der ute som stemmer på det alternativet.
1: Ja, vi nok et sted mellom 70-80% som gjør den feilen. Det tyder I hvert fall avstemningen på så langt.
0: Fortsett inn I appen og gi din stemme. Du finner altså morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Der ligger det en avstemmingsmulighet som det kjekt om du bidrar på, og det altså helt anonymt.

0: Carnes. Dette og sangen Betty Davis Eyes. I den neste timen så skal vi rette blikket mot to nye podcaster som har kommet ut, men nå nyheter.
1: Klokka 8, dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
2: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
3: Hetsen drep demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
2: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
3: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
4: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
1: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 i formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
5: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært et velv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av Hanta-viruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Stortingspolitikerne må bevilge mer penger til helse Møre og Romsdal, sier initiativtakerne bak folkemøtet som blir arrangert i Ålesund i kveld. Helseforetaket over 400 millioner kroner i minus og i gang med å kutte tilbud. Politikere fra Mørebenken invitert, overlege Egil Romslo Skistad, håper å bli hørt.
7: Vi ønsker at Stortinget skal gi ekstra bevilgning, sånn at vi får redda budsjettet. Vi ser det med de kuttforslagene som allerede er foreslått, så ser vi at det vil forringe pasienttilbudet i hele Møre og Romsdal.
6: Høgskolen i Molde rammet av et verdensomspennende sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas, det skriver høgskolen på sine nettsider. Sikkerhetsbruddet omfatter over 7000 utdanningsinstitusjoner globalt, som betyr at personopplysninger til flere titals millioner brukere kan være på avveie. Dette omfatter navn, e-postadresser og studentidentifikasjonsnummeret. Det var Romsdals Budstikke som omtalte denne saken først. Et hus totalskadet etter en brann i Fosnavåg i Herøy i natt. 2 beboere kom seg ut av huset på egen hånd, ble undersøkt av ambulanse og uskadd. Det var ingen fare for spredning av brann. På Smøla har de sjøsatt en egen flåte for at sjøfugl skal kunne ruge uforstyrret. Prosjektet gjennomført av barneskoleelever, og kostnaden på over 100 000 kroner blir dekket gjennom statlige midler. En pengesekk som åpnes fordi kommunene har vindturbiner plassert på øya, sier kulturrådgiver i Smøla kommune, Laila Skaret.
8: Vi har fått pengar ifrån Miljödirektoratet genom en ordning som vart upprättad rätt efter att Fosen-aktionen var avslutad. Då beviljade regeringen pengar till landbaserade vindkraftkommuner. Tillsammans så har vi nu hämtat in nästan 14 miljoner. Men det har nog varit ett olika projekt.
6: Det var nyheterna i studio Trond Vestre.
0: Du hör på God morgon Møre og Romsdal, och det kan du göra i nästan en timme till. Och musikalskt nu så ska du höra från karen som har blivit väldigt populär om dagen på grund av att en film om han har kommit på kinolärret. Detta här är Michael Jackson.

0: strømmer altså til kinosalene for å se den nye filmen om Michael Jackson, og samtidig så opplever Spotify og andre musikalske strømmetjenester at hans musikk I enda større grad nå altså blir leita opp igjen. Du fikk The Way You Make Me Feel straks 10 minutter over 8. Jeg og Unnar nå håper du har en riktig så fin torsdagsmorgen. En morgen hvor vi snakker om dette med passord, og I den anledning så har vi fått inn en melding, Unnar.
1: Ja, en av våre lyttere skriver at vedkommende bruker dessverre omtrent samme passord på veldig mange plasser, og I tillegg så de notert ned like mye for meg selv som for de som eventuelt må ordne opp om noe skulle hende med meg. Jeg tror ikke vedkommende som skriver inn alene om hverken å ha omtrent samme passord rundt omkring, og heller ikke dette med å notere ned. Dels for å huske selv, og dels for, som vedkommende skriver, noen må jo kunne ordne opp hvis noe skulle skje.
0: Og nei, hun slett ikke alene. Rett nok så det litt færre nå som melder til oss at de bruker samme passord I flere plasser for til å begynne med denne morgenen, og da snakker jeg veldig til, så var vi vel faktisk oppe I 90
1: så vi var oppe I 90 på det meste
0: har det vært rundt 80, og nå det rundt 70% der ute som innrømmer at ja, det nok slik at vi bruker samme passord flere plasser, mens de resterende da melder at nei, det gjør jeg aldri, og det selvfølgelig det som det smarteste Men, prikk.
1: Men jeg kan si at det har endret seg såpass dramatisk I løpet av en par timer nå, det kan jo være noe som har for lynraskt gått inn og endret passord.
0: Det kan også være. Når det gjelder været for øvrig I dag, så kommer det til å være veldig skiftende nå på morgenen og formiddagen, med litt sol og litt byggaktivitet av forskjellig sort, men så kunne meteorologen heldigvis fortelle oss da at det gradvis blir bedre utover dagen I dag. Vi får straks en ny

0: Vind heter melodien. Forhåpentligvis blir den vind varmere i løpet av dagen. Orango, hørte du.
1: I dag så blir podcasten Dødsbrann i Herøy lansert. Den handler om hva som skjedde da fire ungdommer mistet livet i en brann på Flusund i 2008. Og det podcastprodusenten Svart Trost som står bak.
2: Jeg så en person som kom byksende rundt hjørnet og gikk inn. Og så hørte jeg jente som skrek.
3: Fire ungdommer dør i en boligbrann i Herøy på Sunnmøre i 2008. Tre dager etter brannen så blir det finne gjenstander i en liten rød bil utenfor huset.
4: Gjenstander som hørte til meg, og gjenstander som hørte til de fire som kom.
5: Det noe som skjedde, og det noen som ikke forteller hva som skjedde.
0: God morgen, Håkon Lange.
6: God morgen, god morgen.
0: Du journalisten bak podcasten. Hvordan startet dette? Hva var det som gjorde at du ville ta opp igjen denne saken nå, 17 år etter?
6: Det startet egentlig med et lyttertips. Vi er også heldige å ha veldig mange dedikerte og gode lyttere som tipset oss om ting vi kan ta tak i. Og her var det da en fast lytter som hadde hørt på dialekten min at vi var fra distriktet. Og lurte på om jeg hadde sett på den, og så begynte jeg å tenke litt over det, at jeg husker jo saken fra jeg selv gikk på Viargående i Molde i 2008, at disse forskjellene med den tragiske brannen på Sunnmøre, men jeg kjente jo ikke mer til en annen til mediedekningen den gangen, og så spurte jeg denne lytteren om, ja, men hvorfor skal man gå inn i det? Hvis det i hermetegn bare er en tragisk historie, så er det på en måte ikke så interessant. Men da sa vedkommende at hvis du får tak i politidokumentet her, så er det mye å ta tak i. Så det er jo en veldig god, et godt innsalg for en nysgjerrig journalist. Så det var sånn det kom i gang.
1: Ja, og du er jo den første journalisten som har fått innsyn i etterforskningen. Nå har vi ikke politiet her til å svare rundt dette da, men var det vanskelig å få innsyn i dokumentet?
6: Ja. Det var vanskelig. Og det er jo ikke sånn at mer journalister har krav på å få det, sånn at det er ikke det som er poenget her. Poenget er at det er en snart 18 år gammel sak som ikke har vært aktivt etterforsket nå på nesten 10 år, sånn at nesten 10 år, altså det er over 10 år, 12 år er det, og derfor så ser jeg liksom ikke helt problemet med å gi innsyn, men det tok nesten ett år fra første begjæringen. Første begjæringen ble sendt 25. mars i fjor, og så har jo behandlingstiden vært mildt sagt lang, og det har jo politiet erkjent selv da.
0: Men hva er det mest oppsiktsvekkende du har funnet i arbeidet da?
6: Hvor skal jeg begynne? Det er litt vrient å gå inn på det nå uten å avsløre for mye av det som kommer frem i serien. Men det er jo en del helt som jeg har forstått i arbeidet med serien og etter å snakke med mange kilder internt, både i politi og erfarne krypsetterforskere, at helt sentrale etterforskningsskritt som skulle vært gjort på tidlig tidspunkt i etterforskningen, så ikke ble gjort som kanskje gjør at vi rett og slett ikke har fått svar på denne saken så mange år etterpå.
0: Det er flere pårørende med i podcasten. Hvordan opplever de etterlatende at du og dere tok kontakt og ønsket å lage denne serien?
6: Det er jo noe av det som er, beklager at det er litt støy her nå, men nei, det er jo noe av det som er, som vi synes er det vanskeligste hver gang og i laget serien og tar kontakt med pårørende etterlatte, men jeg kan bare snakke for meg selv om min opplevelse av det. Det virket som at det var, at de satte pris på engasjementet, og så har de fått full frihet til å bidra og holde seg så oppdatert som de vil. Noen har ville ta en aktiv rolle i det, mens andre har ville holdt seg mer i bakgrunnen, og det respekterer jeg, men jeg har oppdatert dem fortløpende, og min opplevelse er at de føler seg godt ivaretatt. Det håper jeg i hvert fall. Og så er det jo det viktig å si i forbindelse med innsynssporet du snakket om i sted, at alle de pårørende signerte jo fullmakten som sa at de ville at de skulle gå inn i det. Og uten det så hadde det vært en litt verre vei, tror jeg.
1: Hva håper du publikum skal sitte igjen med etter å ha hørt podcasten?
6: Jeg håper at publikum skal få en større forståelse både av liksom det journalistiske jobben, hvor krevende det kan være å lage journalistikk rundt avsluttet straffesaken, hvis det skal ta så lang tid å få tak i helt sentrale dokument som gjør at vi kan gjøre jobben vår med å opplyse og informere. Og så håper jeg at hvis noen set med informasjon rundt brannen som kan føre til nye svar for det etterlatte, så håper jeg at de ser på det her som muligheten til å komme fram.
1: Takk skal du ha, Håkon Lange, for at du var med oss. Han og selskapet Svart Trost står altså bak den nye podcasten Dødsbrann i Herøy, og politiet sier for øvrig en kommentar at det har blitt gjennomført omfattende etterforskning med bistand fra Kripos, og at saken ble henlagt etter vurdering hos både statsadvokaten og riksadvokaten.

0: Helt tilfeldig sang Marie Tveiten. Tilfeldig var ikke svaret på dagens konkurranse. Det var nøye uttenkt utifra en oppgave som du presenterte litt tidligere denne morgenen.
1: Det var en småby I Nord-Gudbrandsdalen, administrasjonssenter, som du treffer på hvis du kjører E6 sørover.
0: Treffer du ikke på hvis du kjører E6 nordover?
1: Ikke herifra.
0: Nei, gjør du ikke, nei. Nei, riktig.
1: Og stikkordet for dette stedet, det var da grytidlig, og det gjorde at veldig mange svarte åtta.
0: Men så det jo slik da, at trekkemaskinen vår, den trekker bare ut en heldig vinner hver dag, og I dag så kommer vedkommende ifra Volda. Vi sier gratulerer til Arne Gotteberg. Og dermed så dagens konkurranse avsluttet, men vi har ikke avsluttet avstemmingen inn I appen NRK Radio rundt dette med passord. Der går det så det griner etter fortsatt, og vi har altså lurt på denne morgenen om det slik at du bruker samme passord flere plasser. Vi blir jo advart mot og bedt om å ha vanskeligst mulig passord og I det hele tatt. Og det nok slik likevel da, at de fleste av oss bruka det samme passordet.
1: Drøye 70% per nå.
0: Ja, og du tror kanskje ikke at nei, det skjer ikke noe med meg lel, og det veldig praktisk, og jeg har gjort det selv, så jeg skal ikke sitte her på min høye hest. Men fortsett da, og gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og stem om du bruker det samme passordet flere plasser, eller ei, det kjekt å høre fra dere på morgenen om forskjellige tema som vi bringer på banen.

0: Super Trooper. Selvfølgelig var dette å like. Selvfølgelig, du hørte ABBA frem til nyheten.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og renteøkningen kan godt komme i dag, tror økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker.
2: Det er en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det er ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
1: Klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. For ordens skyld, styringsrenta ligger nå på 4%. Iran vurderer USAs forslag til fredsløsning ifølge en talsmann for Irans utenriksdepartement. Forslaget dreier seg om åpning av Hormuz-stredet og en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Irans atomprogram og amerikanske sanksjoner. USAs president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Og Midtøsten-korrespondent Aida Khorami sier mange eksperter mener det er gode sjanser for fredsprosessen denne gangen.
3: Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene. Og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
1: I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadd. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes ikke det av reiseforsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange henvendelser fra kunder som lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Reiseforsikringen dekker mye, som sykdom og skader, eller om du blir frastjålet bagasje, men den dekker ikke ekstrautgifter du får ved innstilte fly, ifølge Frende. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Og du hørte Anders snakke om mulig renteøkning i dag. Det er jo stor usikkerhet rundt om det kommer til å bli det eller ei, men en lokal banksjef, Trond, han heller nok mot at det blir en renteøkning.
4: Ja, banksjef Øystein Åndal i Sparebanken Norge, Kristiansund og Molde tror Norges Bank setter opp renta i dag, og at det mest sannsynlig blir en renteøkning på 0,25%. Markedet forventer en økning, sier Åndal. Han viser til at en økning på 0,25% har vært det vanlige fra Norges Banks side. Det vil komme som en overraskelse på markedet dersom økningen blir større, og det kan svekke tilliten til Norges Bank, sier Åndal. Høy inflasjon, utsiktene til høy lønnsvekst og den lave arbeidsledigheten er de tre viktigste faktorene som taler for en renteøkning nå, sier Åndal.
5: Vi har i hele dag stilt spørsmålet i radioappen vår. Bruker du samme passord flere steder? Vi har fått masse svar i appen, og vi har også fått en melding nå fra Karianne. Hun skriver samme passord, men med noen viktige variasjoner. Det hjelper på med variasjoner i hvert fall.
0: Det hjelper på med variasjoner, det ingen som helst tvil om. Fortsett å stemme inn i appen NRK Radio. Bruker du samme passord flere plasser? Vi skal gjøre klart for en ny gjest, vi. Og denne gangen så skal det dreie seg litt grann om fotball.
6: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: han sang Perfectly Lonely straks 12 minutter på 9. Det betyr at dagens maratonsending slutt om ikke så alt for mange minutter. En maratonsending hvor vi gjennom denne morgenen har snakket om dette med passord og hvor det hele tiden har vært et klart flertall av dere, så dere som innrømmer at dere nok bruker samme passord flere plasser, gått litt grann ned utover morgenen rett nok, men...
1: Ja, men det fortsatt over 70% ja. Som bruker samme passord flere plasser. To som ikke har stemt, men som har vedgått at de nok gjør det innimellom, det jo vi, så... Vi skal ikke kritisere noe som helst, men vi får bare vise til ekspertene som sier at det ikke er himla lurt.
0: Det er ikke himla lurt, det er i hvert fall helt sikkert. Så ha det litt tilbake ordet, og fortsatt så kan du hive det med i innspurten av vår uøytydelige kartlegging, som du altså da finner inne i appen NRK Radio, nærmere bestemt hos morgensendinga til NRK Møre og Romsdal. Straks skal du få en lokal nyhetsoversikt. Dette er musikk fra Kløver.

0: bit av My Song Clover.
1: Trond Vestre har gitt oss nyhetene hele denne morgenen, og nå en oppsummering, Trond.
2: Stortingspolitikerne må bevilge mer penger til helse Møre og Romsdal, sier initiativtakerne bak folkemøtet i Ålesund i kveld. Helseforetaket over 400 millioner kroner i minus og må kutte i tilbudet. Et hus totalskadet etter en brann i Fosnavåg i Herøy natt. To beboere som kom seg ut av huset på egen hånd uskadd. Banksjef Øystein Åndal i Sparebanken Norge, Kristiansund og Molde tror Norges Bank setter opp renta senere i dag, at det sannsynligvis blir en økning på 0,25%. Høgskolen i Molde rammet av et verdensomspennende sikkerhetsbrudd i læringsplattformen Canvas, der personopplysninger har kommet på avveie etter omfatter navn, e-postadresser og studentidentifikasjonsnumre. På Smøla har de sjøsatt en egen flåte for at sjøfugler skal kunne ruge uforstyrret. Prosjektet gjennomført av barneskoleelever, og kostnaden på over 100 000 kroner dekkes gjennom statlige midler. De har kunnet søke om penger fordi de har vindturbiner på land på Smøla.
0: Og du kan se video fra denne flåten på Smøla på vår nettside akkurat nå. Klikk deg inn på nrk.no.

0: Chappell Roan har du hørt sangen Good Luck Babe.
1: Du har også hørt God Morgen Møre og Romsdal. Det du skal få høre, det ni timen.
0: Som vanlig når klokka straks alt, så har Bekka ni. I Rune Hustad og Jon Arne Aksjøsen, takk for følge gjennom denne morgenen. Takk for at du har lyttet, og takk for at du har vært inne og stemt også inn i appen NRK Radio. Og så tenk litt på dette med om du kanskje skulle ha skiftet passord eller ei da. Narum er det som skal få det siste ordet. De følger det videre ut gjennom denne dagen, som altså skal bli bedre og bedre rent værmessig. Med sangen som de har kalt Gi veit et stelle.

0: tesen.
1: Ja, det er torsdag, og i dag skal vi snakke om noe som virkelig er viktig for det norske folk.
2: Ja, vi må snakke om renteheving.
1: Nei, mye viktigere. Kanelbollen, det jo nettopp har stemt frem som Norges beste mathistoriker, Kristoffer Sjuve, med oss for å dykke ned i hvorfor denne bollen er så populær, og hvor den egentlig kommer fra.
2: Altså, en masterclass i bakverkets historie. Endelig får vi vite den hele og fulle sannhet. Velkommen til 9-timen.

0: Joan Osborne, One of Us, her i Nitimen. Jeg og du, Sean, ble sittende og diskutere litt oss imellom. Musikkåret 1995. Jeg kom på først nemlig at artisten Ravi en gang i NRK P3 ble spurt hva er den verste låta du vet om, og husker at jeg ble så overrasket at han svarte denne låta som vi nettopp har hørt.
1: Jeg skjønner ingenting.
0: Og jeg mistenker at han bare, ok, hva er den verste låta jeg vet, og så bare går han kort tilbake i hukommelsen, for det her var den tiden da denne låta var populær, og så sa han at han hatet denne låta, og det tror jeg ikke han gjør i dag, men det er et eller annet litt sånn sytet over denne låta. Det går litt sånn sakte, og John Osborne er ikke helt sånn i toppform, høres det ut som.
1: Nei, og så lurer hun jo over hva skjer med Gud, liksom, kan du ikke bare hjelpe til slik jeg tolker det, hva om du var en av oss, hva hadde skjedd da, hadde du stått på da, jeg vet da, sørene. Men det er noe sytet over det, og jeg vet ikke hva, men hadde ikke Alanis Morissette sett litt sånn det samme opplegget gående på, i sånn rundt på 90-tallet, midten av 90-tallet, Cardigans, som jo er et fantastisk band, jeg synes ikke de søyt så mye, men det er litt sånn samme greiene.
0: Jeg tror også Lene Marlin kunne vært inne i mixen her, med en kassegitar drevet popmusikk, som jeg synes er kjempefin. Jeg kan forstå at man kan tidfeste til sånn midten av 90-tallet, og det ligger noe litt sånn, litt sytet over det, om det er lov å si.
1: Plutselig kom jeg på Crash Test Dummies, husker du det? Ja, men 95 var jo et av de beste musikkårene for min del. Det var jo da britpoppen virkelig slo rot. Det var Oasis, What's the Story, Morning Glory. Det var Pulp med Different Class, The Bends med Radiohead. Herregud, så mange sinnssyke album som kom ut i 1995. Det er mitt absolutte favorittord. The Great Escape med Blur. Ja, britpoppen tok meg hardt og kraftig, hvis det går an å si. Ja.
0: Så lenge det er frivillig, så er det lov å bli tatt både hardt og kraftig av britiske popband.
1: Det var konsent. Vi var enige i alle mann, så det var ikke noe traumer der, altså helt innenfor.
0: Og så er det litt som lurer på om vi skulle snakke mer om The Rolling Stones i dag, og det ser jeg ikke bort ifra at vi kan komme innom den låta som vi spilte i går, men da hørte vi den for første gang og snakket litt opp om musikken og tok for oss det såkalte første inntrykket.
1: Ja, jeg trillet ut terningen, ga låta In The Stars 6. Jeg ble veldig revet med og syntes at det var nydelig. Men jeg tror vi kan love allerede nå, Knut, at vi skal spille den nye Rolling Stones låta i løpet av denne nitimen.
0: Ja, og så er det noen som tenker, hæ, er det musikkhistorisk torsdag i nitimen? Er det ikke mathistorisk torsdag? Selvfølgelig er det mathistorisk torsdag i nitimen i dag. Som alltid, Kristoffer Sjuve er på plass. Han skal intet mindre enn ta for seg kanelbollens historie. Det er kø allerede rundt kvartal her for å få høre historien om dette populære

0: Oi, oi, oi, ja. Det så deilig å være på bryllup.
1: Ja, det nydelig bryllup.
0: For da det god mat, du tog god drikke. Så det gratis, og så det, har jeg veldig høye forventninger til et bryllup i selveste Stockholm. Oi, oi, oi.
2: Jeg veldig glad for at du inviterer.
0: Oi, nei, oi, det kommer
2: bryllupsparet. Jeg så glad for at du tok oss med på det her bryllupet. Det ikke så ofte at man får anledning til å menge seg med denne type folk. Jeg tar min frihet og tar et glass vin fra dette fatet
0: som går forbi her. Jeg tar gjerne et lite glass.
2: Nydelig. Smaker litt rart, synes jeg.
1: Ja, verden det her for
0: meg. Veldig rar vin.
2: En av annerledes med denne vin her. Det, altså, det minner meg om noe jeg smakte en gang i Bergen.
0: I Bergen?
2: Jeg kjøpte bolle der for en skilling. Det en eller smak her.
0: Ja, vet du hva, jeg tror jeg tar en øl i stedet.
1: Ja.
0: Jeg tar den her.
1: Kan jeg også bare.
0: Ja, men i all verden.
1: Asj, det her er det som ser, den ser så rar ut.
0: Hva det for, også så rar lukt det var på meg. Det? Nei, vet du hva? Ja, nå skal det bli godt å få noe å spise her. Noe kjøtt og sånn, se her.
2: Oi, det var flott.
0: Så godt, ja, det var veldig flott.
1: Men i alle dager, det lukter akkurat det samme som øl og vin og alt mulig.
0: Hva i all verden? Vet du hva, dette her, vi er egentlig helst ha. Får jeg følelse av nå, vil ikke jeg heller ha det her i en bolle, denne underlige...
2: Nå bakst!
0: Der kommer du bakst, se her!
2: Kan I også noe bakst der borte?
3: Jeg trenger litt bakst her, man!
0: Åh, se her, ja, men det her... Ja, men nå! Dette smaker jo litt bedre, synes jeg da, dere.
2: Her passer det på en måte.
0: Her passer det liksom bedre inn.
2: Ja. Der. Ok. Oh. Hva har vi vært vittne til nå, Kristoffer?
0: Vi har. Det var deilig å komme litt ut av det også. Vi har altså vært på bryllup i Sverige. Det selveste kongen og dronninga som gifter seg der borte i det herrens år 1531. Mm. Sånn var det altså å være på bryllup i Sverige, i Stockholm, i hovedstaden i Sverige der. Og det var jo da en gigantisk fest med det som vi i utgangspunktet tenker på som god mat og god drikke. Mm. Men i dette tilfellet, litt spesielt, og litt vel mye, la oss røpe det, kanel.
1: Mye kanel.
0: Mye kanel i svingene i dette bryllupet. Når vi skal fortelle en historie om kanelbollens historie, så er det gøy å starte med et bryllup i Sverige. Men la oss nå hoppe, for vi har allerede vært innom Norges første store handelshovedstad, nemlig Bergen.
2: Jeg hørte en skuespiller her i sted som sa at han hadde opplevd litt av smaken der i en bolle som han hadde kjøpt rundt en skilling i Bergen.
0: Er ikke det rart? Og det er jo da sånn at hvis man er fra Bergen og snakker bergensk, så heter altså kanelbolle skillingsbolle.
1: Skillingsbolle.
0: Det var for alle dere som ikke er fra Bergen og snakker bergensk. så fikk vi klarhet til det.
1: Nei, så skillingsbolle og kanelbolle er egentlig det samme?
0: Det er det samme. Ja. Men det heter altså en skilling fordi det i utgangspunktet kostet omtrent en skilling, og det betyr at hvis du hadde en mark, da kunne du få 16 skillingsboller, for det jo 16 mark, ikke sant, på en skilling. Men hvis du var så heldig og hadde en daler, vet du hva, da kunne du kjøpe 96 skillingsboller. Ja. Men dette husker dere sikkert, og da, Knut for eksempel, han hadde jo lomma full av spesiedaler.
1: Oi, er det enda mer?
0: Ja, og hvis han har en spesiedaler, kan han kjøpe 120 skillingsboller, som ganske fabelaktig. Ja. Nei, det var deilig å få den krona i 1875, så liksom, det var et veldig rart system. 1696, det var for folk som kunne regne.
2: Ja. Og det var noe med musikkhistorisk torsdag, mathistorisk, og sånn økonomihistorisk torsdag. Nå vet jeg litt om hva en skilling er, men vet vi hva kanelen er?
0: Ja, det er man måtte kunne regne, ikke sant? Hvis man skulle gå rundt og være handelsmann og handle, ikke sant? Du skulle handle i Bergen vin og fisk, og du skulle selge og skulle kjøpe silke og edelstener og kanskje litt korn, og selvfølgelig også krydder. For dette sniker seg jo da inn, dette kanelkrydderet, og sammen med andre krydderier, til Bergen, så det kan avgjøre. Det er meget sannsynlig at Bergen var en av de første byene hvor liksom kanelen strømmer til. Men hvor er det da den strømmer fra? Bare for å ta det, altså kanelen, den er selvfølgelig fra Østen, og den forbindes først og fremst med Sri Lanka, eller Ceylon, som man sikkert sa, fordi det var sånn at man måtte bare sail on, så kommer det til slutt fram.
1: Er det sant?
0: Nei, Det var det jeg fant på nå.
1: Det var synd.
0: Men jeg synes at det ikke virker helt usannsynlig. Ja. Såpass sannsynlig at Sean gikk på den. Så det var fint.
1: Jeg gikk rett på.
0: Gjorde det. Nei. Så der kan du kjøpe så mye kanel du bare vil. Og så må du passe deg på, for at ikke du kjøper cassia, som altså er den ikke så elegante fetteren. Men det kommer altså fra samme tre, at det er svære trær, det blir 25 meter, tror jeg, eller noe sånt. Det man må gjøre er altså skrelle av barken, for det kanel er, det er altså denne barken som du må skrelle av, og så må du bruke stålbørste eller lignende for å ta det i ytterste grove laget, og så må du liksom skrape dette ned sånn at det blir sånne ruller som man kjenner som kanelstenger, så må du tørke det i sola, og sånn går det. Men dette var jo selvfølgelig et meget ettertraktet vare, så det var jo, som jeg har vært inne på i 90-men, en av de største driverne til å finne sjøveien dit hvor dette krydderet måtte komme fra, og Vasco da Gama er det jo som finner sjøveien til India, altså rundt Afrikaveien, og gjør vel dette rundt 1500 da, 1498, lurer jeg meg ikke der for å være nøyaktig. Så da er det jo da først at, ikke sant, da får portugiserne vel god kontroll på dette, og så etter det så kommer nederlenderne, de er på 1600-tallet, og 1700-tallet kommer engelskmennene, de har full kontroll på kanelhandelen da. Så, for det er liten tvil om at kanel, det må være på plass for at vi skal ha kanelbolle. Så har vi den. Og så, men ok, men hva skjer nå videre? Og det er ikke så godt å vite hvordan liksom, dette spranget da, fra kanel til kanelbolle skjer. Men det vi vet er at vi har oppskrifter ifra Tyskland, hvor man snakker om snekken. Og snekken er altså da snegle, og det er selvfølgelig kanelbollens form. Og jeg tror ikke dette ble funnet opp i Tyskland. Mye peker på at dette kanskje ble funnet opp i, kanskje i Byzans, altså Konstantinopel, altså i dagens Tyrkia. Antagelig var det det, og så sniker det seg til Tyskland, og etter hvert så lander kanelbollen der vi tenker på at den egentlig hører mest hjemme, nemlig i vårt eget Skandinavia, og kanskje særlig Sverige. Det er nok Sverige som på en måte tar, har liksom kanelbolletronen langt på vei da. Så altså, men for å få dette til, så er det Hansa-handelen som har, hva skal vi si, et slags balletak på hele denne handelen, ikke sant? Med hele Skandinavia, med krydder og edelstener og alt som er. Dette hadde jo forblitt sånn, også i Sverige, om det ikke var for at en konge som nå melder seg på, han skal nemlig endre alt, og det er nå sånn at det er selveste kanelkongen som kommer på banen.

0: Charlie XCX, det Apple. Vi midt I kanelens historie, og takk og pris så har vi deg her da, mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Vi har kommet til selveste kanelkongen, ja. Og noen av oss har jo vært så heldige å få overvære hans bryllup I Stockholm.
0: Vi var det.
1: Det selvfølgelig selveste Gustav Vasa, ja. Det kanelkongen. Han, det var nok ikke liksom sånn at han var født som en kanelkonge og tenkte at han skulle bli kongen av kanel, på ingen måte. Men han altså født I en ganske sånn staselig familie. og så han... Men han nå I dag altså kjent som liksom selveste, ja, altså det kongen over alle svenske konger, den første kongen liksom, I Sverige. Kongereka begynner med Gustav Vasa, sånn tenker man på det I Sverige. Han har en veldig spennende historie, hvor han, du kan tenke deg at du har Vasa, han liksom kongen, eller han prøver å bli konge I Sverige, og så det Christian av Danmark, han vil også være konge I Sverige og Danmark, altså denne Kalmarunionen. Hvem skal vinne dette slaget? Hvem blir kongen over alle konger? Og så begynner det ganske dårlig for Vasas del, for han blir altså da tatt til fange av Christian. Så han blir, først så sier han, nei, vi skal bare passe litt på deg I Sverige, men han blir tatt til fange. Og så blir han plutselig tatt med til Danmark. Det var ikke en del av avtalen. Så plutselig han som gissel for at, da sier Christian da, ikke sant? Hvis dere liksom plager meg, hvis dere lager vanskeligheter, så har jeg han her som gissel. Det synes jo ikke Vasa noe særlig. Og så historien sånn at han I nattens mulm og mørke, så klær han seg ut, og så stikker han av. Han bare rømmer. Og det gøy å tenke på, svensk konge som klær seg ut og stikker av. Den ideen synes jeg veldig god. Jeg synes jeg hørte noen svensker på radioen der I stad. Ja, husk at kongene deres pleier å klær seg ut og stikke av. Og han stikker altså til Tyskland, til Lübeck. Han kommer seg I sikkerhet dit, og etter hvert så kommer han seg tilbake til Sverige. Kort om svensk historie. Stockholms blodbad det noen som kanskje har hørt om. Det som skjer der at Christian den annen, altså han som prøver, dansken, som prøver å være sjefen I Sverige også, han tar på et blunk eliva, hva skal vi si, store deler av den svenske eliten. Altså bare, det blir et blodbad da I Stockholm. Det Vasa kunne vært en av dem, men han klarer igjen da å stikke av. Så han stikker opp til dalerne. Og I Dalarna, der samler han etter hvert en ganske god sånn bonde her rundt seg. Og, hva skal jeg si, kortversjonen at han kommer tilbake til Stockholm og blir konge I Sverige. Han blir valgt da til slutt I 1523, 6. juni. Det altså svenske flaggens dag. Så det ikke noe tvil om at vi har her med svenske kongen med stor S og stor K å gjøre da. Hva hans store prosjekt? Hans store prosjekt å bli helt uavhengig, gjøre seg til en selvstendig spiller i Nord-Europa. Så, og hvem det som liksom har balletak? Jo, det denne Hansa-handelen. Så Hansa-handelen jo, ikke sant, det jo selvfølgelig da tysk utløp, det det som gjør at da for eksempel Bergen blir en veldig viktig handelsby, men sånne byer det jo rundt omkring I hele Østersjøen, så han ser jo tydelig veldig fort at skal jeg komme ut av dette og liksom få kontroll på havner, få kontroll på skatt, jeg må jo få skattlagt noe her, ikke sant? Så tenker han, nå begynner jeg å handle mer med England og litt mer med Nederland, og så på den måten så jobber han seg på en måte ut av dette nettet som han føler veldig knugende, altså den Hansa-ligaen da. Så da det sånn at jo mer, hva skal vi si, varer han klarer å bringe inn til Sverige, utenom Hansa-nettverket, jo mer han klarer å få inn I Sverige, jo større og sterkere blir hans posisjon. Sant? Så da det en ting til han må gjøre for å styrke sin posisjon, og styrke, hva skal vi si, styrke seg selv da, som konge I alles øyne. Da må han gifte seg, og han må gifte seg med noen som liksom ikke hvem som helst. Han kan ikke bare finne liksom Margrethe på gaten. Det kan han ikke gjøre, nei. Så han drar til Nordtyskland og finner seg der en kvinne av fyrsteslekt, og han finner Katharina av Sachsen-Lauenburg, som han gifter seg med og for øvrig får barn med, Erik, som også blir konge senere. Hun overlever ikke så veldig mange år, så hun dør bare 3-4 år senere I barsel. Men uansett, vi har jo vært I dette bryllupet. Og hva det som skjer I det bryllupet? Jo, det jo ikke småtteri. For her, som vi har smakt tidligere, så det jo kanel overalt. Dette det store kanelbryllupet. Og dette gjør han for å prosjessere og vise hvor rik og mektig han Så når de da får rødvin, nei, det ikke bare rødvin, de skal blande det med masse honning, og sørg, folkens, nå snakker han foran alle kokkene, sørg, folkens, for at det bra, greit med kanel I den rødvinen. For her skal alle kunne lukte og smake hvem som kongen her I landet. Og dere, det ølet, ja, det greit med øl, men nå skal vi lage kongeøl. Så nå, det vi skal gjøre nå, nå skal vi blande, så vi koker inn med melk. Og så skal vi ha, ja dere gjetter riktig, masse kanel oppi her, dette heter lutendrank, og dette skal vi ha, det skal lukte kanel I hele slottet, kjøttet, dyste på med kanel, bare få kanel på alt som og hvis det noen som har hørt om gløgg I Sverige, ja, så kommer det selvfølgelig I fra denne, hva skal vi si, episoden. Dette fester seg jo på en måte I Sverige. Alle skjønner at jo mer kanel det jo mer konge Vasa, og jo mer selvstendig vi. Dette blir en slags del av det svenske folkedype, om en idé om selvstendighet, og dette bærer jo, liksom, dette bærer svenskene med seg fra 1500-tallet, mens også 1600, 1700, og etter hvert som kanelen blir, hva skal vi si, mer og mer tilgjengelig for folk flest, etter hvert som disse handelsrutene blir mer og mer effektive, ja, så havner det plutselig også en masse kanel rundt omkring i de svenske ganer. Og på 1800-tallet, da lager man for eksempel noe så enkelt og simpelt som vodka, med kanel. Og det svenske uttrykket som vi fortsatt hører svenskene sier, at man lite på kanelen, som betyr altså at man lite på en snurr, eller en da kanskje en kanelsnurr, som man kanskje da kunne kunne sagt da. Nei, så, så dette liksom hele forløpet til at vi endelig får etablert en folkelig kanelbolle. Den kommer ikke før på 1920-tallet, det etter Første verdenskrig. Da har på en måte vi fått åpnet opp slusen igjen, ingrediensene blir mer tilgjengelige, kanelen strømmer I strie strømmer inn til Sverige igjen, og nå begynner man for alvor å få kanelbullen inn på alle slepper. Og så utover det så det etter andre verdenskrig, som selvfølgelig da svenskene ikke var med på, men likevel ble rammet på den måten at de fikk mindre kanel inn, og mindre smør og sånn, men så kommer det etter på 50-60-tallet, så kommer kanelbullen inn og blir en kjempeviktig del av det viktigste for alle svensker, nemlig fika, som altså betyr en kaffekopp med noe attåt, ja. Og da det kanelbollen som for alvor får fotfeste da.
2: Men tror du at det mer eller mindre den samme kanelbollen, eller kanelsnurren, eller kanel I svingene, eller skillingsbollen vi spiser I dag, som man gjorde før?
1: Ja, det nok litt forskjell her. Mm. Det sånn, jo rikere man blir, jo mer smør dutter man inn I noe. Det det ene. Og så det jo underlig at den for eksempel denne gamle tyske oppskriften, og som man også brukte på 1800-tallet, der det for eksempel veldig mye rosiner. Ja. Men de rosinene I mellomkrigstida, de var litt vrint å få taket og sånn, så de forsvinner faktisk ut av kanelbollen. Mm. Så kanelbullen den, og våre kanelboller, de I hvert fall stort sett, ja. Uten rosiner.
3: Takk og pris for det. Det synes jeg vi skal være glad for.
1: Jeg
3: veldig glad for det. Da fikk vi jagge kanel. Vi har jo en tallerken der borte som full av kanelboller. Skal jeg spise nå? Vår fantastiske produsent Anette tok med seg det inn I dag.
1: Ja, og de ser jo fantastisk ut og lukter jo
3: helt nydelig.
1: Kanel.
3: Vi går jo til Hansaby nå. Vi faktisk, dette her Gabrielle, en av Bergens aller største døtre. Hjemme heter låta, akkurat sånn som kanelbollen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To del I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: The Cure, Close to Me i 9-timen, der Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker, i dag har dratt oss gjennom kanelbollens historie, hvor i inkludert historien om kong Gustav Vasa, som da altså kanelkonge numero uno, som det heter i Sverige.
1: Ja, det akkurat riktig. Det synes jeg var veldig, satte veldig pris på det, og jeg satt her og tenkte, nå må jeg prøve å huske det, til eventuelt en quiz eller et eller annet, for nå kan jeg litt mer om Gustav Vasa, men vi skal inn og fortsette med kanelbollen, fordi det ble jo sagt her, og Sjuve var jo veldig tydelig på at kanelbolle og skillingsbolle nøyaktig det samme. Knut, det ikke, ikke alle enige i det.
0: Kenneth, som jeg vil tro bergenser, skriver, for en bergenser det å kalle kanelbolle og skillingsbolle som å banne i kirka, det absolutt ikke det samme. Volvo og Ford begge biler, men definitivt ikke det samme.
1: Det veldig godt beskrevet for så vidt, men jeg har jo prøvd å undersøke litt grann her, og jeg jo egentlig enig med Kenneth her, med tanke på det jeg har klart å gjøre av research. Altså, det jeg har funnet ut da at forskjellen da på kanelboll og skillingsboll da primært navnet for så vidt, men også sukkeret på toppen. I Bergen så har de ofte da mye perlesukker på, altså den store, nydelige sukkervarianten. Konsistensen og formen har jeg undersøkt litt her. En skillingsboll ofte litt større og flatere enn en da kanelbolle. For jeg på et apotek har hørt, på et bakeri, som jeg kjøper mine kanelboller på til vanlig, de høye, og ikke så brede, men det som en stor cupcake på en måte.
0: Ja, ok. Ja, ja. Nei, for meg så vil jeg nesten sagt at definisjonen av om det kanelbolle eller skillingsbolle kunne også vært definert utifra vekt.
1: Ja.
0: Jeg mener at en kanelbolle kan være så tung.
1: Ja,
0: altså, både i posen når du får den, eller på en tallerken, så er det så vidt man klarer å løfte den opp til bordkanten og sette den fra seg, eller bære den gjennom handlegater for å ta seg en bedre lunsj, og den jo like tung når den kommer i magen, altså en god kanelbolle. Ja. Den setter nederst i systemet ganske lenge, og det gjør kanskje skillingsbollen også, men her er det jo enkelt å bruke bildet til Kenneth. Kan ikke dere som har Volvo, eller vil beskrive en Volvo, gjør det, og dere som har Ford kan beskrive det. Så dere som mener, hva en kanelbolle? Send inn i appen NRK Radio, dette en kanelbolle. Ja. Så beskriv du den, og så kan andre skrive, dette en skillingsbolle. Og så har vi et sammenligningsgrunnlag som vi da straks kan komme tilbake til.
1: Det var lurt, Knut!
0: Ja.

0: Pike der, I'm on your side. Og hvilken side vi på når det kommer til den store kanelbolle, skillingsbolle-debatten her I 9-timen I dag?
1: Det veldig vanskelig å si. Jeg kom bare på at jeg skulle legge til at dere hører 9-timen I NRK P1, Norges største radiokanel. Ok, vi snakker om kanel. Ja, jeg synes det faktisk var ganske bra.
0: Ja, den var så bra at den la vi være der.
1: Vi lar den ligge litt. Nydelig. Ta en liten sekundspause.
0: Ok. Ja, det har vært nydelig.
1: Vi har vel lent oss på Lars-Erik her som en slags definisjonsmaker av rang når det gjelder forskjell på kanelbolle og skillingsbolle. For det blitt sagt at det finnes ikke noe forskjell. Lars-Erik sier at kanelbollen, som da en liten vanlig bollestørrelse med sukker, smør og kanel I svingene, men helt fri for sukker på toppen. Mens skillingsbollen stor, den flat, har kanel, smør og sukker I svingene.
0: Ja, men det,
1: og sukker på toppen.
0: Og sukker på toppen. Ja, ja. Mm. Og så var det noen spørsmål om det var perlesukker, eller om det var vanlig farin. Jeg vet ikke. Jeg tenker at det ikke så viktig, kanskje. Men jeg tror nok det på et vis fasiten. Vi har det der, så at det en forskjell, det vel ikke noe tvil om. Det må vi kunne fastslå. På andre siden så kan man jo si, tenkte jeg nå plutselig at skillingsbolle eksisterer I det hele tatt, hvis vi skal gå litt sånn filosofisk tilverk og eksistensielt av det der sagt.
1: Det ikke noe som heter ting eksisterer I et vakuum?
0: Ja, det kan det godt gjøre. For poenget mitt vi har jo for så vidt, altså den basert på prisen, en skilling, og det jo ingenting som koster en skilling lenger. Men nå var jeg vanskelig, jeg hørte det selv, angrer litt på at jeg sa det.
1: Det glapper jo også ut av det fenomenet rosiner I sted, og det mener Inger Elisabeth en god idé. Ja. Kanelboller med rosiner, for en deilig idé. Her har bollen tapt noe på veien. Jeg bakker prinsessekake med alt, kanelsnurre, vaniljekrem,

0: at jeg ga den trillet terningkast 6 i går.
1: Det jeg gjorde, jeg gikk i gang med det som det kommende albumet The Rolling Stones, In the Stars, altså en single derfra, Foreign Tongues, altså utenlandske språk eller tunger, altså det jo litt tyder mot den tunga som eller munnen til Rolling Stones sin logo.
0: Ja.
1: Så på dette Foreign Tongues albumet så det også en låt som allerede var ute, gitt under pseudonymet The Cockroach.
0: Ja.
1: Rough and Twisted, den hørte jeg litt på i går. Den synes det var mer tradd, litt bluesbasert. Ikke så bra som In the Stars viste seg å være.
0: Nei, men så du liker The Stars altså. Du skvatt litt da jeg ga en sekser nemlig på terningen, men jeg vet ikke.
1: Ja, for du ga terningen seks etter å ha hørt 2 minutter og 9 sekunder av låta. Nå skal vi høre den i sin helhet.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Her The Rolling Stones, In the Stars.

0: Rolling Stones der, In the Stars, jeg elsker den. Og Knut, la oss, og til deg som hører på, selvsagt, la oss bruke noen sekunder på å sette pris på at vi lever fortsatt, og at mens The Rolling Stones gir ut musikk, et av ur-rockebandene, blues-rocken, kommer jo nærmest derfra. Tenk at vi får det med oss I vår livstid.
1: Ja, ja, og det dukker jo stadig vekk opp på internett I såkalt memes, at vi må jo snart begynne å tenke på hva slags klode det vi skal overlate til Keith Richards.
0: Ja, de så innmari morsomme, de. Og bildet av at Keith Richards holder en liten baby, og så det sånn første møte med dronning Elisabeth den andre, liksom.
1: Jeg har til og med sett at det står med tvillingpar, og det Adam og Eva. Og enda så rocker de på. Nei, jeg synes det deilig at de rører rundt I den rockegryta der, som de selv var med og kokte opp tidlig 60-tall, og så det like kult I dag. Det sånn en del av mitt eget DNA, merker jeg faktisk, når jeg på denne type rock and roll.
0: Ja, det stas, altså vi jammen heldige. Ja, du hører på 9-timen på NRK P1 her, ja, og så skal vi jo da straks få nyheter. Og så vi tilbake på andre siden da, som alltid selvfølgelig. Og så, ja, bla bla bla.

0: Da er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering ved Hanna Kolås, og nå får vi straks vite hva Norges Bank gjør med renta.
1: Ja, blir den liggende på samme nivå, eller blir det rentehopp? Svaret det får vi straks. Men vi starter i Sverige, for der har nettopp den svenske centralbanken kun gjort at de beholder styringsrenter på 1,75%. Ikke uventet, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker, som understreker at svensk og norsk økonomi veldig ulik.
2: De har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%, og i tillegg så en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det to vitt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi på det snakkes samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden i økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi i Norge har en styringsrente på 4%.
1: Men det har vi ikke lenger, for nå det klart. Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollenbakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbelt renteheving i dag, men det ble det altså ikke. Så skal vi høre at Norge har fått en KI-direktør. Det tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte som skal leie KI Norge, som statens satsing på kunstig intelligens. Holtes hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
3: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag etter at skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har dødd og minst 8 smittet av hantaviruset, og skipet har lenge slitt med å få hjelp til å hantere smitta ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og der blir hentet med fly og fraktet til fastlandet på mandag ifølge spanske styresmakter. Til slutt, det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil i alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge flytoppen en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Sean og Knut, når tok dere siste frokostpris på flyplassen?
4: Det for lenge siden, hører jeg nå. Det jo det beste som
0: Ja, for vi liker egentlig det, men vi vet jo oppføre oss selv om man tar en liten frokostpils.
5: Fader, det ikke vanskelig det.

0: er det ei som kommer seg rundt, så er det Katy Perry. Jeg var jo I verdensrommet for en stund siden, var det et år siden, sånt nå, kanskje litt lenger. Jeg nå sammen med Kanadas tidligere statsminister Justin Trudeau. Hun kommer seg rundt.
1: Ja, ja. De var på Coachella-festivalen sammen. Jeg vet, han fikk litt kritikk for måten han kledde seg på, at han jo relativt voksen da.
0: Jeg tror han samme alder som oss, ja. Knut.
1: Jeg husker ikke hva han hadde på seg, jeg bryr meg egentlig ikke om hva han hadde på seg, men jeg kan forstå at noen synes det sånn, ok, du sammen med Katy Perry og drar på Coachella-festivalen, burde ikke du bli voksen nå?
0: Nei, det holder ikke. Han sitter her I en hvit t-skjorte. Tabben nok her at han sitter med cappen bakfram.
1: Ja.
0: Og det skal man jo helst ikke gjøre når man passerer 50 I hvert fall. 40 og kanskje egentlig. Eller, ja, det bare, jeg tror fra alder 12 til 17, der du kan ha cappen bakfram.
1: Ja. Hvis vi går til det som var en av sakene I NRK Nyheter klokka 10, så kan vi jo spørre seg, finnes det noen sånn type aldersgrense eller klokkeslett eller et eller annet for den såkalte frokostpilsen som man tar når man på flytur? For det vil jo Ryanair-sjef Michael O'Leary ha en slutt på.
0: Ja.
1: Jeg synes det faktisk litt artig at han vil ha slutt på det, og så han oppkalt etter en pub. Det jo litt spesielt når du heter O'Leary.
0: Ja.
1: Men jeg synes det noe koselig og kanskje noe urnorsk over det å ta seg en pils klokka 5 eller 6 på Gardermoen eller en annen flyplass der serveringen åpen såpass tidlig.
0: Ja, jeg 100% enig med deg. Det følelsen av frihet, må jeg si. Jeg har ikke gjort det på 100 år, og jeg tror ikke det har noe... eller hvis jeg kan få lov til å si hva jeg mener, så handler det ikke om alder I det hele tatt, vil jeg si. Det handler mer om hvilken livsfase du I. Det klart, du kan ikke komme på Gardermoen klokka 5 for å ta et fly til Gran Canaria, og så har du 3-4 unge med deg som små, eller jeg vet ikke hvor små eller store de skal være, og så setter deg ned og begynner å senke halvlitre. Det synes jeg ikke hører hjemme noe sted, men dersom du og jeg skulle reise på tur, Knut, alene, familiene våre igjen her I Norge, vi møtes på Gardermoen klokka 7 eller 6 eller 5 når som helst, så kan jo du og jeg ta oss en morgenpils uten å skammes og skjemmes.
1: Bruk det samme uttrykket som du brukte I sted, det med å senke, jeg synes det så fint.
0: Ja, senke halvlitre.
1: Ja.
0: Ja. Flere.
1: Takk, vi kan gjøre det.
0: Ja, og så ringer vi oppfører oss, som du sa I sted.
1: Ja, ja, jeg skjønner samtidig. At O'Leary irritert over at de må innstille en flyavgang om dagen på grunn av folk som har senket for mange halvlitre. Det skjønner at det ikke noe god økonomi I det, og det går utover oss andre som vil ha billige flybilletter og så videre, men hvis man kan te seg og ønske å kjenne litt på den frihetsfølelsen, nå går det mot døgnåpen skjenking under fotball-VM, så her det fritt fremstående ganske så snart.
0: Men nå kom jeg på, Øyvind møtte jo Gunna og Trude I går, to herlige damer fra Brummedalen, tror jeg det var, som kom til Oslo, og de hadde jo nesten ikke tid til å snakke med Øyvind, fordi de skulle sette seg på bar på formiddagen og ha seg hver sin mojito. Det jo fantastisk, igjen, det jo frihetsfølelsen.
1: Ja, ja. Og nå kommer jeg på at for deg og andre som holdt til i hovedstaden, så det både cupfinale, der tilreisende Brann-supporter og Bodø-Glimt-supporter kommer full av frokostpils, og det Holmenkollstafett, som I hvert fall kommer til å avsluttes med noen senkinger av halvliter, så det bare å stålsette seg.

0: All right. Er det musikkens morgenpils på Gardermoen vi har hørt? Jeg synes jeg fikk den stemning av bare Andy og fineste i bygda. Klokka er 10:15, ganske så straks. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som treffer fine folk på nettopp gata. Hvem har du møtt, Øyvind?
1: Du, Knut, jeg har møtt Bente, og kanskje når man tar morgenpilsen på Gardermoen, eller kanskje når man går ut til flyet, hvis det ute, så kanskje man har på seg disse brillene etterpå, for at du synes dine egne solbriller hva, Bente?
2: De blodharde. Jeg har fargeskiftende glass i mine solbriller, og det en blodharde greie. De går ifra å være vanlige solbriller i vanlig lys til å bli solbriller i sollys. Og det er for så vidt greit hos menn, men ellers hos kvinner så synes jeg det blodharrig. Men når du ser så lite som jeg ser, så det veldig praktisk å skulle slippe å skifte briller hele tiden. Så,
1: men hvorfor det mer blodharrig hos kvinner?
2: Fordi vi burde kunne ta oss tid til å skifte briller, altså.
1: Ja. Ja. Men du, nå skal vi være litt alvorlige, for at vi går jo inne i vårt hode og alle våre tanker. Ja, det ble jo Grand Prix-melodien som vant alle mine tanker, ikke sant? Ja. Men du opplevde noe utrolig helomvending for livet da du var 38 år og gikk til legen med vond nakke.
2: Gikk til legen med vond nakke, og to dager etterpå så fikk jeg en massiv hjerneblødning som forandret livet mitt fullstendig. Det ble 10 måneder på sykehus, det ble noen uker i koma, og jeg våknet opp og kunne ikke snakke, jeg kunne ikke stå, jeg kunne ikke gå, jeg kunne absolutt ingenting. Jeg var heldig på en måte, fordi at jeg bodde i Oslo. Og har fått verdens beste rehabilitering.
1: Hva gjør det med deg mentalt? Altså det der, når livet normalt, jeg vet jo ikke alt om livet. Ja. Hadde du barn, jobbet du?
2: Jeg hadde barn. Jeg har jo fremdeles barn da. Men jeg hadde barn, de var små, 7, 8 og 11. Jeg hadde akkurat sagt opp jobben. Og skulle begynne på omskole, eller hadde ikke omskolering, jeg skulle selvrealisering, som det heter. Jeg skulle begynne på bibliotekarutdanninger, for dette det har jeg alltid ønsket.
1: Ja, for at vi tar livet litt for gitt i perioder, altså dette, nå snakker jeg ikke for alle over hodet, men noe så, som kommer så brått, som man ikke kan styre som en hjerneblødning, for at du blir lam i halve...
2: Jeg ble lam i halve kroppen, hele høyre siden forsvant, Den er jo fremdeles borte da. Jeg har muskelkontroll, men jeg har ingen følelse. Og det er veldig rar greie. Men jeg går jo og står jo og klarer meg for det meste alt selv. Altså, ja.
1: Mentalt, hva skjer da når man har små barn? 3 små barn, som du sier, og så får man hjerneblødning, og så er livet totalt forandret.
2: Jeg vet ikke egentlig hva som skjer. Eller, du vet ikke hva som skjer. Altså, det ble 10 måneder på sykehus, og i livet går jo sin vante gang, selv om du på rehabilitering. Jeg var jo, som sagt, fra august til jul så var jeg inneliggende pasient på Ullevål sykehus, etter å ha vært operert på Rikshospitalet da. Og så var jeg en bitteliten tur på Sunnås, og tilbake til Ullevål sykehus på geriatrisk avdeling som dagpasient ifra jul da og til mai.
1: Og så i forhold til barna og sånn da, som små og vokser til, hvordan det for dem å skulle fordøye det, og deg i forhold til dem?
2: De bodde hos en far i Kristiansand da.
1: Ja. Ja. Og ditt forhold da, sånn i forhold til dem i utvikling og sånn, når livet blir så annerledes?
2: Jeg har jo følt utvikling og ja, så det har jo vært en rar greie, men...
1: Og så lurer vi på jobb, Bente. Altså, ja. Det der med, altså, når noe sånt skjer, fordi det å ha noe å gjøre, det å gå på en jobb, være med i samfunnet og så videre, det betyr jo så utrolig mye. Hvordan var det?
2: Det var veldig kjipt å ikke eller bli satt utenfor yrkeslivet. Jeg fulgte alle krav fra NAV og omskolerte meg til bibliotekar på nummer 10, men fikk aldri noe jobb. Jeg hadde fått en stilling i en privat stiftelse da, som bibliotekar, og jeg kunne få jobben hvis jeg kunne komme med et lønnstilskudd til denne stiftelsen da, for dette er jo selvfølgelig dårlig økonomi, og NAV sa nei. Så det som skjedde da, at jeg ble jo mer eller mindre pushet inn i ufrivillig uføretrygd.
1: Ja, og nå jobber du frivillig, som betyr mye for deg i stedet.
2: Ja, nå jobber jeg frivillig i LHL hjerneslager for siden. Og det, det har gitt meg mye, og det veldig fint å kunne bidra til at andre på en måte som opplever hjerneblødning kanskje finner noen å snakke med. Altså, vi jobber som like person på telefon og også på forsterket rehabilitering Aker, på Aker sykehus da, på en slagavdeling, slag- og ortopediavdeling. Og det å kunne være med og tenne dette håpet at det går an å bli veldig, veldig bra, selv om du har vært utenfor eller ute for alvorlig skade eller, eller hjerneblødning eller slag eller what not, liksom. Ja. Så livet går, altså det finnes en mening i alt, for å si det sånn.
1: Vi går ut på det, vi. Så vi heller tar de artige hundene, observasjonene dine og alt det der en annen gang. Ja. Det er så mye. Ja. For livet har så mange ting, men altså håpet og meningen og det fine og arbeidet du gjør. Tusen hjertelig takk skal du ha for en fin prat og litt perspektiver på livet også.
2: Takk skal du ha.
3: Ja, perspektivet på livet, Knut og Øyvind for så vidt, men også alle andre som sitter der ute og har helsa i behold. Mm. Vi må ikke glemme det heller, på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Der tok jeg meg selv og Nynn med på regnværs låt Gutta gråt ikke. Vi har snakket litt om kikkert. Du har lyst på en kikkert I anledning ny utsikt I ditt hjem.
1: Ja, jeg skal jo da kan slippe den katta ut av sekken. Jeg har jo solgt og skal kjøpe nytt med min kone. Og I det nye huset vårt, der det utsikt. Derfor har jeg lyst på en kikkert.
0: Ja, og kona de har helt rett. Sånn, skriver Espen her, du har ikke en sånn type kikkert I boligstrøk. Vi snakker om det å se inn I et nabohus og så videre, at det den følelsen man kanskje får når man skal ha en kikkert stående I en vindueskarm I et norskt møblert hjem.
1: Ja, men nå det utsikt utover fjord og fjell, så med andre ord så det ikke, jeg skal ikke se inn til naboen.
0: Og så nevnte jeg selv at jeg sliter med å finne en ordentlig god kikkert, har noen litt sånne billige utgaver som står litt rundt omkring. En står I vindueskarmen på stua, fremdeles med sånn snor på, ja. Så det ser ut som den skal brukes ute. Derfor heier jeg på de som kjøper en litt sånn kul kikkert som nesten ser ut som et lite stjerneobservatorium I seg selv, som kan stå på en liten tripod I hjørnet der. Ja. Og så det jo lyttere her som har helt konkrete kikkerttips, en Zeiss Terra ED. Du sjekker pris.
1: Ja, den var ganske dyr. Ja. Altså, det er forskjellige varianter her, men Zeiss Terra ED 10x42 Black koster 7000 kroner. Mm. Og så har du en 8x32, altså åpenbart en litt mindre variant, det koster 5800, så det jo veldig, veldig dyre kikkerter selvfølgelig. Ja. Men, og jeg vil, bare for å si det, jeg vil se så langt som overhovedet mulig, så jeg vet ikke om det betyr, altså 42 ser man da lenger enn 32 for eksempel.
0: Ja, det gjør du visst nok, for du har tatt fram et helt typisk tall på en kikkert, 8x42, det betyr at kikkerten forstørrer 8 ganger, og at linseåpningen foran har en diameter på 42. Så hvis du da med denne kikkerten som har 8 ganger forstørrelse, ser for eksempel på et rådyr som 200 meter unna, så vil det fremstå for deg som om den 25 meter unna. Men har du en kikkert med 10, så ser det ut som det 20 meter unna. Det med åpningen I fronten på linsa der, det har vist med lys, at det slipper inn mer lys, og det selvfølgelig da ser du også bedre i skumring, og regner med du kommer til å stå tidlig opp for å kikke på utsikten med de nye brillene dine.
1: Men kan man få noe som kommer enda lenger? Det må jo finnes det, for jeg vet ikke om, jeg synes fra 200 til 20 meter, jeg synes ikke det jeg blir ikke imponert
0: her. Nok.
1: Ja, det ikke bra nok. Det ikke bra nok, rett og slett.
0: Nei, da tror du må enda mer opp I pris, og så må du på kikkert som står på stativ i stua, da du tilbake med boligstrøksproblematikk.
1: Jeg skjønner. Så ikke gå til Asaklitt, med andre ord.
0: Ikke gå til Asaklitt, men mindre du skal opp på den lille fjelltoppen I Dalarne, som da har gitt navnet til ulike turprodukter.

0: floden der, fantastiske Emma Steinbakken her i ni-timen. Jeg prøver å komme på det du sa I stad, Knut, med apropos kanel. Hvordan fikk du det inn I presentasjonen av oss her I ni-timen?
1: Vi snakket om kanelboller I dag, og så sa jeg at det var ni-timen og NRK P, Norges største radiokanel.
0: Ja, det var det det var.
1: Sånn var det.
0: Sånn var det, takk. Jeg hadde tenkt på hele tiden, så kom jeg, hadde jeg glemt det. Øyvind, du jagget ute der I gatene og har truffet Diana Louise.
2: Det har jeg sånn, ja. og vi har litt sånn åpne for livet og alt sammen, nå står vi under et tre, og du mener jo nesten at dette passet godt I dag, at du møter meg litt sånn meant to be, fordi at I dag har du fått en bra beskjed fra legen.
3: Riktig, det stemmer.
2: For du vi må vel si at du 21 år, altså det satt akkurat som det var viktig, men hva det du, for at du har hatt en angst et helt år?
3: Ja, jeg har hatt ganske sånn invalidiserende angst og panikklidelse etter en del familie... Kriser.
2: Ja, hva som har skjedd I familien da? Du bestemmer hva du sier.
3: Ja, altså min far gikk jo helt brått bort på grunn av hjerterelaterte greier. Og søstra mi fikk jo hjertesykdom selv etter det. Og mitt nervesystem har bare shut down. Og nei, det... jeg har ikke så mye å si, men kroppen gjør som den gjør. Og det har vært litt av et år, men jeg har
2: fått... Ikke så rart, og så har du vært hos legen nå.
3: Ja, jeg har vært hos legen nå.
2: Fikk du på deg alle sånne hjertegreier
3: ja,
2: og sånne?
3: Ja, ultralyd, EKG, belastningstest, alt sammen.
2: Og hva var svaret?
3: Jeg kan hoppe fallskjerm om jeg vil, jeg kan... alt fint, jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Og hvordan føles det?
3: Jeg føler jeg har vært I et fengsel, egentlig, I et år, og at dette her liksom min første dag ute I det fri.
2: Ja, og da kommer selvfølgelig NRK, NRK-kanel. Nei, det klart jeg ikke å si det, ni-timen. Ja. Radio Kanel, ja, det var der den var. vi skal dra tilbake til Hollywood. Altså, det store springninger I utegående I dag, for at allerede som, nå må du fortelle, altså allerede som 12-13-åring, hva var det som skjedde med deg og Hollywood og søster og alt sammen?
3: Det startet egentlig bare med at jeg hadde en litt tøff periode på skolen. Det var litt sånn mobbing, spesielt fordi jeg kommer fra to land som har allerede ikke så det beste rykte på seg.
2: Hvilket land det?
3: Det Russland og Tyskland. Og det var bare et litt sånn, ikke mine beste år. Men så var det bare egentlig sånn at søstra mi la ut noen bilder av oss på Facebook. Og det startet med at det var et modellbyrå som oppdaget meg da.
2: Og da var det 12-13 år?
3: Ja, jeg visste ikke hva modeling var, visste ingenting om det her. Jeg var noe sånn en nobody, egentlig. Helt nobody og turte ingenting. Men min søster og min far har jo vært veldig sånn risk takers. Så ja, jeg signerte den kontrakten da jeg kom på sånn casting.
2: Og det endte I Hollywood, og du på en stor konkurranse der?
3: Ja, på VM I utøvende kunst, og da konkurrerte jeg I modeling, og kom på tredjeplass. Og...
2: Men hva gjør det med deg det da, når du 12, 13, 14? Jeg blir jo pappa, jeg nå I blå boblejakke. Jeg har lært at det ikke boblevest. Men liksom skjønner du hva jeg mener, mann I 40-årene blir litt sånn, ja...
3: Hva du gjør?
2: Hva du gjør med deg når du 12, 13, 14 år? Altså, blir du bare glad, eller det implikasjoner, altså, våre tanker og...
3: Altså, jeg skal ikke lyve, det var jo veldig mye jobb, og det har jo vært veldig mange utfordringer også. Men jeg kunne ikke vært mer takknemlig, og jeg hadde anbefalt alle sammen til å ta alle sjanser, fordi du vet aldri hvor du ender opp.
2: Nei.
3: Og Hollywood for meg, det var...
2: Ja, hva var det da? Vi kan jo ikke ta alt. Men var det noe du så, noe du opplevde, noe et eller annet du vil dele raskt?
3: Ja, altså, jeg møtte så utrolig mange produsenter, så utrolig mange... ja, produsenter som står liksom bak alle disse stjernene da, I Hollywood. Og det var bare helt insane å få alle disse workshopsene med dem, bare prate med dem, og hvordan hele industrien fungerer. Det var skikkelig sånn... Som 12-13 år, det... Jeg har ikke ord engang, det var som en drøm.
2: Yes. Og I dag da, hva det du gjør nå I dag? For at du jo...
3: Ja, I dag så... jeg driver fortsatt litt med modeling her og der, men det jo sosiale medier som min greie nå.
2: Og hva gjør du der? Du jobber jo fullt med det.
3: Ja, jeg kombinerer det litt med modeling. Men jeg litt sånn, ja, bare content creator, driver med markedsføring.
2: Har du egen noe inne på sosiale medier da, eller egen, hvor du er?
3: Jeg
2: jeg så lite der, at det ikke til å tro.
3: Jeg overalt, men mest sånn Snap, TikTok og Instagram da.
2: Ok, så der har du da en Diana Louise, ja. En egen konto der og driver med det, og så modeling ved siden av. Og hvordan livet?
3: Nå livet fantastisk, sånn, altså, jeg synes helse kommer alltid først. Ingenting gøy hvis helsa ikke på plass. Så, så lenge du har helse til det, så... Hva skal jeg si? Det liksom det alt gjelder da, synes jeg.
2: Ja, og da være åpen var og fikk, altså utifra hva du har opplevd de siste årene med, med familien, så var det neimen ikke rart at nervesystemet og alt sammen sa det, og da det så fint at du dro til legen og fikk sjekket det. Og da det ny dag i dag, og nytt år og nye muligheter. Og så har du jo ja, litt av en bagasje i tillegg som vi fikk et lite streif innom. Så tusen hjertelig takk, da, kom, da ble det NRK direkte i hele landet også, rare greier.
3: All of a sudden. Ja.
2: Ha en strålende dag.
3: Du også.
1: Ja, det direkte radio på sitt aller beste. I stedet så traff Øyvind Bente, som også hadde en sykdomshistorie fra et godt voksent perspektiv, og så kommer Diana Louise inn her og forteller om sitt perspektiv på det hele. Så det det som foregår når Øyvind er ute og går på gata dag ut og dag inn hver dag i 9 timer.

0: Post Malone der, Morgan Wallen elsker den låta der, I Had Some Help, og det har vi fått også med tanke på kikkertene vi har lansert.
1: Jeg liker at lytteren samstemt, for det kommer faktisk opp til flere meldinger nøyaktig til samme tidspunkt, som mener at du må se til Ola Lunde, tidligere skiskytter, kommentator i NRK, han som alltid sier trefflåg, ja. Midt i, og så videre. Han har en såkalt spot kikkert, ja. Som flere her anbefaler deg som da har lyst å nyte din nye utsikt, en monokular skivekikkert.
0: Ja, men det bare plass til ett øye, og det stresser meg ørlite grann, men de får sikkert

0: Blonde Hot Air Balloon. Har du noen gang vært opp I en hot air balloon, Knut?
1: Det har jeg vel faktisk ikke vært.
0: Ikke ærlig, skal
1: aldri. En av de mest dramatiske historiene I NRKs historie vel da Dan Børge Akerø var oppe I en luftballong, ja, og den drifter fullstendig av gårde, og de lander I et barnebursdagsselskap, eller et eller annet, sånn dramatisk, men selvfølgelig artig når det går bra.
0: Ja, artig når det går bra.
1: Ja, apropos ballong, vi hadde noen bursdagsrester hjemme, og da, du vet når ballongen har lugget noen dager, og når du tar på den, så krymper den
0: mellom fingertuppene.
1: Ok, du elsker det, jeg synes det noe av det ekleste jeg kjenner på.
0: Er det sant?
1: Og det å ta

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Har du bostadlån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
1: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
0: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
2: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
0: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på nrk.no. Nå skal vi høre at trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgården. Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vannkraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Kjære landsmøte.
1: God dag.
0: Det her er Torfinn og Sven, men oss er ikke her akkurat nå faktisk.
1: Nei, det er en sånn dag, ja.
0: Ja, det er en slik dag, og ingen vet hva som har skjedd den dagen her. Det var noe forutsett, vil jeg tro.
1: Ja, nok da.
0: Kan hende, jeg har vært i bastua den gangen her.
1: Uff, la oss ikke håpe det har skjedd.
0: Kan hende du, Sven, har ramlet langt ned i konspirasjonshordet og ikke kommet opp på
1: at kanskje lese noe Area 51 greier som bare har satt meg helt ut av spill.
0: Ja, det håper jeg. Der er det mye freske ting på gang. Men uansett skal du få en sending i dag med det beste fra landsmøtet i en gitt periode.
1: Helt riktig, det blir såkalt mellompunktet. Det blir masse popmusikk. En og annen tøysete vits kommer nok til å dukke opp.
0: Det blir bokklubben 52, ser jeg her, ja. Jack Carlsen-hitten. Og oss skal ringe Trude. Det er i hvert fall men da er det jo en høydepunkt, Trude. Det er Trude som oss var veldig fornøyde med.
1: Ja, riktig. Dere som Trude-fans, det blir ikke oppringt i dag.
0: Nei, det blir det ikke. Så i dag kan du slappe helt av på sentralbordet, bare sitte og ta inn.
1: Ned med skuldrene.
0: Ja, ned med skuldrene. Du blir ikke ringt i dag. Med mindre det her er bare en test og tull. At det virkelig er
1: direkte. I dag skal vi bare ringe til Trude.
0: Ja.
1: Alt vi skal gjøre.
0: Og jeg ønsker god sang.
1: Ja da, velkommen.

0: landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
1: 52. Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
2: Jeg har vært sykemeldt i en ukes tid, og jeg ligger på sofaen med foten høyt, og det er jo dumt for meg, men det er veldig bra for bokklubben 52, hvor målet er å lese 52 bøker i løpet av det året her. Og nå er jeg snart ferdig med årets fjerde bok.
3: Jaha, oi, godt i gang.
4: Og vi er i uke fire, er vi ikke det?
2: Han ikke.
4: Jeg tror det.
2: Uke er veldig vanskelig for meg. Jeg tror vi er uke fire, det kan godt stemme. Men jeg hadde jo bare lest en bok sist jeg var innom her, og det er vel bare en uke siden. Da var jeg akkurat ferdig med Bentner-boka, men nå har jeg lest Jævla menn av Andrev Walden.
3: Svensk. Den har jeg ikke hørt om.
2: Den er veldig artig. Og så har jeg lest nå More Everything Forever av Adam Becker, som handler om sånn KI-folk og sånn.
3: Å ja.
2: Om de som vil bare lage masse KI og redde verden. Og så ikke minst da, Glyph av Ali Smith, som er en helt utrolig bok. Mange sammenligner noe med 1984 av George Orwell. Okay. Og det starter med en familie, Nora, som våkner opp av at noen myndighetene kanskje, eller de som eier verden, de har tegnet en rød ring rundt huset.
3: På bakken?
2: Ja.
4: Oi.
2: De våkner opp, så er det bare, det er en rød ring rundt huset.
4: Giga-røring.
2: Så de hiver seg i campingbilen, kjører av gårde. Her kan det ikke være.
3: Nei.
2: Så våkner de neste dag. Rød ring rundt campingbilen. Bra plott.
4: Veldig bra, veldig bra.
2: Ja. Jeg skal ikke si så mye mer, men vil anbefale denne boka her til spesielt vår produsent Mai, og alle andre som elsker hest.
3: Oh, ja.
2: For det handler mye om hest i denne boka. Blant annet en historie der om en kvinne, det her er veldig rart, men det er en kvinne som får et barn som har et hestehode.
3: Oi.
2: Dette jentebarnet da med hestehode får navnet Sakobanda. Og først så synes jo folk det er litt rart med et menneske med hestehode selvfølgelig, men etter hvert så begynner alle å like Sakobanda. De elsker Sakobanda. Det var fantastisk å leve med Sakobanda. Hun var snill og billig i drift. Trengte bare litt gress og havre. Hun var rolig og snill, og så hadde hun en utrolig evne til å se andre. Hun kunne ikke snakke, men hun var helt utrolig god til å lytte. Folk bare elsker Sakobanda, elsker å være med. Etter hvert så kom jo da folk langveis fra for å sitte og prate med den her jenta med hestehodet, for hun kunne jo ikke snakke.
3: Hun er fanget og kan ikke si noe.
2: Og hun var så god til å lytte at etter hvert så kom folk langveis fra for å snakke med dette her, denne skapningen. Og de ga henne gave, de fikk frukt og grønnsak og honning og olivenolje i betaling. Og dette er jo da i et samfunn hvor de bare spiser hermetikk selvfølgelig. Og det gikk så til slutt så langt at de aller, aller superrikeste i landet kom for å snakke med Sakobanda. Og de rike kom og de sa at de følte seg dårlig, de visste ikke hva som var feil, de følte ikke at noen ting hjalp, de følte seg tomme. Uansett hva de kjøpte, så følte de seg like elendige. Men så satt de seg ned med jenta med hestehode, og så følte de seg bedre. Så da satt der en rik mann med en jente med hestehode på en benk, så satt de der stille sammen. Hvem bedre?

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, hei og velkommen til Konspirasjonskroken.
2: Tusen takk.
1: Mitt lille konspiratoriske hjørne, der jeg kan bore litt ned I det de andre mediene ikke vil ta I med gaffel. Og tidligere I denne vikken her, så lovte jeg jo historien om den enorme UFO-en på Grønland.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Grønland jo enormt snøkledd og har vært det I uminnelige tider, men langt ifra dødt og øde. Her har de sett flygende kajaker siden tidenes morgen, og sjamaner forteller at de alltid har sett de fargerike lysene på himmelen. Og det finnes en plass langt sør på Grønland som kanskje kan sammenlignes med Hestdalen her I Norge, nemlig Nasuaq. Faktisk ligger Nasuaq på samme breddegrad som Hestdalen, og veldig rikt på mineraler, akkurat som Hestdalen.
2: På samme breddegrad, ja, det interessant.
1: Ja, de ligger på en måte like langt nord, kan man si.

0: er det ovale, altså avlange objekter som lyser svagt I seg selv, har vært observert av piloter, flygledere og andre nok så troverdige vittner. Og andre objekter som har vært sett gjennom kikkert, har såkalt konisk form. Dere vet for eksempel I brettspillet Hatt over hatt. Der spiller du jo med sånne koniske brikker. Slikke, som svever I lufta, med fargerike lys på undersida, har vært sett. Grønlenderne dessuten I mye større grad åpen for å prate om det uforklarlige enn oss, for dem ikke virkeligheten en ting, for dem virkeligheten flere ting. Men så var det en enorm ufoen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette her en av de såkalte arkeologiske ufoene, altså en ufo som har vært der så lenge menneskene kan huske, altså tidenes morgen. Og den skal etter sigende ligge midt på Grønland, Nassasuak, som jeg pratet om I sted, det ligger veldig langt sør på Grønland. Den her ligger cirka midt på Grønland, midt inne på kontinentet, og siden den var alt for svær til å flyttes, som de vanligvis gjør med slike ting når de finner dem, så ble det noe bygd over den på 50-tallet. På 80- og 90-tallet så kunne de se gjenstanden på satellittkart, men etter 2010 så hadde den vært borte fra kartgjenstanden, enten på grunn av snø og is, eller at den digitalt fjernet. Men hva var det inni da? Jo, et nok så stort tomt rum, visst nok, et lagerrum, enormt, en slags hall, og et annet rom, med rundt 100 biologiske kropper inni.
2: Hæ?
0: Og det her gjorde visst nok at de gikk vekk fra utenomjordisk vesen-teorien, og Helland begynte å tenke I retning tidsreisende, eller sivilisasjoner mye eldre enn dem oss vet om, de eldste oss vet om I dag. Der tipper jeg du har litt å bite I til kaffen.
2: Ja. Det hende at på den breddegraden og med ja. De kemikaliene, så det en slags sånn gass som siver inn I hodet, og så blir man litt...
0: Det ikke... Altså, alle teorier gode teorier her, Nora.
2: Ja.
0: For det ingen som vet, faktisk. Eller det kan hende noen som vet, men de heller I hvert fall veldig kjeft.

0: Det er Rabo. Sangen heter Without Me. Og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på.
1: Kan jeg foreslå noe?
0: Ja.
1: At vi bare tar liksom 6-7 sekunder helt stille nå. Bare senker pulsen litt. Det er godt.
0: Ja, det er digg.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her saken. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen, han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Unge som bruker e-sigaretter blir i liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak er sporadisk og preget av utforsking. Det er også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det den klare beskjeden fra meteorologene som nå advarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll er straffbart i Storbritannia og kan gi bøter på opptil 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena i Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter er større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Vi skal ha reklame her i landsmøtet.
1: Slit du med.
2: Du fortjener
1: en helt unik.
2: Velg denne.
1: Reklame audition.
0: Ja da, det skal vi ha. Reklame audition. Noe så sjelden som en liten reklamepøse. Men vi er jo litt streng på å reklamere for ting, så jeg har jo diktet opp et produkt til dere og en reklametekst for det produktet. Alt er jo bare tull, altså, men dere er jo ekte, dere som sitter her. Og så skal dere gjøre deres beste i å overbevise oss om at dette er produktet vi må kjøpe. Og for å se litt om produktet dere skal reklamere for, så må vi få stemning av lyden fra reklamen. Den hører dere her.
2: Wow.
0: Dere skal reklamere for en hudkrem for tørre albuer. Dere kan snu lappen dere har fått. For her står reklameteksten. Sven, du starter, så Nora, og til slutt Torfinn. Dere har altså ikke sett reklameteksten før. Okay. Vil det høres best ut med reklame med Sven, sørlendingen, trønderen Nora, eller folldalingen Torfinn?
3: Det er kampen om dialektene.
0: Det kan jo være, men jeg tenker heller at det er deres stemme dere må fokusere på, okay. Ikke dialektet. Jeg prøvde bare å skille dere, det er ellers litt vanskelig. Vær så god, Sven. Jeg setter på stemning her, og så kjører du. Vær så god.
2: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for deg. Massere albuen inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blå mais, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
3: Jeg er solgt. Hvor får jeg det her?
4: Ja, jeg skal ha 2 tuber.
0: Jeg
4: heter Kvar Arbon.
0: Jeg merker at du gikk litt inn i en karakter der, men det er greit.
5: Det var litt mye gjest på Mathisen kanskje, men det er sånn for det bare blir.
0: Da tenker jeg at du, Nora, er neste, og du skal få starte når du kommer i stemningen ganske kjapt nå.
3: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremmen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
0: Altså, når du tar det på sånn skikkelig, ja, sånn masser,
3: ja, sensualitet, det har jeg hørt funke.
0: Ja,
5: okay. 10 av 10 Trondheim Kino-følelsen det der.
0: Ja, ok.
5: Følelsen jeg satte.
4: Trondheim
0: Kino. Vi må få med Torfinn her. Vi rekker å få med folkehjelpen her. Ok, du får starte når du kommer i stemning. Nå.
4: Sliter med Ture Halbakk. Har du en albuge? Har du en albuge som sprikker, som er knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for det. Man ser albugene inn med Spurvus 14 ganger. 14 ganger! Det tenkte jeg ikke over før nå. Og du vil se en naturlig forskjell etter kunt. Det er ikke konsistent å kjøpe seg med den. Du har fått bolle med, så du skjøter en hjertesprøkker og går en velgsfyrberg Spurvus.
0: Det er veldig artig når den som
4: 14 ganger tenkte jeg ikke over før jeg laste selv.
0: Det er veldig artig at du oppdager det underveis når du reklamerer for det, og bare, det her står det ikke inne for.
5: Jeg står ikke inne for dette etter kun 3 år 14 ganger om dagen.
4: Jeg ser det er Nora som leder her nå i avstemmingen, men Sven er på tur til å hente seg opp. Jeg havner nok på siste plass.

0: Jeg lurer på om du har hørt om blå zoner, Torfinn.
1: Blå zoner?
0: Mm.
1: Nei!
0: Blå zoner, det er steder i verden hvor folk lever merkbart lengre og holder seg friskere gjennom livet enn gjennomsnittet andre steder.
1: Oh, ja, men det, ja, da har jeg hørt om det, ja.
0: Og et av de stedene er et ganske kjent sted, Okinawa, eller en liten øygruppe ja. Som tilhører Japan.
1: Ja.
0: Og her blir den eldre garde ofte oppimot 100 år og over. Og hvorfor det,
1: ja.
0: Tror du? Fordi mye tyder på at det er visse prinsipper som følges i de blå zonene.
1: Jaha.
0: De prinsippene er nummer én, et sterkt sosialt sikkerhetsnett, eller en moai, som det kalles.
1: Jaha.
0: En moai, det er en gruppe med venner som du har rundt deg gjennom hele livet. De støtter deg gjennom hele livet. Det er noen som har ryggen din, rett og slett.
1: Jaha. Mm.
0: Både sosialt, emosjonelt og økonomisk.
1: Oh, ja.
0: De stiller alltid opp for deg, og du stiller alltid opp for dem.
1: Så det er blanding mellom slekt og venner eller nabolag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og så er det å spise med måte, som er nummer to.
1: Jaha.
0: Okinawa praktiserer en over 2000 år gammel tradisjon, hvor man, som går ut på at man ikke skal spise mer enn 80%, spise mer enn 80% mett.
1: Ja,
0: det her har du sikkert hørt om.
1: Den har jeg hørt om, ja.
0: Fordi det å spise litt mindre enn det man tror man trenger, er visst noe som er knyttet til økt levealder, da.
1: Ja, og kjeder seg stappmett hver gang.
0: Ja. Mm. Men også den maten de spiser, er viktig, fordi... Ja. De har et litt annerledes kosthold enn resten av Japan. Blant annet så er en av grunningrediensene en lilla søtpotet, som de spiser i stedet for ris. Oh. Så de spiser ganske mye av den.
1: Ja.
0: De spiser også mye grønnsaker, frukt, blant annet bitter melon, som visst nok regulerer blodsukker.
1: Jaha.
0: Og så spiser de hovedsakelig sojaprodukt som tofu, og sparer kjøtt til spesielle anledninger.
1: Ja. Åh, tofu synes jeg er litt kjedelig.
0: Da kan du jo lage det, Torfinn.
1: Nei, sikkert ikke. Det kan jeg jo i hvert fall ikke.
0: Nei, det er bare å krydre med hva som helst, så blir det godt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Mm. Naturlig, det fjerde er en naturlig bevegelse. Ja. For det her er ikke en gjeng som drar på treningssenter.
1: Nei.
0: I stedet for så har nesten alle okinavere en grønnsakshage som de helt vil like.
1: Åh, der har du en ting da. De driver og grover litt i jorda.
0: Og gro grønnsaker. Ja. Så de er i hagen så å si hele tiden når de ikke er med moaien sin. Eller, og den andre bevegelsen de gjør, det er hvis de sitter, så sitter de på gulvet på sånne tatami-matter.
1: Ja.
0: Og det betyr at de hver dag så reiser de seg opp og ned, som gjør at okinawere har en veldig sterk underkropp, som igjen gjør at de har god balanse, og som igjen gjør at de ikke får så mye fallrelaterte ulykker i gammel alder.
1: Wow!
0: Når de blir eldre.
1: Så det at de er nede på matten, da, og på gulvet og det, den bevegelsen ifra der nede og helt opp.
0: De gjør det så mye hver dag for å trene litt grann hele tiden.
1: Så spør få oss matter å si der på.
0: Men så er den viktige, nummer fem, den viktigste.
1: Den viktigste.
0: Det er ikigai, som kan oversettes til en motiverende kraft, noe eller noen som gir en person en form for mening eller en grunn til å leve. Ikigai er faktisk en slags, et slags Venn-diagram, hvor du skal finne det du elsker å gjøre, det du er god på, det verden trenger, og det du kan få betalt for. Og hvis alle de her sirklene møtes, så har du oppnått ikigai, eller harmoni i livet. Og det er det okinawerne klarer, visst nok. Men vet du hva, Torfinn?
1: Nei.
0: Vi bor faktisk i en slags blå zone her i Norge.
1: Gjør oss det?
0: Ja, for hvis vi skal tro et Facebook-innlegg fra Trøndelag Fylkeskommune i anno 2019, så lever vi i en blå zone i norsk sammenheng. For de skriver, trøndere lever litt lenger enn nordmenn flest. Forventet levealder i Trøndelag er 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn, mens landsnittet er på 83,9 og 80,1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gratulerer med dagen til oss da, som lever i en liten blåsvånd i Norge.

0: Ja, Håvard Karlsen, hjertelig velkommen inn til studio.
1: Takk, takk til å måtte stikke innom igjen og komme i kunngjøring på hvem av dere tre som var best på reklameaudition. Ja, vi hadde jo en liten reklamepause her i landsmøtet, og dere som hører på landsmøtedelegatene våre, dere har jo stemt frem en vinner.
2: Takk for det.
1: Vi hadde jo produktet Spurvus, som var jo diktet opp. Det en hudkrem for tørre albua, litt seig på grunn av avføring fra blå mais, næringsrikt, får glød i albuene. Ok, vinneren her, det ble ikke Torfinn, 15%, det ble ikke Sven, 40%, det ble Nora, 40%. Og la oss høre hvordan det hørtes ut, vinnerreklamen fra Nora.
3: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seig med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
1: Det er fint.
3: Jeg sitter i Nava kinesatter og hører og ser denne Spurvus-reklamen.
2: Jeg har en oppdrag jeg kan jeg skal inn i et samarbeid med Oskar Sylten, så kanskje vi ringer deg nå.
1: Og så er det så gøy at du på en måte får lest opp fort i det her litt negative etter kun 3 år.
2: Ja, timingen er veldig god.
1: Etter kun 3 år.
0: Gratulerer, Nora!
3: Tusen takk!

0: Det var mai.
1: Mai igjen.
0: Mai igjen, men nei, det her mai med y. Ja. Før tilhørsendingen av M-A-I-H. Og det her, hører ikke med.
1: Dette verdens beste band noensinne, Torfinn Borkhus.
0: Med andre ord, Heaven.

0: Nå skal dere få bryne dere skikkelig i en god gammel klassiker. For jeg kommer inn her og røsker litt tak i dere og lar dere få gjettejobben til Ruben Edvardsen. Hallo, Ruben.
1: Hei, hei, god dag, Håvard.
0: God dag.
2: Hallo.
3: Hei, Ruben.
0: Ja.
1: Hei, hei, alle sammen.
0: Da skal jeg få si noen fine ord om det, Ruben. Nå må du behøre godt dette her. Han 36 år, Ruben. Han bor i Arendal, men han ifra Dønna på Helgeland. Og så elsker Ruben å dra på campingvognferie med familie. Okay. Så er spørsmålet.
3: Klassisk rekefisker.
0: Okay. Du er rekefisker, Ruben. Nei, da er det sånn at dere får et minutt fra nå av.
3: Ok. Ja.
2: Starter vi.
3: Nei, det var ikke den. Nei. Bare gi meg to sekunder, Håvard, så får jeg finne fram den
0: et-minutts-greia. Okay. Men da kan jo du, Nora, sitte her og gruble på om campingvognferien med familien har noe med jobben til Ruben å gjøre. Mm-hmm. Kan det være sånn at han er campingvognforhandler?
2: For eksempel.
3: Er det UL et minutt i et jobben, Håvard?
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Ok, Ruben, du er klar. Nå har du fått masse forberedelsestid her. Ja, da skal vi snart sette i gang. Et minutt hvor Torfinn og Nora, dere skal stille spørsmål, og Ruben skal svare ja eller nei.
2: Ok, jobber du utendørs, Ruben?
1: Både og.
3: Okay. Jobber du i lag med andre?
1: Ja.
2: Er det i stat eller kommune? Nei, stat?
1: Ja.
2: Ok.
3: Oi, jobber du i fylkeskommunen?
1: Nei.
3: Nei, det blir feil.
2: Ikke så i staten.
3: Jobber du i undervisning?
1: Nei.
2: Er det i transportsektor?
1: Ja, på en måte i hvert fall.
2: Okay.
3: Oi. Ok, jobber du med kollektivtransport?
1: Nei.
3: Jobber du med frakt av annen gods?
1: Ja.
0: Ok,
2: i staten?
3: Jobber du som renholdsarbeider da?
1: Nei.
0: Kom igjen.
2: Okay. Er det...
3: Jobber du med varetaxi?
1: Nei.
2: Har du... jeg er så dårlig på sånne jobber.
3: Transportjobber i staten?
2: Ja! Ikke
3: bussjåfør. Er du bussjåfør?
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, Ruben er ikke bussjåfør. Ruben, hva er jobben din?
1: Jeg er statslos, eller los.
3: Oi!
2: Til sjøs! Kult!
1: Ja,
3: jeg...
0: Heller, Ruben, hva jobben går ut på egentlig, det å være los?
1: Nei, altså, jeg er jo en assistent eller rådgiver da, for kapteinene på fartøy som kommer til kysten eller skal fra kysten, eller langs kysten. Mm. Hvis jeg ikke har nok farvannskunnskap selv, eller hvis båten ellers krever det at de må ha noen spesielt kjente for området.
2: Ja. Så er det ofte utenlandsk gods som skal på vei inn?
1: Ja, det er jo veldig mye handel fra, altså både mellom, fra Norge og til Norge, så det både kommer og fær gods. Ja. På ofte fartøy med utenlandsk flagg og utenlandsk mannskap. Så.
0: Og nå snakker vi ikke om små robåter hvor du hopper inn og tar årene. Hvor store fartøy er det vi prater om?
1: Nei, altså den losbåten som kjører oss ut, den er jo en 20 meter omtrent. Ja. Så klatrer vi oppover skuddsiden gjerne på fartøy av varierende størrelse, i hovedsak over 70 meter lengde. Da. Men største jeg har vært med å lose er jo cirka 200 meter lang.
0: En grei, Torfinn, der har du en seilbåt. Men Ruben, helt kort, helt til slutt, har du båtsførerprøven?
1: nei, jeg fikk den på kjøpet.
0: Du fikk den på kjøpet, ja, for her har du alt.
1: Ja.
0: Du kan føre det beste. Ok, du godeste Ruben, du får en veskebærer i posten som takk for at du var med i etter jobben.
1: Jo, takk for det.
0: Og kos deg til sjøs.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det!

0: Ganske fenga, hvis den da.
1: Ja.
0: Og den hvis den sånn kjempehit på TikTok, for der han sier mini, mini, mini. Så handler det om at han da har fått en danser på resept fra legen, oh, ja. Og han blir helt hypnotisert av hennes miniskjørt.
1: Ja, og den rytmen der er jo som skapt for bevegelse, enten du vil det eller ikke.
0: Ja, og det er jo det de oppfordrer til også, mm. At du skal bare sette i gang og danse i en sånn villa da, som de har.
1: Åja, La Villa, det er det sangen ja, heter, ja.
0: Sånn der type
1: det der det
0: La Finca-fest.
1: Mm.
0: Og der er også mafian, som alle jentene kommer.
1: Nettopp.
0: Så ja, det er mye gangster, det er mye tatoveringer, det er mye sånn, ja, som kan du si, feministen i meg ikke helt like i forhold til jenter.
1: Liker ikke feminister tatovering?
0: Nei, jeg tenkte mer det måten i holdningen de har til jentene i teksten.
2: Miniskjørt og enda grovere.
1: Ja. Ja.
2: Men det er, vi har vært rundt omkring i verden, og det er jo litt sånn at man holder seg til sin region, for det var jo veldig sånn, det er søramerikansk rytme og popmusikk over hele fjøla, og mens i Asien så var det Sør-Korea og Kina og inspirasjon fra naboland.
0: Mm, og alt det var fra Colombia.
1: Mm. Og ja, det er kolumbiansk musikk som er på topp i Ecuador.
0: Det var vist det, akkurat nå.

0: Kom til sted?
1: Niks.
0: Oi.
1: Men jeg har bare bestemt meg for å svare innlandet uansett.
0: Ja,
2: takk. Da skal jeg svare utlandet uansett.
1: Ja, da skal jeg hvert fall du da, en domeng.
0: Finn Tryu, et ørlite sted i Vågå kommune. Det ligger i nærheten av Råstad, hvis du er kjent i området. Dere, da er stillingen 1-1, og vi går til siste og avgjørende oppgave. Jeg vet jo hva dere kommer til å svare.
2: Mm. Ja, og vet du også hvem som kommer til å vinne da? Klarer du det? Resonere deg frem til det?
0: Går til stedsnavnet Farafenni. Farafenni? Farafenni?
1: Innlandet.
0: Farafenni. Og Torfinn er?
1: Ja, innlandet.
0: Ja, du er bestemt på innlandet. Nora?
2: Det må bli utlandet da.
0: Ja, det blir utlandet på Nora. Ok, da skal det avgjøres. Her i landsmøtet, i innlandet eller utlandet. Den som må forlate studio... Neida, det skal dere slippe å gjøre. Men den som får rett her er... Nora!
1: Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Utlandet! Utlandet!
1: Utlandet!
0: Ja. Farafenni er den største byen i det sentrale Gambia. Det er en viktig handelsby med rundt 30 000 innbyggere.

0: Er det, altså, en viktig spørsmål, er dette den beste låten noensinne utgitt av en Beatle?
1: Ja, det tror jeg, eller jeg kan nok svare ja på det.
0: Og hvor er det kanskje... Er dette den beste Beatles-låten?
1: Er det her den beste høydepunktsendingen fra landsmøtene noensinne?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Men det er den beste høydepunktsendingen med George

0: Ja, en fresk versjon det der av det vi forbinder med Shakira, Whenever, Wherever.
1: Dette NRK PN.
0: Mens Norge setter opp renten igjen, har de gått motsatt vei i Sverige. Hvorfor kan svenskene holde den nede mens den skal opp og opp og videre opp her? Spør jeg økonomieksperten I dag. Ryanair må omdirigere et fly hver dag på grunn av bråk ombord. Nå går det til krig mot det som har blitt tradisjon for mang en kompisgjeng på flyplassen, nemlig frokostpilsen før boarding. Og Labour I Storbritannia biter negler. Dagens valg kan bli skjebnesvangert for Keir Starmer og hans mannskap. Dette, og ikke minst et virusbefengt cruiseskip, blant sakene I dagens på en torsdag. Jeg heter Mathias Nylund. Nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det også handler om rentehoppet.
2: Og om enkelte som mener at det kommer for tidlig. Norges Bank burde hatt mer is I magen, det mener sjeføkonom I Sparbanken Sør-Norge, Kyrre Knudsen, etter at sentralbanken I dag setter opp styringsrenta. Den var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir renta nå sett opp et hakk til 4,25%. Sentralbanksjefen begrunner det med for høy prisvekst.
3: Personlig så hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt I hva som skjer mellom Iran og USA før det neste rentemøte I juni.
2: Så skal vi høre at det trolig stjelt klokker for 10 millioner kroner etter innbrottet hos urmaker Bjerke I Oslo. Innbrottet I av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn I butikken som ligger vegg I vegg med luksusbutikker som Prada og Dior via et stillas I bakgården. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører, det forbels ikke kjent. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av øka drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var I april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri I Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn I fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes I Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørneunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. Og nå, Mathias, det nok mange som på jakt etter billigast mulig bostadlånsrente.
0: Ja, men den må vi vel se et stykke etter, for renta settes jo opp. Det første sak I dag etter musikk fra Bryan Adams.

0: we started her I dagens, og det samme gjelder kanskje for økonomien. I dag fikk I hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke I dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
2: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her I landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
0: Men det stor uenighet I nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det I det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
2: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som I desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp I år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har bolån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig I privatøkonomien.
0: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for I Sverige hadde de også rentemøte I dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober I fjor, og I dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså Sindre, 1,75% I Sverige mot 4,25 I Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
2: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde I Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn I Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
0: Og I Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
2: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
0: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
3: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
4: Det skjer jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
5: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
6: Forferdelig. Jeg går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til det gribbene.
5: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
0: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata I dag, Sindre, men det jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og I dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
2: Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt I å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere I moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettene også til å gi litt gass inn I økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her I landet, med de konsekvensene det har for renta.
0: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens mye mer om renta og ikke minst diskusjonene rundt om det var riktig å sette den opp nå, finner du inne på NRK.no og I våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks skal vi til dette virusrammede cruiseskipet som skal være på vei til Tenerife, etter musikk fra Kløver.
7: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: Ny norsk musikk på P1 fra Kløver. Du fikk bit av meg når klokken har passert kvart over ett. Altså, hele verden følger jo nå med på dette cruiseskipet Hondius som rammet av Hanta-viruset. Hittil det bekreftet 8 smittetilfeller knyttet til skipet, og 3 av personene har mistet livet. De 150 passasjerene ombord holder seg nå for seg selv på lugarene sine, og skipet på vei fra Kapp Verde til Tenerife, hører vi i dag. Og på Tenerife du reporter Silja Bjørklund Einarsdottir med oss direkte derfra. Hva siste nytt om cruiseskipet, Silja?
1: Vi kan jo kanskje prøve å starte med nesten liksom, I hvert fall halvgode nyheter, og det at det ingen passasjerer ombord lenger som har symptomer. Og så jo ikke det noen garanti for at det ikke mer smitte ombord, men det jo I hvert fall et lite lysglimt. Ja. Skipet seilte jo da fra Kap Verde I går, og ventet å ankomme til Tenerife enten lørdag eller søndag. Ja. Det har vært litt ulikt om tidspunktene der.
0: Og det har jo vært mye frem og tilbake om hvor dette skipet skulle få legge til. Spanske myndigheter har landet til slutt da på Tenerife, men hvordan reagerer de lokale myndighetene på det?
1: De har jo ikke vært så veldig fornøyde med dette her. De har følt seg overkjørt av de sentrale myndighetene og klaget blant annet over at det for lite informasjon, og at de har både for lite teknisk informasjon og for lite informasjon om rent smittevernfaglige ting, sånn at de kan sørge for tryggheten til beboerne på øya her. Og det her føyer seg også inn I en litt større debatt og større uenighet mellom de regionale myndighetene på Kanarieøyene og de nasjonale myndighetene I Spania.
0: Frykten jo selvfølgelig at denne alvorlige sykdommen skal spre seg, og det har kommet meldinger om at flere passasjerer forlot dette cruiseskipet for 2 uker siden. Det kan jo vekke bekymring. Hva vet vi om det?
1: Ja, det har kommet litt ulike meldinger der om hvor mange det snakk om, opp fra 23 og et stykke oppover, men det synes å være ganske tydelig at det en del som har forlatt skipet da, så igjen litt usikkert hva slags informasjon de skal ha fått, men visst nok så har de da blitt fortalt og bedt om å følge nøye med på egen helsetilstand om de oppdager noen symptomer, og det foregår også altså WHO jobber med å undersøke smitten og spore opp alle disse passasjerene for å sørge for at alt I orden, men ting tyder jo på at en av de som foreløpig har omkommet av viruset jo blant dem som forlot skipet på St. Helena for en stund siden. Så vi får se, rett og slett.
0: Vi får se. Spenningen stor også på Tenerife, hvor du hvor altså dette cruiseskipet Hondius skal legge til. Inn mot helgen, ifølge operatøren Oceanwide Expeditions, så det altså ingen personer igjen med symptomer på hantaviruset ombord, men vi blir jo nysgjerrig på mye her, og Gunnveig Rødland, du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo, følger nok med på dette her du også. Aller først, Gunnveig, hva slags virus hantaviruset, og hva slags sykdommer fører det til?
2: Ja, altså hantaviruset, det et virus som finnes I mange varianter I miljøet rundt oss, eller enda mer spesifikt I gnagere rundt oss. Og det sånn at man med jevne mellomrom tar og får smitte fra gnagere til mennesker. Men det veldig sjelden at du har et virus som smitter mellom mennesker av hantavirusvarianter. Og det kjenner vi bare til ett eksempel på, og det det viruset som nå har forårsaket utbruddet på denne båten.
0: Altså, disse cruisepassasjerene som etter hvert skal på land når det legges til kai på Tenerife, hva det naturlig at skjer med de?
2: Ja, det kommer litt an på symptomer, fordi en av de tingene som ser ut til å være ganske hyggelig med denne varianten av hantavirus, eller andes virus, det at det ikke så veldig smittsomt, selv om det kan smitte mellom mennesker. Og basert på et tidligere utbrudd av dette viruset, så vet man at når du smittsom, så det typisk når du har symptomer, og du kanskje bare smittsom en dag eller noe sånt. Så det tilsier jo at så lenge disse som går I land veldig nøye med å overvåke symptomer, så vil de ikke representere en særlig trussel for befolkningen der.
0: Skipet forlot Argentina den 1. april, og det I Argentina man antar at smittekilden kommer fra. Nå jakter myndighetene der på den. Man mener gnagere på en søppelfylling noen av passasjerene besøkte før de kom på skipet kan være liksom ground zero her. Hvor viktig det å få kontroll over dette utbruddet, Gunnveig?
2: Det viktig å få kontroll på utbruddet, men jeg ikke helt sikker på om det nødvendigvis innebærer at du finner ground zero og smittekilden. Nei. Fordi dette et virus som vi vet eksisterer egentlig nesten over hele verden, I litt ulike varianter, I litt ulike knagere. Mm. Sånn at det viktigste nok egentlig å sørge for at de som har vært I kontakt med noen som smittet, at de ikke bringer smitten videre. Det det som viktigst.
0: Hva dine råd til folk som blir urolig for hantaviruset av å høre på dette innslaget vårt, blant annet nå da?
2: Nei, jeg tror de skal ta det ganske med ro og slappe av. Mm. Som sagt så det veldig lite sannsynlig å bli smittet. Det krever ganske god nærkontakkt med en som allerede smittet, og da kun I et lite kort tidsvindu hvor vedkommende vil være smittet, så det ganske mye uflaks altså. Mm. Så bortsett fra det, hvis du holder deg unna folk som syke og ellers slapper av og tenker at vi hadde faktisk over 30 tilfeller med en annen variant av dette viruset I Norge I fjor.
0: Ja.
2: Så egentlig så, ja, jeg synes ikke folk skal bli bekymret.
0: Vi tar med oss den, Gunnveig Rødland. Du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Takk for at også du var med. Vi spiller pop fra øverste hylle på PN, og dette Sabrina Carpenter.
3: Oh boy.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Bob Jr. og Evan Clare der med Lost Without You, hvor vi nå altså skal til Storbritannia der det valg I dag, og det kan jo vise seg å bli et skjebnevalg for den britiske statsministeren Keir Starmer. Det parlamentsvalg I Skottland og Wales, og det lokalvalg I England, og det ventet at regjeringspartiet Labour går på en kjempesmell. I London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvor ille ser det ut for Keir Starmer og Labour?
1: Nej, altså meningsmålingene går jo absolutt ikke deres vei I det hele tatt. Det har skjedd store ting siden det partiet kom til makten sommeren 2024. Nå ligger Labour langt ned på målingene, og Keir Starmer en veldig upopulær statsminister. Og hvis det går så dårlig som I hvert fall enkelte beregner at det kan gå I disse valgene som pågår nå I dag, så kan det komme et opprør I hans eget parti, og det kan stille da noen som vil utfordre han og hans lederposisjon.
0: Ja, for selv om det ikke han som står på valg I dag, så kan resultatet rett og slett velte ham.
1: Ja, det han som leder av Labour-partiet, og hvis Labour gjør det så dårlig som det kan se ut til at det gjør, så tror man at det kanskje kan komme et slags opprør mot ham, ja.
0: Du var ute I går og snakket med velgere I Øst-London, Gry, det kunne vi se på Dagsrevyen. Da traff du tre damer som var veldig misfornøyd med Labour, og sier at alt har blitt dårligere og verre med partiet. La oss høre litt.
2: The bills are gone up.
3: So has things become worse in this country?
2: Oh, yes, of course it's got worse. And it's gonna get worse.
3: Yeah.
2: If nothing happens,
4: as well like that, now you must get rid of all these illegal immigrants coming here in boatloads of them.
2: Exactly. Get rid of all the immigrants.
4: Yes. Get rid.
0: Ja, her var det ulovlige innvandrere som ble kritisert, og I hvert fall et par av dem sier at de vil stemme på Nigel Farage sitt parti Reform UK, Gry. Hvor representative disse for de som går til urnen I dag?
1: Veldig vil jeg si, altså alle tre her sa at de vil stemme på Reform UK, og alle tre hadde tidligere stemt Labour, og typiske for en del mennesker som da beveger seg bort fra de tradisjonelt store partiene I britisk politikk og ut mot ytterpunktene. Dette gjelder også på venstresiden med de grønne som der I kraftig vekst, men det jo Reform UK som det partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene, og som også ser ut til å kunne ta makten en del steder lokalt I det valget som pågår I dag. Og det jo denne misnøyen som vi hører komme til uttrykk her også med alt som ikke fungerer I dette landet her, med økonomien som nærmest har stagnert, og den private økonomien til folk som ikke lenger strekker til, og et system med offentlige tjenester som kollapser enkelte steder, eller I hvert fall fungerer dårlig for andre. Og denne misnøyen typisk, vil jeg si, for den typen velgere som nå, du kan kalle det protestvelgere en del av dem, men som reagerer på at den tradisjonelle politikken da, ikke har fungert for dem.
0: Og de forlater Labour og stemmer Reform UK høyst sannsynlig I dag. Også partiet De Grønne har vinn I seilene og de nasjonale partiene I Skottland og Wales også. Altså, det har jo pleid å handle om Labour og Tory der borte, Gry. Noe har skjedd med topartisystemet her.
1: Noe skjer, og enkelte eksperter kaller det en revolusjon. Da. Det som pågår nå, det jo et system her som laget for to store partier, og så det plutselig fem I engelsk politikk og seks I skotts- og walisisk politikk for øyeblikket. Så det ganske store bevegelser, og fordi valgsystemet som det så det litt sånn uklart hvilke utslag det kommer til å få, så det blir veldig spennende å se på de resultatene etter hvert som de tikker inn over natta og ut over morgendagen.
0: Men det selve unionen som kan stå på spill på sikt?
1: Ja, for det man ser I Wales da, at der har jo Labour hatt makten I over 100 år, men nå ser det ut til å ryke. Og da det enten Reform UK eller Plaid Cymru, som det walisiske nasjonalpartiet, som kan gå av med flertallet. Og hvis da Labour havner på en tredjeplass der, så jo det litt sånn krise for Labour og for Keir Starmer. Men hvis Plaid Cymru da vinner, så det altså et parti som ønsker walisisk selvstendighet. Og så ser det ut til at I Skottland så vil SNP, altså det skotske nasjonalpartiet, partiet beholde makten. De også et parti som ønsker skotsk selvstendighet. Og så det ikke valg i Nordirland, men der jo allerede Sinn Féin ved makten og sitter med førsteministeren, og det et parti som ønsker et gjenforent Irland, altså at Nordirland skal ut av den britiske unionen. Så da kan man sitte med tre av fire nasjoner i den britiske unionen som vil ut av den.
0: For en spenning og for en dramatikk. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales, lokalvalg i England. Det kan ende med historisk dårlige resultater for Labour, og det kan få konsekvenser for Keir Starmer, men også for veldig mye annet, hører vi. I morgen ettermiddag og kveld vet vi mer om hvordan ting har gått, Gry Blekastad med oss. Du dekker dette fra din korrespondentpost i London. Takk for at du var med derfra. Dette dagen, så jeg ligger egentlig bak skjema. Jeg pleier å ta værmeldingen rundt halv, og når klokken passerer 10 overall. Vi får ta være etter musikk fra One Direction.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det blir vist loddtrekning bort I USA for å få se Norge trene I North Carolina før fotball-VM. Treningsøkta den 10. juni åpnes nemlig for publikum, og 3500 gratisbilletter skal deles ut til lokalbefolkningen I Greensboro, skriver VG I dag, for det begynner jo å nærme seg VM da. En drøy måned igjen. Vi får se hvor mange av de plassene som står tomme, om det blir helt fullt faktisk på denne treningen I juni. Vi tar værvarslet fra Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av torsdagen her nå. Vi starter på Spitsbergen, og der blir det oppholdsvær og en del sol. I Finnmark kommer det spredte sludd eller snøbyger I ytre strøk, ellers en god del sol der også. I Troms kommer enkelte regn- og sluddbyger da, som langsomt brer seg nordover. Og Nordland får regn- og sluddbyger, snø mellom 200 og 400 meter. Det blir flest byger I ytre strøk, periodevis sol I indre strøk. Mens Trøndelag, ja det blir enkelte regnbyger der også, snø over 200 til 400 meter. Bygene gir seg med Romsdal, men henger kanskje igjen da på Nordmøre de første timene. Sørvest kan hende opp I liten kuling på kysten, I kveld minkende til bris. Så blir det opphold seg på Vestlandet sør for Stad, noen varierende skydekke, men periode med sol. I Agder og på Østlandet det også oppholdsvær og en god del sol. Skydekke kan variere litt gjennom dagen. Også I fjelltrakten I Sør-Norge får man oppholdsvær og perioder med sol I dag, og høyeste temperatur I landet I går var 15,5 grader. Det var på Lier. De varmeste stedene Østafjells kan I dag komme litt høyere faktisk, mens laveste temperatur I natt var minus 12,7 grader. Det var ved Sandhaug turisthytte på Hardangervidda.

0: er liv.
1: Det høres ut som en amerikansk superstjerne her, men det her var faktisk norsk Johanna Skippervoll, ung, lovende artist, kaller seg Joa, og du fikk hennes If I'm So Bad her I dagens. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem, japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy.
4: Hei, hei.
1: Du Norgessjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon. Med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
4: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som ønsker å få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
4: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
4: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her I landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær.

0: som står på trærne, og så faller de ned til bakken etter hvert, når de har stått i en tid.
1: Altså, du jobber jo ikke i botanisk hage, Tommy. Veritas er jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det er vel også grunnen til at disse trærne har havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
0: Ja, det har en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft. Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaki. Ja. Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik i 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørsel vår. Dette var i mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest i 2011.
1: 100, og sa du at det var over 100 trær?
0: 105 trær er det.
1: Er det totalt. Så mange?
0: Ja.
1: Ja, ikke litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det er ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
0: Ja, det er bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det er jo en park som er åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken. Vi er med de som er interessert i å besøke oss. Mm.
1: Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister i trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
0: Jeg har hørt at noen gjør det, men vi har ikke fått med meg at det er et stor issue. Det har jeg ikke.
1: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du Norgessjef i det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
0: Det var bare hyggelig.
1: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen i trærne kan skade trærne.
2: Ja, mange synes det vakkert når blomsterbladene faller som snø, mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig, så det er fint å nyte dem litt forsiktig, uten å riste dem. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
1: Ja, det sa Ekuko Naka om disse kirsebærtrærne de feirer i hennes hjemland. Japan, det ser ut som en Disney-film når de blomstrer, og da passer det fint med Disney-musikk, fra min barndom hvertfall, fra skjønnheten og udyret. Dette Celine Dion og Pebble Bryson, Beauty and the Beast, i dagens på NRK P1.

0: For en måte å runde av sendingen min på. Sjeldent med en sånn Disney-rulletekst på vei ut I horisonten, liksom. Men det fikk vi jagu I dag. De kom vel I en sånn live-action-versjon I 2017, skjønnheten og udyret, men jeg sverger til 90-tallsversjonen som du fikk musikken fra der. Dagens I dag var ved Wenche Glørstad og Kari Stenhjem og Even Nilsen og Siri Navrumoen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens tilbake I radioen din til samme tid I morgen. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Antarktis. For der kan is komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vatten under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn først antatt. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Dagens renteheving betyr 6 000 kroner mindre å rutte med I året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på bukostnader. Ingen personer med symptom igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren nå. Tre passasjerer døde, og minst 4 andre alvorlig syke etter utbrottet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger. Det forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
2: Når de kommer hit så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert I dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk så skal de da sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt I verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
1: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstreme svangerskapskvalme og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får lidinger, blant de nybakt trebarnsmor Linda Vatten som kastet opp 50 ganger I døgnet da hun var gravid.
3: Det en helt sinnssvagt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
4: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
5: Den hormon, GDF15, årsak til sykdom.
4: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
5: Det mye håp for pasienter og deres familie.
1: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtta etter at 69-åringen døde brått denne veka. Til VG sier familien at de har opplevd støtta som overveldende, og at Hagen skal bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
7: Da det tid igjen for lokalsending her I P1. Synnøve og Allan har inntatt plassene, og vi ser frem til de neste 3 timene.
8: Veldig kjekt at du med. Først ut.

0: Phil Collins, Mike Rutherford og Tony Banks i Genesis, du hørte That's All, var vel kanskje den første store hiten Genesis fikk I 1993 fra albumet som bare het Genesis.
1: Og den fikk du her den 7. mai 2026. God musikk, det var det lenge altså.
0: Og blandet med lite grann musikkhistorie.
1: På denne dagen, der kanskje dagens snakkes ved lunsjebordet var renta da, det skal vi komme tilbake til utover I sendingen.
0: Hvis noen skulle være det minste I tvil, den har gått opp.
1: Ja, den har gått opp. Sånn er det I dag. Synne med Allan altså, det vi to som skal være med denne her ettermiddagen. Det gleder vi oss veldig til. Vi har mye å by på. Vi skal etter hvert en tur til Kristiansund, og så har vi mye musikk å by på da. Aller først skal vi ha bare Andy.

0: Bare Andy, eller Anders Risan som han egentlig heter, fineste i bygda, en låt som har blitt veldig så populær. Og den fikk det her hos oss i NRK P1 i Mør og Romsdal på en deilig torsdags ettermiddag. Deilig å kunne si det etter at Kong Winter var innom oss igjen en liten tur tidligere i uka. Da var det mye som skjedde på veiene våre. Vi håper det ikke så mye I dag, men hvis du som ferdes rundt omkring I fylket har tips til oss I løpet av ettermiddagen, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der har du mulighet til å skrive og sende inn tips til oss. Og det må du også gjøre hvis det helt andre ting du må ha på hjertet I løpet av ettermiddagen.
1: Sånn musikalsk så skal vi få et sjangerbytte nå. Vi skal til Kristiansund og gjengen I El Cuero. Her Dream It Up Again.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Naked sammen med May Muller og Polo G. Denne her heter Better Days.
1: Ja, vi skal til Kristiansund en tur nå, for er det en ting alle som driver butikk gjerne vil slippe, så er det jo at folk forsyner seg av varene uten å betale for seg. Og så er det jo ikke alltid ting er som man ønsker seg, og i tidens krav så kan vi lese om bunnpris på Kongens Plass I Kristiansund, som har sett seg nødt til å ta grep. Øyvind Sporsheim, du driver bunnprisbutikken på Kongens Plass. Riktig god ettermiddag.
2: Ja, takk for det. Hei.
1: Du, Øyvind, I butikken din så har det en stund hengt plakater med en litt spesiell advarsel på. Hva det som står der?
2: Nei, der står det at hvis du stjæler fra oss eller begår tyveri, da, så ser vi oss nødt til å belaste deg for 5000 kroner, eller inntil 5000 kroner da, for den omkostningen som vi har, ved, som det utløser hvis du tar det, begår det I handlinga da.
0: Men hva bakgrunnen for at dere har gått I dette skrittet da, med såpass streng advarsel?
2: Ja, så strengt det kanskje ikke. Det har alltid vært en god del omkostninger ved tyveri. Når du velger å stjæle, så utløser det en hel del omkostninger for butikken, som alltid egentlig har vært der. Men det har bare blitt sett på som ja, type gratisarbeid, for å si det sånn. Og nå har vi sett oss litt lei på akkurat det, ved å bruke kvelder og ja, mye arbeidstid som går med til å ja, hva skal jeg si?
1: Rett og slett litt administrasjon.
2: Ja, veldig mye administrasjon rundt, som det utløser, da. Så vi vil gjerne ha inndekning av det, for den tiden vi bruker, da. Det gjør det.
0: Men dette med tyveri, hvor stort problem det da for dere?
2: Nei, ja, det må jeg bare si med en gang, at det ikke sånn kjempestort problem. Det jo en veldig liten andel som stjæl, men det utløser veldig mye, det går med veldig mye tid til den lille andelen som stjæl, da. Du sier sånn, vi må, det går jo både tid og ressurser til sikkerhetsselskap, til samtale med politi, til diverse forliksråd, sitter der om ettermiddagen, og vi gjør jo andre ting vi skal gjøre I løpet av dagen, men så blir vi forstyrret med tyveri, og da må vi bare bryte av det vi hjelper med, vi må begynne prosessen som et tyveri da påfører oss, for å si det sånn.
1: Men størrelsen på det gebyret som dere holdt på å si advarer med der, er det regnet gjennom, holdt på å si, størrelsen på det?
2: Ja, har det egentlig gjort det, altså. Så vi har satt oss ned og regnet litt på hva det koster å ha sikkerhetsselskap, hva det koster å ha ukurant arbeidstid, ja, tort og svier for, ikke tort og svier for butikken da, men ja, nei, jeg synes at det dekkende, for å si det sånn.
0: Men hva det som blir stjelt da? Det veldig små ting, eller det litt større dagligvare?
2: Nei, hva skal jeg si? Det alt egentlig som kan stjeles da. Så det dem som tar mye mer enn noen som forsyner seg grovt, og noen som forsyner seg med litt mindre, men alt I alt er jo et tyveri, så det utløser like mye arbeid nesten for oss hver gang da.
1: Du, Øyvind, dere har hatt disse plakatene hengende oppe I stunden. Har dere merket at det gir effekt?
2: Det litt vanskelig å si, altså. Men vi synes jo at det har vært litt positivt, det har vært litt mindre, og føler at det ja, litt avskrekkende kanskje, men det litt, som sagt, det litt vanskelig å si.
0: Hvordan kundene har reagert da når de har sett denne plakaten?
2: Nei, jeg har ikke fått noe sånn... Jeg har ikke fått noen så veldige reaksjoner på det egentlig, men... Jeg tror nok de fleste forstår at hvis du begår et tyveri, så koster det, for å si det sånn.
1: Øyvind Sporsheim, da satser vi på at det blir lovlydige tider I butikken din. Tusen takk for at du stakk innom og slo av en prat. Det var altså Tidens Krav som først fortalte dine historien om plakatene som har kommet opp I butikken I Kristiansund.

0: Men det var nettopp det den heter How to Save a Life. Vi hørte The Fray. Her og nå I radioen så skal det handle om lokale nyheter.
1: Og da skal vi først høre at en mann I 20 år dømt til 6 måneder I fengsel for en lang rekke tyveri og innbrudd I Kristiansund. Dommen omfattet hele 16 tyveri, skadeverk og bæring av kniv på offentlig sted. Og I tillegg til fengselsstraffen må man betale 90 000 kroner I erstatning.
0: Påtalemyndigheten krever 60 dager fengsel for en mann som skal ha kjørt ned en fotgjenger I Kristiansund og stukket fra stedet. Offeret fikk omfattende skade I ulykka. Det kreves også at mannen mister lappen for alltid etter at han fortsatte å kjøre bil uten førerkort. Mannens forsvarer mener aktors påstand om 60 dager ubetinget fengsel for streng, og mener 45 dager passende. Samtidig bestrider forsvareren krav om erstatning og oppreising på rundt 150 000 kroner.
1: Og høyskolen I Molde rammet av et gigantisk sikkerhetsbrudd I læringsplattformen Canvas. Navn og e-postadresse til millioner av brukere verden over kan være på avveie. Og ved høyskolen I Molde både ansatte og studenter berørt, skriver Romsdals Budstikke. Skolen jobber nå med å få oversikt over omfanget.
0: Meteorologen vår I dag heter Emily Karin Rønning. Hun har ditt å si om været I dag.
2: Det litt skiftende skydekke, kanskje fortsatt litt spredte regnbyger vesentlig på kysten, men det vil bli bedre utover ettermiddagen I dag, og I kveld så vil vinden være bris fra skiftende retning, og senere legge seg på en nordøstlig retning, og det vil da bli lettskyet oppholdsvær I kveld.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Delara med låta Sjelen. Vi nevnte jo så vidt tidligere I sendingen at kanskje dagens snakker seg rundt renta.
1: Ja, jeg vil tro det at det har blitt diskutert litt rundt forbi. De fleste har sikkert fått det med seg, men Norges Bank hev altså styringsrenta med en kvarting I formiddag til 4,25%. Og det betyr at alle med lån må betale litt mer I tida som kommer, og så det kanskje mange som skuffet over det, fordi at vi trodde jo lenge at rentene skulle gå nedover, men slik har ikke verden blitt.
0: Nei, men... Så det da at det kanskje et godt tidspunkt akkurat nå å ringe til banken og forhandle. Men hvor flink du til det? Det spørsmålet vi har stilt I dag inne I NRK radioappen. Du en sånn som forhandler så ofte du kan, for det sparer du litt penger på? Litt I rykk og napp kanskje, burde sikkert bli flinkere I det neste alternativet. Hvis du må innrømme at det god stund, Sier sist, ja, så trykker du på det alternativet. Hvis du aldri har forhandlet om renta, så det alternativ for det. Og for deg som ikke har lån, så det slipper deg å tenke på. Det også et alternativ for deg der ute. Og jeg sier deg.
1: Mykje folk med godt næringsvett I fylket, så det bare å komme seg inn I appen og trykke på alternativet, så får vi finne ut av om vi flinke til å forhandle litt med bankene, eller om vi har et lite forbedringspotensial der. Vi skal snart langt vekk fra bank og rente. Vi skal ut I elv straks I radioen din.

0: så hold meg fast.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Allan Eikrem og Synnøve Kalvø Stefansen på NRK P1.
2: Stopp!

0: mighty glad you stayed.
1: Det här är Lionel Richie. Låta heter Stuck on You. Och han driver att varma upp för Tida, ska ut på turné sammen med Earth, Wind and Fire. Turnéen är i USA och heter Sing Along All Night Long. Tänk på det, ja då. Jag har många hits så det går att synge högt till.
2: Det hade helt säkert synd om gjort hvis du dro på en konsert med Lionel. Vi skal derimot ikke på konsert, men vi skal nordover i fylket, og det skal handle litt om landbasert vindkraft som har møtt massiv motstand her til lands. Men på Smøla så drar det noen fordeler av å være en av kommunene der vindturbinene faktisk har blitt reist. Kommunene har hentet ut millionbeløp i støtte, blant annet til en egen rugeflåte for fugl.
3: Det er jo helt herlig.
4: Jeg har stått løvstånda mi nå.
5: Og der må vi la Laila Skare, kulturrådgiver i Smøla kommune, forlate intervjuet for å ordne opp i viktigere saker. Imens så kan jeg forklare deg hvor vi står. For vi står på en flåte i sjøen utenfor Smøla. Og det kryr av unger som raker sand, legger på stein og greiner, og rett og slett gjør en interiørjobb. Slik som andreklassingen Håkon Foss Strømme.
6: Og så sånn, det føles ut som sånn hjem til fuglene.
5: Over 100 000 kroner brukes på elevprosjektet. En rugeflåte for fuglene på Smøla.
7: For at fuglene kan ha det koselig.
8: Ja, for at de skal få hekke fri og at minken ikke kommer seg opp da, i rugeflåten.
9: Først kopper vi planker og finner dem i riktig størrelse, så satte vi dem sammen.
5: Ja, for det triksi i Geranesa, Melvin Solvang og Viljar Stigson Roksvåg og resten av elevene på Smøla barneskole som har bygd flåta fra grunnen.
10: Et løvetann til deg!
5: Med penger som kommunen har stått for. Penger som Smøla får på grunn av vindturbinene de har hatt stående i den flate forblåste naturen sin. Som en slags kompensasjon.
11: Vi har fått penger fra Miljødirektoratet gjennom en ordning som ble opprettet rett etter at Fosen-aksjonen var avsluttet. Da bevilget regjeringen penger til landbaserte vindkraftkommuner. Til sammen så har vi nå hentet inn nesten 14 millioner.
5: Og med slike midler i ryggen kan Laila Skare og ungene unne seg litt luksus også. Som det solcelledrevne trådløse kameraet fagarbeider Jostein Osen skrur fast på flåta.
12: Det for at elevene skal få se hva som skjer på flåten, for det blir livesending inn til skolen.
5: Og med alt interiøret på plass, kamera på plass og ei tann i manko.
13: Men det var løs.
10: Ja, den var løs.
5: Er det bare å vente på leietakerne?
8: Makrellterne, kanskje. Feskemåse og rømmeterne, kanskje.
1: Reporter her var Eirik Haukenes, og han har laget TV også han, og det kan du se i kveld på NRK 1 klokka 19.45.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. PST har pågripet en kinesisk statsborger mistenkt for medverknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya I Nordland og på Otta I Innlandet. PST og politiet I Nordland har tidligere advart om at etterretningsverksemd på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingssteder for forskningsraketter. Konserndirektør I Andøya Space, Kjetil Olsen, sier de ikke var klar over pågripingen, men at de vet at de I utgangspunktet et mål.
1: Det har slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss. Og det grunn det viktigste man kan gjøre for alle.
0: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå skal det handle om renter, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt I år, men nå prognosen minst to rentehopp, og det første kom I dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata ikke nøgde.
2: Forferdelig. Det går gale vei. Han får aldri nok til gribbene.
3: Nei, I hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
4: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
5: Jeg synes renter kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
0: Og nå det en ting du skal gjøre, og det å forhandle rente med banken din, det sier direktør I Forbrukerrådet, Mette Fossum.
6: Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi I Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakket om bak lukka dører forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer I hovedsak både låg og forbigående. Og det også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Mr. Big To be with you. Godt hjulpet av Sunniva Kalve Stefansen helt til slutt der. Mitt navn Allan Eikrem, og vi here with you I et par timer til. Og hvis du husker den gangen Mr. Big lå på toppen av hitlistene med To be with you, så du I hvert fall minst 35 år gammel blitt.
1: Men alle kan synge med på denne her, To be with you. Den har vi helt sikkert hørt på radioen flere ganger opp igjen om åra. Ja da, en god låt, smilende I hvert fall. Trekker på smilbåndet når jeg hører den.
0: Ja da, hun skinner som en sol, det var det hun ville si da. Du, jeg vet ikke om du var like blid da du hørte at rentene skulle opp.
1: Nei, da tok vi begge to her, når vi hørte på NRK Nyheter nå, og jeg skal opp flere ganger I løpet av året, muligens. Det har I hvert fall gått opp I dag, meldes at det kanskje skal gå opp enda mer. Vi spør inne I NRK Radio-appen, hvor flink du til å forhandle om renta på for eksempel boliglånet ditt? Alternativet jeg forhandler så ofte jeg kan, for det sparer jeg penger på. Det går litt I rykk og napp, jeg burde sikkert bli flinkere. Nok en god stund siden sist, ja. Jeg har aldri forhandlet om renta, eller det siste alternativet har ikke lån, så det slipper jeg å tenke på. Gå inn I NRK radioappen og fortell oss hvor det står til med forhandlingsopplegget du driver med, eller ei.
0: Vet ikke om det så mye renteforhandlinger med gjengen I Odny, men her det med hvert fall med Alma I radioen din.

0: er ikke så lenge til vi skal tilbake til vår reporter Ivar. Det lovte jo vi tidligere I sendingen. Han ved en lakseelv, og vi fikk servert både en og to laksefiskehistorier litt tidligere. Vi skal tilbake dit vi, ganske så straks.
1: Men først så tar vi med en melding for etter at vi var inne I, eller ved, Ivar påstående ikke var ute I elva, men ved Aureelva I sykkelveien for litt av stund siden, så fikk vi en melding der det står at laksefeber kan være en ille sykdom, finnes ingen vaksine, har vært hardt angrepet, står det fra innsender I appen NRK Radio. Så gir det på du også hvis du vil, du kan skrive til oss I NRK Radio fin ettermiddagssendingen fra Møre Romsdal. Altså, skulle du ha en god fiskehistorie på lur, så klarer ikke vi å motstå det, altså, så for all del skriv I vei.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. Tore I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Ja da, vi står ikke på slegerne I dagens sending fra oss her I NRK P1. Irene Cara med Flashdance, What a Feeling. Vi skal til noe helt annet nå, klokka 15.30, så vi tar med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: Da skal vi først høre at spesialenheten nå ferdig med det første undersøkelsen etter dødsfallet I politiarresten I Ålesund. Seks personer avhørt I saken, og politiet jobber ut fra flere hypoteser om hva som skjedde før personen døde I går morges. Svaret på obduksjon foreløpig ikke klar.
0: En mann I 20-årene dømt til 6 måneder I fengsel for en lang rekke tyveri og innbrudd I Kristiansund. Dommen omfatter hele 16 tyveri, skadeverk og bæring av kniv på offentligt sted. I tillegg til fengselsstraffa må man betale 90 000 kroner I erstatning.
1: Og påtalemyndigheten krever 60 dagers fengsel for en mann som skulle ha kjørt ned en fotgjenger I Kristiansund og stukket av fra stedet. Offeret fikk omfattende skader I ulykka. Det kreves også at mannen mistet lappen for alltid etter at han fortsatte å kjøre bil uten førerkort. Mannens forsvarer på siden med en aktors påstand om 60 dagers ubetinget fengsel for streng, og med en av 45 dager passende, og samtidig bestrider advokaten krav om erstatning og oppreisning på rundt 150 000 kroner.
0: Emily Karin Rønning heter hun som hjelper oss med været I dag, og vi starter med ettermiddagen.
2: Det litt skiftende skydekke, kanskje fortsatt litt spredte regnbyger vesentlig på kysten, men det vil bli bedre utover ettermiddagen I dag, og I kveld så vil vinden være bris fra skiftende retning, og senere legge seg på en nordøstlig retning, og det vil da bli lett skyet oppholdsvær I kveld.
0: Hvordan ser morgendagen ut?
2: Det vil være bris fra skiftende retning og sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk. Og I morgen ettermiddag vil det blåse sørlig liten kuling, vesentlig på kysten helt I sør. Så vil det være skyet og delvis skyet oppholdsvær, og det kan hende at det litt regn fredag kveld, men det vil være helt sør på Sunnmøre.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Da fikk vi sannelig vært med en tur på rodeo altså I radioen der ettermiddagen. Det var Blue Boy som sang og spilte for det her I P1.
1: Vi har snakket om renta I dag. Nå har du god grunn til å forhandle med banken. Det Forbrukerrådet som forteller oss dette her. For de minner om at bankene ikke nødt til å sette opp renta, selv om Norges Bank økte styringsrenta til 4,25% I dag. Og hvis du en lojal bankkunde, så skal du spesielt følge med nå. For direktør Mette Fossum I Forbrukerrådet, hun sier til NTB at bankene har tjent mye penger de siste årene. De har en slingringsmann som bør komme det som kunde til gode. Og har du vært kunde I stunder, så oppmoder de spesielt det til å argumentere for hvorfor du fortjener bedre rente enn det de kan tilby deg akkurat nå. Så hvordan kan du forhandle? Jo, Forbrukerrådet sier at ny takst og vurdering av boligen din ofte nøkkelen til lavere rente, for har boligen økt I verdi, kan du få bedre lånevilkår. Og for å få en Hashtag, så tar du kontakt med eiendomsmegler. Så et annet tips å sammenligne om renta rett. Da skal du sjekke I finansportalen til Forbrukerrådet. Her ser du raskt om renta som du har I dag stemmer med hva andre kunder får. Og denne forbrukerdirektøren har det viktigste rådet. Hvis banken ikke gir deg bedre rente, så flytter du bare lånet over til en annen bank. Ganske enkelt og veldig lønnsomt, sier hun til NTB I dag.
0: Men spørsmålet da, folkens, hvor flinke vi egentlig til å forhandle med bankene? Det har vi stillet spørsmål om I appen NRK Radio din ettermiddagen. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal der, så kan du stemme på det alternativet som ligger det nærmest. Hvor flink du altså til å forhandle om renta? Når forhandlet du om renta sist, Sunniva?
1: Ja, jeg må vel være av dem som kanskje burde gjøre det litt oftere, ja.
0: Ok, da gjør du det.

0: Straks kvart på fire, det torsdags ettermiddag i Møre og Romsdal. Du fikk Alida og Something About You. I ettermiddag så har vi ved et par anledninger vært med på elvetur med vår kollega Ivar Eidheim. Han har vært i Aurelva i sykkelen, og det ble en del gode fiskehistorier av det. Men Ivar, han har andre interesse også.
1: Ja da, om noen få minutter så skal vi på pub, på næringspub.

0: Kosid var det som ga oss låta Jessica, og så lovte du, Sunniva, at vi skulle på pub.
1: Ja, nærmere bestemt på næringspub, for det skal skje i kveld i Sykkylven. Hva det og hva som skal skje der, det får vi høre om nå, for vår reporter Ivar Eidheim har reist innom.
2: Det på næringsfabrikken i Sykkylven. Det en gammel møbelfabrikk som har blitt til noe helt annet, kan man si. Karoline Blakstad, Ekornes Myklebust. Hva dere driver med her?
3: Nei, her driver vi med mye forskjellig. Vi nå en stor næringsarena, både for teknologiutvikling, og vi har cowork og næringsareal, og ja, det alt du kan tenke på å putte inn i dette bygget her, det blir som regel puttet inn.
2: Mange som jobber her.
3: Ja. Ja, det blir bare flere og flere, og flere og flere forskjellige bedrifter og sånn med, så det veldig kjekt å være med på den utviklingen på den fronten.
2: Hva nytte har de som her av den dynamikken som det å være med mange flere?
3: Vi merker jo det at samarbeidet på tvers av både fagfelt og retning og folk øker da. Ja. Sånn at vi har jo fått i gang kantine her nå, så har jo gjort at det flere og flere møtes, og det er liksom oppdraget å flyge litt bord i mylla. Så det veldig kjekt. Jeg har liksom følt at både små og store bedrifter da, har fått et nytt type kollegiat. Så det er veldig kjekt å være en del av.
2: Plass til flere?
3: Enda plass til flere, ja. Ja, her er stor plass, og vi lager mer plass når det ikke er plass til å begynne med. Så det er alltid plass.
2: Og så en ting dere har plass til her, det en pub. Ja. En næringspub.
3: Ja.
2: Ja, det jo vel mer mindre en pub egentlig, men det et arrangement.
3: Ja, man kan nesten kalle det sånn en sånn månedlig pop-up-pub.
2: Ja, nettopp. Ja. Og i kveld er det det?
3: I kveld er det det, ja. Ja. Så i kveld så er det faktisk Ekornes idrettslag som skal komme og prate litt om. Det er noen nye prosjekter både med friidrett og alt. Ja. Så det, næringspubben er et veldig viktig brikke i det næringsfabrikken står for. Ja. Så det er liksom med på å bygge det miljøet som vi ønsker skal drive fram både utvikling og et godt miljø for de som her og jobber her. Og, ja.
2: Mm. Så her skal de gode ideene blomstre og folk knytte kontakt til?
3: Ja, absolutt. Så det skal være en sånn nepp og plass. Det grunntanken har jo alltid vært at næringspubben skal være for de interesserte og engasjerte mennesker og være med å lage bolyst på tvers av, uansett hvor du bor i Sykkylven eller ja, så skal det være en sånn nepp og plass du kan komme med, og du får møte opp og prate om det som interesserer deg. Mm. Og det er jo basert alt på at vi er masse frivillige hjelpere. Så næringspubben i seg selv er jo et frivillig initiativ.
2: Ja.
3: Det er liksom for alle av alle.
2: Fantastisk. Dette her er jo ikke noen ny idé som dere har funnet på. Det er jo faktisk, Kurt Sørgaard, du viste meg en liten presentasjon her om denne næringspubben. Så vidt vi vet, så startet det på Åndalsnes for 20 år siden.
4: Ja, det var i hvert fall det vi fant når vi googlet litt for to og et halvt år siden. Når vi fant på dette her nå, at vi var ikke der første, så vi får jo lært av det beste, tenkte vi. Så det var jo morsomt. Og nå har vi hatt deg her etterpå, så de har fått lært av oss igjen, sier de. Så det er veldig kjekt for oss.
2: Fin dynamikk der, at man kan lære litt av hverandre frem og tilbake.
4: Ja, det har vært helt fantastisk. Og, ja, vi føler oss veldig heldige. Vi har hatt over 2,500 gjester til nå. Og,
2: på to år?
4: På to år. Ja. Vi har frontet 40 prosjekt eller ildsjele som har vært i sofaen med oss. Og, ja, det var veldig spennende.
2: Ja, i sofaen, det betyr at da er du gjest og blir intervjuet litt. Og,
4: ja, det er litt sånn Lindmo Skavlan inspirert.
2: Okay.
4: Og så gjør vi det veldig lettbeint. Her skal alle bare ha det kjekt. Og sånn som i dag så har vi en workshop i tillegg da, ja, som er litt sånn enkel, men tillaget da, av noen av disse frivillige, som lager opplegg for hva skal vi gjøre på i det neste året, for eksempel.
2: Har du noen eksempel på gode ideer eller samarbeid som har kommet ut av næringspubben?
4: Ja, da kan vi ta gin da, for eksempel. Vi har jo fått Grova til å lage en gin. Det er jo sånne type ting, så den heter jo sju lag da. Den er jo da sju forskjellige ingredienser. Jeg vet ikke om det løver snakk om prosent på direkte radio. Men det har noe med sju tall å gjøre. Men i alle fall, det er en spesiell ting. Men det er mange andre ting. Spesielt er jo det at det er folk som kanskje er nye her i bygda eller rundt oss, som treffer de som har vært lenge, og så får til ting i lag.
2: Ja.
4: Det er jo det som er det kjekkeste. Men kanskje sider og teknologi viste jo det her, det er jo for eksempel spesielt.
2: Ja, det kan jeg si. Det er spennende å høre om denne her næringspubben, og da er det vel egentlig åpent for alle litt her?
3: Det er åpent for alle, og gratis inngang. Det er liksom vært en viktig tanke hele tiden. Ja. I og med at det er et frivillig initiativ, og alle som står bak jobber på for å skape miljø, så er det viktig for oss at det også skal

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Dagens renteøkning møter motstand fra begge sider av politikken. Lars Haltbrekken i SV tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Smelting av is under isen i Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før, på grunn av varmt vann under isen. Det går fram av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan NIVA, som er publisert i magasinet Nature Communications i dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt er en av forskerne bak rapporten.
3: Det er store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene er sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis man hadde tenkt seg en flat isbrem i stedet for.
0: En person mistet liv i en arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Så er det med at Internasjonale Olympiske Komité, IOC, vil oppheve sine restriksjoner mot Belarus. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Westlife med If I Let You Go. Westlife som kommer til Oslo i november, lørdag den 21. november, med Westlife 25th Anniversary Tour. Ja da, de har holdt på en stund, demo.
1: Begynner å bli ringreva i bransjen helt klart. Vi har snakket en del om rent i ettermiddag etter at Norges Bank satte oppstyringsrenta i formiddag, og vi har spurt i vår app om du er flink til å forhandle med banken din om best mulig betingelser. Vi har også spurt folket ute på gata i Kristiansund.
2: Jeg har fått med meg at det renta har gått opp, men jeg har aldri prøvd å forhandle renta mi. For det har ingen betydning, for det at jeg har ikke noe lån. Så jeg har ikke tenkt over det akkurat nå. Men jeg føler at jeg ganske lojal til banken min. Jeg vet at det ikke så lurt at jeg kan forhandle med forskjellige banker. Men jeg har holdt meg til Sparebanken Møre i mange år, og jeg kjenner... Føler en sånn lojalitet mot banken.
3: Hvor god du til å forhandle lånerenta di?
4: Jeg pleier å ta meg en tur innom banken, i hvert fall en gang i året, og sjekke litt, ja.
3: Har du noen tips til andre som kanskje ikke er like god?
4: Nei, det å ta seg en tur til banken og prate med dem og sjekke renta og sånne ting. Kanskje du får bedre rente.
3: Hva anbefaler du for å få best lånevilkår?
4: Nei, det å ta seg en prat med banken en til to ganger i året, og følge opp litt.
3: Hvor god du til å forhandle lånerenta di?
5: Jo, det jeg veldig flink til. Jeg følger med.
3: Har du noen tips til folk som kanskje ikke er like god?
5: Ja, hvis de ikke får forhandlet til billigere rente, så anbefaler jeg dem å høre rundt forskjellige banker, for der har jeg hatt gode resultat.
3: Hvor det man vil skje for å få gode råd da?
5: Nei, du kan jo for eksempel gå inn på renteradar og søke opp der, og så skriver du inn hva du har, og det er enkelt. De viser deg, eller det står hva du skal gjøre. Så da får du tilbud fra forskjellige banker.
1: Her var det gode råd å hente i Kristiansund, og det var Jon Benjamin Kvisik Kvande som hadde tatt med mikrofonen ut i Nordmørsbyen.
0: Så er spørsmålet da, du som lytter på, hvor flink du til å forhandle om renta? Gå inn i vår radioapp, NRK Radio heter den. Alternativet du kan svare på er forhandle så ofte jeg kan, spare penger på det. Eller jeg forhandler litt i rykken opp, jeg burde sikkert bli flinkere. Er nok en stund siden sist, ja. Det har jeg aldri gjort. Og så er det et alternativ for har ikke lån, så det slipper jeg å tenke på. Gå inn i NRK radioappen og trykk på det alternativet som stemmer best for det. Straks her i radioen så skal det handle om sykehusa i fylket vårt.

0: Victoria Nadine var det som gav oss låten Real to Me her hos oss. God ettermiddag, Møre og Romsdal, 13 minutter over 4 på en torsdags ettermiddag. Og det på en torsdag der det skal være et viktig møte.
1: Et folkemøte om sykehuset i fylket vårt. Helseforetaket må spare rundt 400 millioner kroner i år for å få balanse i økonomien. Vi har fått besøk, Tom Wille Kristiansen, velkommen til oss.
2: Takk.
1: Du fastlege i Ørskog, har blitt kalt fastlegeordningens far, og så du her som representant for referansegruppa Behold sykehuset i Møre og Romsdal, som en av de da, som inviterer til folkemøte i kveld. Jeg ser på sosiale medier at det voldsom mobilisering. Hvorfor det så viktig at publikum, folk, møter opp i kveld?
2: Ja, nå det viktig at vi sender et signal. Og det signalet går først og fremst til helseministeren om at vi godtar ikke at vi skal få et dårligere helsetjenestetilbud i Møre og Romsdal enn i resten av landet. Nå har helseministeren sagt at det blir ikke noe ekstra bevilgninger, det blir kun til demografi og prisvekst. Men det helt spesielle forhold i Møre og Romsdal, og det også helse mitt og andre pekt på.
0: Ja, altså, hva slags forhold det vi snakker om da, hvis man sammenligner med andre helseforetak rundt forbi?
2: Alle sykehus skiter med økonomien, sånn som vi gjør, fordi det ja, det vekst i utgifter, og det økende befolkning. De sykehusene som har bygd nytt senere år ser også at helseforetaksreformen ikke gunstig ved at budsjettene både skal ivareta drift og investeringer til bygg. Det ser man at det blir alt for store utgifter de stedene man tidligere har bygd. Og det diskuteres jo faktisk i Stortinget for tiden om man skal skille drift og investeringer. Og da når Møre og Romsdal har bygd to bygg, store byggeprosjekt i løpet av kort tid, SNR og AIO-bygget, så får vi sånn dobbelt trykk når det gjelder investeringer, renter og avdrag. Og i tillegg til det så har vi helseplattformen som førte til, den var dyr, og den har ført til stor økning, mange hundre millioner i IT og datautgifter på sykehusene. Så det mange ting som treffer oss samtidig da, og da blir det vanskelig.
1: Ja, og nå må altså helseforetaket spare penger. Du jobber som fastlege. Hva slags konsekvenser får vi i så fall?
2: Ja, vi fastleger, vi føler jo at vi kan følge helsevesenet på pulsen vi da. Og vi ser allerede i dag at sykehusene sliter. Det vil si pasientene som kommer fra sykehuset er veldig godt fornøyd med tjenestene de får, men de bekymret for personellet som jobber. De løper, de har det travelt, det trangt, det folk på gangen, folk ikke sover om natten. Så når vi hører at det planer om å redusere sengekapasiteten med 10%, og det allerede fullt, så ser vi for oss helt håpløse forhold.
0: Når dere inviterer til møtene, så har vi skjønt at det blir stortingspolitikere fra fylket vårt også som skal være til stede. Hva konkret er det dere håper at jeg kan gjøre da?
2: Nei, vi har som mål at Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, at de skal legge fram et forslag om tilleggsbevilgning på 400 millioner, sånn at vi ikke behøver å gå gjennom de nedskjæringene som foreslått. Nå jo allerede foretatt noen nedskjæringer. Neuropsykologisk avdeling, SNR har lagt ned. Familieenheten, psykiatrien, SNR har lagt ned. Her i området, eller i hele Sunnmøre, akutt hjemmebehandlingsteam er lagt ned. Og slik er det en rekke planer om å legge ned ting. Når man begynner å redusere sengekapasitet og skjære ned på vaktteam, og også i tillegg redusere antall ambulanser, som det nok så konkrete planer på, da ser vi for oss en utvikling som jeg tenker det blir nærmest katastrofale følger.
1: Ja, for hva det som skjer hvis det ikke kommer flere penger?
2: Nei, altså vi må jo bare godta at styre og administrasjon i Helse Møre og Romsdal må skjære ned. De har sine rammer, og de kan ikke skaffe mer penger. Så det et ganske dramatisk budskap vi sender til helseminister og videre til Stortinget. Så jeg har jo håp om at man gjør noe med dette da. For vi i en spesiell situasjon. Det ikke noe sånn økning av sykehusbudsjettet. Helseministeren han konsernsjef for all helsetjeneste i Norge, og han plikter også å gi likeverdige tjenester. Helse Møre og Romsdal en del av landet. Vi skal ha de samme tjenestene som andre har.
0: Hva tenker du, Tom Ville Kristiansen, om i 2026 og måtte kalle inn til folkemøte det som vi liker å kalle verdens rikeste land for å ta vare på helsetilbudet vårt?
2: Da tenker jeg litt at dette viser en helseforetaksreform som ikke fungerer, og det på den måten at helseministeren som konsernsjef, han kommer med bestillinger, han gir en pengesum, sender det videre til Helse Midt, som sender det videre hit, og til Møre og Romsdal, og så går det ingen signaler effektivt nok oppover. Så da må man ty til det som kan virke i andre sammenhenger, det en sånn at folk reiser seg og sier fra at dette finner vi oss ikke i. Det gjør vi ikke.
1: Folkemøtet foregår i bystyresalen i Ålesund i kveld klokka 19 altså. Tom Ville Kristiansen, tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme.

0: Alles klar. Yay!
1: Det var Marte Wulff det.
2: Det var det.
1: Morgens Sorgen.
2: Og så skjer det veldig mye spennende på bakrommet når vi skal gjøre klart for konkurranse.
1: Ja, fordi vi var ikke klar over at du trengte sånn lite lydklipp.
2: Nei, og det hadde vi mistet. Vi hadde rotet det bort.
1: Men nå har vi funnet tilbake igjen. Av sangen til Marte Wulff. Men jo da, vi har. Vi har konkurranse
2: med lydklipp. Veldig bra. Vi har altså tatt med, skal vi kalle det et lite lydklipp fra livet?
1: Ok.
2: Ja. Følg godt med på det som skjer her nå. Vi lurer rett og slett på hva det er som foregår. Ja, det var en liten lyd fra livet I dagens konkurranse, og hvis du kjente igjen den lyden og den aktiviteten, ja, da kan du vinne dagens konkurranse hvis du går inn I appen NRK Radio og finner ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal og skriver inn svaret ditt der, sammen med navn, adress og telefonnummer, det praktiske greier. Kommer vi så langt at vi kan bare poppe en gang til?

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Madeleine, har vi hørt deg danse som vi gjorde. Vi skal en tur ut i nyhetsverdenen, vi.
1: Vi skal ta med oss noen lokale nyhetsmeldinger her og nå, og spesialenheten er nå ferdig med de første undersøkelsene etter dødsfall i politiarresten i Ålesund. Seks personer er avhørt, og politiet jobber ut fra flere hypoteser om hva som skjedde før personen døde tirsdags morgen. Svaret på obduksjon er foreløpig ikke klar.
0: En mann i 20-årene er dømt til 6 måneder i fengsel for en lang rekke tyveri og innbrudd i Kristiansund. Dommen omfatter hele 16 tyveri, skadeverk og bæring av kniv på offentlig sted. I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 90 000 kroner i erstatning.
1: Og Møre og Romsdal får nesten 105 millioner kroner i spillemidler fra Norsk Tipping i år. Det er en nedgang på over 26 millioner kroner fra i fjor, men regjeringen påpeker at det også er søkt om betydelig mindre støtte til idrettsanlegg og lokale prosjekt i fylket denne gangen.
0: Så skal vi til meteorologen Emilie Karin Rønning. Jeg har dette å si om morgendagen.
2: Det vil være bris fra skiftende retning og sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Og i morgen ettermiddag vil det blåse sørlig liten kuling, vesentlig på kysten helt i sør. Så vil det være skyet og delvis skyet oppholdsvær, og det kan hende at det er litt regn fredag kveld, men det vil være helt sør på Sunnmøre.
0: Kan vi ha det vente i helga da, Emilie Karin?
2: Det ser ut som at lørdagen blir våt, da skal det være skyet med regn og regnbyger, men temperaturene skal gå opp, så det er ingen snø i vente denne helga her, i hvert fall da. Så temperaturene går kanskje opp imot 10-12 grader gjennom helga, mens fredagen i morgen kan det kanskje gå opp i 15-17 grader flere steder, så fredagen ser veldig fin ut, mens helga ser litt våt og grå ut.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Pawn in her game.
1: Sverre Eide fra Ålesund her i radioen. Pawn in her game.
2: Vi skal flytte oss lenge. Det var et veldig rart ord som kom ut der. Vi skal i hvert fall lenger innover i geografien på Sunnmøre til Ørsta, for der pågår det nå en demonstrasjon, eller markering i sentrum like ved E39. Aksjonisterne som bor i sentrum like ved Europaveien er bekymret fordi det er omtalet som helseskadelig trafikkstøy og svevestøv fra trafikken. Og hva håper man oppnå med en slik aksjon som i dag, kollega Arne Flatin?
3: I alle fall oppmerksomhet rundt saken, det ferder jeg i alle fall. Og nå står jeg like at med Europavegen her. Jeg står inne på, i hagen på Folkehøgskolen, Møre Folkehøgskole. Og så er det tatt oppstilling nå i gule vester. Ja, jeg vet ikke hvor mange det kan være. I alle fall gått over 100 stykker. Og de står på en distanse rett ned om Folkehøgskolen og så oppover noen hundre meter. Det er ganske mange som er her for å være med på den markeringen. Her med to stykker, da, som, i alle fall minst to, som er med på dette her, og det er Rune Kvalsund og Gunnar Knudsen. Og Rune Kvalsund, hvorfor slik markering?
4: Nei, det er en årlang frustrasjon som begynte i 78. Da fikk vi spørsmål om å utvide gata og mørka brua, og folk var imot det. Og så kom vegsjef Myhre og sa at dette må ordnes etter veglova. Det betyr at vi har ingenting å si. Og så protesterte vi og krevde bygningslova som grunnlag, og da fikk vi fullt medhold, og de sa at, i brev til oss i departementet, at vegsjefen skulle arbeide nært sammen med beboerne i området for ny riksvei gjennom Ørsta sentrum.
3: Men hvor mye har skjedd, Gunnar Knudsen, siden 1978?
5: Trafikken er øka. Det har vært mer støy, og det er større problem enn hva det har vært før. Og ellers er jo ikke det så mye som vegvesenet har bidratt med etter denne her utvidingen kom da.
3: Men hva er dere håper å oppnå med en sånn markering som dere har akkurat nå i ettermiddag her da?
4: Nei, det er noe liksom å markere stemmene til folk sånn at det blir snakk om det, og sammen med politikerne som har kommet veldig på baner de senere årene om dette her problemet. Og det er jo på en måte å mobilisere folk for å få til en forandring. Men dessverre så er vegvesenet veldig tilbakeholdende og vil ikke møte, vi svarer ikke på brev, vi er ikke noe som helst. Og det er klassisk for det som om dette vi, det pålegger de fikk om å samarbeide med oss. Vi lager alternativ, vi ville flytte veien, men vi ble ikke kallet inn til et eneste møte. Det var samarbeidet med vegvesenet.
3: Men du er noen lokalpolitiker selv, Gunnar Knudsen, i hvert fall vår del, men du fortsatt kanskje er det. Og det er vel politikerne som legger føringene for vegvesenet også?
5: Ja, det er jo det. Og så legger jeg føringer for at vi skal fortette, og så skal vi ha jordvern, og så skal vi ha alt mulig sånn. Men å gjøre noe med vei og Ørstafjordkryssing og sånt, det tenker vi er kjempeviktig for å skape bomiljø i sentrum.
3: Dere to karene, dere bor jo like med Europaveggen, men jeg er også med meg ordføreren her i Ørsta, Per Are Sørheim fra Høyre, og hvordan står saken nå, for å si det sånn, i forhold til å få til en løsning på litt lengre sikt?
6: Nei, det er jo det vi jobber med, og dette her engasjementet i dag, det viser frustrasjonen og kan si at utålmodigheten begynner å bli litt slutt her.
3: Men forstår du det?
6: Det forstår jeg veldig godt. Vi har etablert en eier E39-gruppe som skal jobbe konkret med dette her. Vegvesenet har fått tildelt kommunedelplan, så vi har fått gitt beskjed om å ta over og utarbeide.
3: Det har ikke begynt på det. Høres ut som det tar litt tid med sånne planer.
6: Det tar tid med sånne planer, men det vi ønsker først og fremst er å ha et vegvesen som være på saker og ha dialog. Det har vi vært tydelige på, og vi er konstruktive og innstilt på det, men det ser ut som at det sitter litt langt inne.
3: Avslutningsvis her, da, hva er det på en måte dere håper på? Altså, jeg forstår på lang sikt så vil dere flytte veien en annen plass, men på kort sikt da, er det noe støyskjerming og sånne ting? Er det noe annet dere vil ha?
4: Ja, du ser jo støyskjerminger her. Ja. Grønt nettingere. Ja. Det er det som er.
3: Det er ikke mye vits i.
4: Nei, ikke mye vits i. Og så vil vi ha fotgjengerfelt som er merkte, ja, for der folk krysser, og så vil vi ha nedsett fartsgrense. Altså. Ja.
3: Ok, takk skal dere ha. Her er det litt ønske på litt kort sikt. Og så er det større ønske på lang sikt, og da er det snakk om å krysse fjorden og få lagt veien en annen plass enn det den går akkurat nå.
2: Takk skal du ha, Arne Flatin, med oss direkte fra Ørsta dine torsdags etter middag. Men vi skal stupe inn i musikkbunken igjen. Her er gården i radioen din, og låta heter Plains.

0: Så det er like mange 12% som forhandler så ofte som mulig og sparer penger på det. 14% litt I rykk og napp og innrømme at man burde kanskje ha vært litt flinkere. 19% sier det at det god stund siden sist, ja. Og så det 44% av dere som har vært inne I appen og trykt på en knapp som ikke har lån, og rett og slett bare slippe å tenke på det.
1: Heldige dere. Tusen hjertelig takk til alle som har vært med og stemt inne I NRK radioappen. Klokka tikker mot 17.00. Det betyr at våre venner, Hans Christian og Andrea, skal ta over. Hva driver dere med I dag?
2: Ja, I dag vi litt hemmelighetsfulle.
3: Ja, jeg gleder meg, for I dag spørsmålet, har du en hemmelighet?
2: Kanskje du har avslørt en hemmelighet?
3: Ja.
2: Og hvis ikke du tør å avsløre hele hemmeligheten din, så kan du hinte.
3: Ja, og kanskje det blir avslørt hemmeligheter.
4: Jeg tror det.
3: Det også etter nyhetene.
0: Ja, og nyhetene kommer om 5 minutter her I NRK P1. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem har straks brukt opp tida seg for I dag, men vi legger oss på lading, og så dukker vi opp igjen I morgen ettermiddag når klokka har bikka 2 til en liten innspurt rett og slett til helga. Fram mot nyhetene så har vi en liten god bit på
1: For en god bit, dette Metallica, Nothing Else Matters.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, sier politiadvokat Jeanette Svensen.
1: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold i Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinner kommer til Norge, så står de i gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
0: Følge politiet har nettverket forgreininger til en rekke byer i Norge. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen er at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventet for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner i omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps i ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
2: Jeg synes jo dette er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
0: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge!
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Ukas siste hverdagsfest er her, og vi har samlet igjen.
6: Det er det søte drømmer er laget av, vet du.
5: Er det det der, ja? Ok, her er Eurythmics.

0: Kaisers orkestra veldig flinke til å telle ting som veldig vanskelig å telle.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke går an.
0: Nei, men de synger 1000 dråper regn.
1: Hvis ikke det fra en tak, et tak, hvor du hører dråpene.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det da regn?
0: Det har jo vært det i hvert fall.
1: Ja, det nettopp det.
0: Du, vi snakker om hemmeligheter i dag.
1: Ja, vi gjør det. Jeg har jo akkurat avslørt en stor hemmelighet om meg selv, så jeg synes dere bør føle litt på at dere også må... Men dere må ikke... Det vanskelig dette her.
0: Ja.
1: Jeg vil jo ikke at dere skal gjøre noe dere ikke vil, men du i trygge, trygge rammer.
0: Ja.
1: Og vi skal, du kan være anonym. Du kan trykke på den inni appen der, så det en liten knapp hvor du kan trykke «Jeg vil være anonym».
0: Ja. Ja, du skal altså bli mamma.
1: Jeg skal det.
0: Det helt fantastisk, ja. Og vi gleder oss. Og det dukker selvfølgelig opp mange spørsmål ja. Hos vennene våre i den sammenhengen.
1: Ja, det sant.
0: Og vi får bare si at vi kommer tilbake til de spørsmålene.
1: Vi lover å oppdatere når vi vet.
0: Ja, og da snakker vi altså om spørsmål rundt hverdagsfesten.
1: Mm.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Ja, for det det allerede noen som
1: Ja.
0: Men ikke vær det.
1: Nei da.
0: Det blir veldig hyggelig å være radiolytter på P1 også fremover, mens Andrea skal... Kose seg enda mer, det må vi si.
1: Ja, jeg håper jo det. Jeg har aldri gjort det før, så jeg vet jo ikke det. Akkurat den biten som gjør at man skal få det ut, jo ikke så mye kos.
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Nei, jeg har vel et inntrykk av at selvfølgelig det en belastning, men når man midt i det, så sies det i hvert fall av mange at kjærligheten overstrømmende og at gleden kompenserer for smerten og så videre.
1: Det ting de sier. Jeg skal melde tilbake når jeg vet.
0: Ja, for jeg har ingen forutsetning.
1: Nei, jeg, det er ikke heller. Høres rart ut.
0: Det mange slags hemmeligheter i verden, og noen mener at det sunt å ha hemmeligheter.
1: Det?
0: Ja.
1: Men det kanskje dumt å avsløre da?
0: Nei, fordi at, som du sa i sted, jeg må finne på en ny hemmelighet.
1: Ja.
0: Hemmeligheter binder oss sammen, hvis det en hemmelighet som to vet, for eksempel, så kan det styrke det forholdet. Men det da fremdeles en hemmelighet? Ja.
1: Når to har den, mener du?
0: Ja.
1: Ja, det vel det.
0: Ja, fordi at...
1: Den gemene hop.
0: Nemlig, for alle de andre enn de to, så det jo fremdeles en hemmelighet.
1: Og hvor går grenser på sånn, dette en hemmelighet, føler jeg litt sånn uskyldig, mens det kan jo også være en ganske skadelig ting.
0: Det definitivt en hemmelighet hvor de gravde ned alle pengene etter det og det ranet, som ingen har klart å finne ut av, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det jo ikke positivt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Det har inntil nylig også vært en hemmelighet hvordan gjøken klarer å lure andre fugler til å ruge fram eggene sine, som de jo legger i andre fuglers reir. Ja.
1: Ja, dette jeg interessert i.
0: Ja, norske forskere bidro til å løse en 150 år gammel gåte, for gjøken gidder jo ikke å lage reir selv.
1: Nei.
0: Så de legger egg hos andre, og da skulle man jo tro at andre fugler bare dytter ut egget, og det gjør de hvis de ikke tror det sitt eget. Så gjøken har spesialisert seg på å lage egg som likt andre fugler.
1: Ja. Så, det høres nesten ut som mer arbeid enn å gjøre det selv.
0: Ja, det sant. Men forskjellige gjøker lager forskjellige egg.
1: Ja.
0: Så de tilpasser seg litt forskjellige typer fugler som de legger eggene hos. Da. Det er vel en fugl, spesielt i Norge, som får gjøkeegg i redet sitt. Men det forskerne har lurt på, som har vært en hemmelighet i 150 år, det hvordan klarer gjøken å fortsette å lage det egget som den gjøken lager, fordi at den lager jo egg eller med forskjellige guttefugler, så man skulle jo tro at det egget forandret seg. Løsningen eller hemmeligheten, det bare kvinnen som bestemmer hvordan egget skal se ut.
1: Kult.
0: Ja, så ingen påvirkning fra mannen der i gården.
1: Nei.
0: Og det har vært en hemmelighet.
1: Ja, der sier du noe, for det kan jo være en hemmelig ingrediens du har.
0: Ja.
1: Og så bør du ikke si hva den hemmelige ingrediensen i.
0: Nei, sant.
1: Du kan bare si... Min hemmelighet kanel, og så vet jo ikke jeg om det i pavlovaen din.
0: Nei, det en fin...
1: Det en måte å avsløre en hemmelighet.
0: Ja, det er det. Heipip-lerka var det, som ofte får besøk av
1: Ja, det er riktig.
0: Tenk deg artister da, skuespillere, kunstnere, politiet, politikere, og til og med du og jeg har jo hemmeligheter. Alle har hemmeligheter.
1: Alle har hemmeligheter.
0: Og i dag skal vi altså røpe mange av dem.
1: Ja, vi håper det da. Så gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om hemmeligheten din. Det må selvfølgelig ikke være den dypeste, vondeste du har. Det kan være en litt søt en.
0: Ja. Her kommer meg. Try to forget you.

0: Jeg tror det ganske lett å synge med når man på Gabrielle-konsert.
1: Ja.
0: Dette var låta Hjemme. Vi føler oss helt hjemme blant alle de som deler hemmelighetene sine I dag.
1: Ja, jeg tror det godt for dere. Det kommer mange spennende hemmeligheter.
0: Ja, det gjør det.
1: Den her veldig søt. Det fra Anonym som så et bilde av gammelkjæresten. Hadde ikke sett han på 40 år. Fikk hjertebank.
0: Oi.
1: Hadde vært morsomt å møtte han, men jo for øvrig godt gift.
0: Ja, ikke sant.
1: Det en spennende liten... hva skal man kalle det? Ja, en hemmelighet.
0: Det er nok lurt.
1: Ja.
0: Anonym skriver, jeg stjal et lukteviskelær av bestevenninnen min på barneskolen.
1: Oi.
0: Dette har jeg angret på siden. Nå jeg 61.
1: Ja, og du blir helt sikkert tilgitt.
0: Ja, eller fortsett å beholde som en hemmelighet.
1: Ja, du vet jo aldri. Stig har fortsatt ikke innrømmet at, at det han som har gjort skaden og rygget på stolpen I garasjen.
0: Nei.
1: Nei. Det blir vanskeligere også, jo lenger tid det går.
0: Ja, ikke sant?
1: Dette samme Stig som fortalte om dette for en stund siden?
0: Jeg ikke sikker, for det kom en melding til nå nettopp hvor det sto... Nei, det tror jeg faktisk ikke, for det kom fra vedkommende hvor det sto det der med... Det har jeg vel holdt som en hemmelighet siden.
1: Mm.
0: Ja, rent bortsett fra at det ble fortalt på radioen det også.
1: Ups.
0: I en alder av 67 år setter jeg fortsatt ut grøt og saft til nissen.
1: Ja.
0: Frøsenissen altså.
1: Koselig.
0: Men holder det åpenbart som en hemmelighet.
1: Ja, ja da. Sara røpte en hemmelighet på jobb fordi jeg trodde alle visste det for noen år siden.
0: Ja.
1: Det var en stor hemmelighet som berørte mange, men de visste ikke det, gitt.
0: Nei. Og apropos å røpe hemmeligheter.
1: Ja.
0: Anonym skriver her, på juletrefest for noen år siden, hvor det var snakk om Jesusbarnet som skulle bli født, fortalte min niese på 5 år til alle som var der at mamma har en baby I magen.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var nok også en hemmelighet.
1: Og mamma var ikke helt klar for å dele det, kanskje.
0: Nei.
1: Kristine har en hemmelig bankkonto.
0: Aha.
1: Det spennende. Det veldig spennende. Ja. Hvor mye har du der, Kristine? Hva bruker du den til? Og hvor, ja, og dette lurer jeg veldig
0: Hva
1: på.
0: Hva planen, tenker du?
1: Mm.
0: Oda skriver, min sjef og jeg hadde et hemmelig forhold en stund, men nå vet de fleste om det, og det har faktisk gått overraskende bra. Og vi har det I hvert fall veldig bra sammen.
1: Ja.
0: Så det veldig deilig å slippe å holde noe sånt hemmelig.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Klem tilbake til deg, Anonym.
1: Ivar Morten skriver at hans hemmelighet at han aldri har smakt alkohol I hele sitt liv. Mange vet om det, og har prøvd å skjenke meg på cirka 37 julebord, men ikke fått det til.
0: Oi.
1: Det var jo litt dårlig gjort da.
0: Ja.
1: Bestemte meg på klassefest I 8. klasse, da jeg så hvordan alkoholen innvirket på de tøffeste gutta I klassen.
0: Ja.
1: Ja. En hemmelighet du litt stolt av da, rett og slett. Da vel ikke hemmelig. Eller, nei, dette blir en definisjon igjen.
0: Ja, det gjør det. Said skriver at min hemmelighet, eller si guilty pleasure da, å høre på Justin Bieber. Jeg 63 år.
1: Ja, bør ikke være flere for det.
0: Nei.
1: Her det også en anonym som forteller at jeg og gamle kjæresten fant for noen måneder siden sammen igjen etter noen år fra hverandre. Vi har det så bra sammen, og vi fortsatt en hemmelighet.
0: Oi.
1: Å, for en fin tid da, når man ikke har fortalt det til så mange igjen. Da.
0: Nei, sant. Anonym skriver, jeg slipper en stille fis på treningssenteret og stikker av gårde slik at jeg ikke I nærheten ved en eventuelt odør.
1: Ja, den kan du følge etter deg.
0: Mm-hmm.
1: Følg med. Skal vi avslutte hos Kjell da, kanskje?
0: Ja, det gjør vi.
1: Som hadde en hemmelighet.
0: Ja.
1: Jeg utdannet meg I tantra og tantramassasje.
0: Jaha.
1: Jeg lurte på hvordan jeg skulle fortelle de rundt meg om det, da folk tror mye rart om evne.
0: Ja. Ja. Det fremdeles en hemmelighet?
1: Det virker jo ikke sånn da, hvis han hadde en hemmelighet.
0: Ja.
1: Ja, det må jo være en flott ting å kunne, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Kan du lære oss?
0: Kanskje.
1: Man kan nok det.
0: Vi takker erbødigst til alle som har vært med på å gjøre også dette tema til en glede.
1: Mm-hmm.
0: Hemmeligheter, ja det dundrer inn her med flere, og veldig mange gratulasjoner da til deg som har røpet en av livets aller største I utgangspunktet hemmeligheter for de fleste vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det... Augusttider?
1: Ja, det augusttider.
0: Ja.
1: Ja, så dette ordner seg.
0: Dette ordner seg.
1: Det veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Jeg så glad på dine vegne, og så gleder jeg meg til å bli liksom onkel.
1: Tusen takk. Jeg har til og med fått folk som har meldt seg som hvis du skal være onkel, da skal jeg være bestefar.
0: Ja, ikke sant? Og det veldig hyggelig. Flott! Nytt tema I morgen. Nå, Michael Bublé. Yeah.

0: really love you anymore.
1: Whoops.
0: Den var fin. Det var en deilig liten start. Der ventet jeg meg celebration i karaokeversjon.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, men det var flott, ja, men vi får spare det til etterpå. Det er vennefesten vår som det handler om.
1: Det var veldig annerledes å gjøre det nå som den ikke var der. Sånn ja. Er det når det blir travelt, og så glemmer man ting man har gjort.
0: Ja da. Men jeg tar ansvaret og beklager og sier, vil du være vennen vår? Så gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det. Fortell oss hva du feirer i dag. Kanskje du har en hemmelighet du har valgt å ikke fortelle på radioen. Du trenger ikke å fortelle det til oss, eller, men du kanskje har fortalt det til en betrodd venn og er glad for å kunne senke skuldrene.
1: Eller så kan du feire litt mer tradisjonelle ting, som at du har bursdag,
0: ja.
1: Eller skal noe gøy nå i helgen, kanskje. Kanskje det skjer noe gøy.
0: Ja, nå er det slakk fin bakke ut mot helg.
1: Ja. Uansett hva det er, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du vil feire, ta med mobilnummeret ditt, og så får vi tak i deg rett etter klokka.
0: Ja, kjempeviktig det der med mobilnummeret. Se, her er den igjen.
1: Premie for det også. Ja, der var det.
0: Alex Warren, sangen heter Ordinary.

0: Ordinary og Alex Warren. Sånn er det.
1: Det er fyr og flamme på innboksen vår.
0: Ja, det er det, og det er veldig, veldig hyggelig på en ganske vanlig torsdag.
1: Har du noe du feirer, så er vi fortsatt på jakt etter deg som vil bli dagens nye venn.
0: Ja, det er vi.
1: Det kan være en ferietur du har nylig bestilt. Kanskje du har bursdag i dag. Det er så mange ting å feire.
0: Ja, det er det.
1: Det er så dumt å sitte her og prøve å komme opp med eksempler, fordi vi feirer jo så mange morsomme ting.
0: Ja, vi fikk en her i stad fra en med tommel opp på hjertet som skrev at i dag er det onaniens dag.
1: Endelig. Endelig sto det. Ja. Ja, det er lov å feire det også.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er helt opp til deg. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta gjerne med litt om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyheten. Kan jo også ta med anonym, som skriver at han har en hemmelig valuta. Pappapenger. Han fjerner en null når han kjøper fluefiskestenger og sneller. Kona blir i bedre humør når hun hører at stengene og snellene bare koster noen hundrelapper.
1: Ja.
0: Ja, men slik er det ikke.
1: Det var en smart pappa.
0: Ja, og en viktig hemmelighet.
1: Ja.
0: Ok, vi skal over til noe helt annet som ikke er hemmelig, i hvert fall ikke hvis det dreier seg om det som skal skje i morgen. Det handler om vær.
1: Mm.
0: Ja, og det er en statsmeteorolog og venn av oss som heter John Smith, som er ganske klar nå, tror jeg, for å fortelle oss hvordan fredagsværet blir.
2: Ja, det blir jo litt vekslende som det ofte gjør da. Nå har vi jo plutselig kommet til fredag i morgen. Uka nærmer seg en slutt, og det er sikkert mange som ønsker seg fint vær i helgen også. Men ja, det blir nok litt ymse i morgen, men det blir ikke så mye nedbør. Det er egentlig to deler av landet, tre som er mest utsatt for nedbør. Ene er kysten av Vestlandet, særlig i nord, altså oppe i det gamle Sogn og Fjordane. Der kan det trekke inn på litt regn i de ytre strøkene utover ettermiddagen og kanskje kvelden. Så er det mulig også at noen regndråper kommer på kysten lenger sør også i løpet av kvelden. Og så har vi noen regnbyger som vil prege ved å være lengst nord i Nordland og i Troms, sludd og snø i høyden. Og så er det også noen snø- og sluddbyger som henger igjen øst i Finnmark. Det er egentlig der det er snakk om nedbør da i morgen. På Spitsbergen så blir det nok litt mer skyer enn i dag. Det har vært veldig fint i dag da, med nesten klarvær. Litt mer skyer med en periode med sol i morgen. I resten av Finnmark, utenom disse bygene i øst, venter vi oppholdsvær, perioder med sol, og så er det da enkelte byger som jeg nevnte i Troms nord i Nordland, men lenger sør i Nordland, hvor det har vært en god del byger i dag og en del skyer, så blir det mye lettere vær og mer sol i morgen og oppholdsvær. I Trøndelag så blir det også oppholdsvær. Det vil nok trekke inn litt skyer der etter hvert, men det mer av den der tynne, slørete typen som sola delvis skinner igjennom, så det på en måte ikke de verste skyene. Litt tjukkere er kanskje de skyene når vi kommer ned til Møre og Romsdal, men også her blir det oppholdsvær. Og der det ikke er den nedbøren på Vestlandet sør for stad, så er det nok ganske skyet en stor del av morgendagen. Også skyer som trekker inn over fjellområdene og store deler av Østlandet og deler av Agder i hvert fall. Men også her litt av den der tynne, slørete, litt gjennomskinnelige skytypen til dels. Og så kan det også være at det er åpninger i disse skyene noen steder, kanskje på de deler av Agder, også litt sør på Østlandet, så det er ikke så aller verst da. Og temperaturen er jo litt på vei oppover. Jeg tror det at i dag de varmeste stedene, altså i går var det 15,5 i Lie som var varmest, kanskje vi ser 17-tallet på de aller varmeste stedene i dag, og i morgen kanskje 17-18. Da, på de varmeste stedene, så det er et stykke igjen til 20, men det begynner å trekke seg litt oppover igjen da, etter noen litt kjøligere dager, også nordpå så er det ikke fullt så kjølig som det har vært de siste dagene. Aller kjøligst er det nok på Finnmarkskysten, der du har tilførsel fra Barentshavet med en nordlig til nordøstlig bris, så bare noen få varmegrader.

0: har vært i Canada en tur hos Nelly Furtado, som sang Man Eater.
1: Ja.
0: Og nå er det tid for torsdagens... Ja, det blir som igår altså. Jeg sa det var høydepunktet når
1: du
0: vi skulle ut i søs og dressing. Jo, men det er alltid den nye vennen som topper det hele, så det kommer jo nå etter klokka 18. Men... Det litt spesielle i, altså, la oss kalle det et torsdagskrydder.
1: Det nest høyeste punktet.
0: Ja, nemlig torsdagskrydderlyttene.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er du som begynner, og det gleder jeg meg alltid til.
1: Ja, tusen takk for det. Jeg synes det var veldig vanskelig i dag. Rota meg altså innom så mange forskjellige spor. Jeg fant masse nye album som jeg ikke har hørt på. Det tar jo utrolig mye tid.
0: Ja, det gjør jo det. Hva falt du ned på?
1: Noe jeg har spilt før, og noe jeg liker veldig godt, og noe som er fra 1978.
0: Oi, alt det der blir jo som et kinderegg.
1: Ja. For det er jo noen sånne man kan bare alltid gå til, som funker uansett.
0: Trygt og godt.
1: Jeg liker godt å tenke på hva dere gjør der ute, og se for meg at mange har begynt å slå opp vinduene og dørene litt, om så litt kort tid av gangen.
0: Ja, litt av gangen, for å lufte ut skikkelig.
1: Ja. Og noen sitter i bilen og sånn, og da må man ha litt gøtteri.
0: Ja.
1: Så det er Cheryl Lynn jeg har funnet fram til i dag. Det er jo kanskje den mest ikoniske disco-soul-låta noensinne. Åh, det var stort.
0: Ja, det var enormt, men jeg støtter deg.
1: Ja, det er en voldsom vokal her også. Den er på grensa til masete, ganske langt ute der. Men jeg liker det godt. Så det er det som er min torsdagstrudelutt i dag.

0: to små var jo, som den I dag, enorm, og jeg hadde nettopp fått en drømmejobb og tjent en del penger, og ja, jeg synes rett og slett at sola skinte litt ekstra klart, og hverdagen var mye varmere den gangen enn I dag.
1: Ja.
0: Gutta fra Las Vegas, har vi allerede røpet det kanskje, for mange, de kaller seg The Killers, og sangen som får meg til å lette litt hver gang heter Human. Det det som min torsdags trudelutt I dag.

Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velde. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste.

0: tjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. En kjent strategi, sier sikkerhetsekspert Gaute Bjørklund Vangen.
1: Og så vet jeg ikke exakt hva de er ute etter og hvorfor de etablerer seg akkurat der, men det passer jo med strategien som kinesiske etterretninger har brukt over lengre tid, og som PST advarer mot over lengre tid, at de jobber spesielt innenfor for eksempel forskning og utvikling og samler informasjon om dette her, og ønsker å bruke det strategisk selv, da, for eksempel egen virksomhet, så opprette egne virksomheter basert på de tingene her, eller for eksempel innenfor forsvar og den type ting. Da.
0: Flere bransjer vil merke rentehoppet godt, det sier økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. I dag satte Norges Bank opp renta et hakk til 4,25% for første gang siden 2023. Særlig vil dette ramme bygg- og anleggsbransjen og en del varehandel, sier Heierdal.
2: Der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Men en trøst for det store flertallet er at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
0: Så til Kanariøyene, hvor spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderer våpen, har en anslått verdi på 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget som ble gjort før lasten nådde fastlandet. NRK Nyheter, den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss til å ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Ja, det skal jeg ikke, men vi skal vel ha litt musikk først.
4: Ja, klart vi skal. Her kommer Chinese med I Love Your Smile.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Lust Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Clare.
1: Bjørn heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, han prøvde altså å forhindre at måkene hekka på barneplassen, eller lekeplassen.
0: Lekeplassen, ja.
1: Ja, med en radiostyrt bil. Ja. Det,
0: ja, det var der det liksom tok en ny retning.
1: Ja.
0: For det er klart det er mange som tenker at det hadde vært fint om barna fikk lov å leke på lekeplassen om sommeren i stedet for å bli jaget av måker.
1: Ja.
0: Men den bilen, den hadde jeg ikke hørt om tidligere.
1: Nei, den var ny.
0: Det var spennende. Statsmeteorolog John Smith, noe helt annet nå. Er det økt skogbrandfare?
2: Ja, det er det. Det er, den var jo der i form av et skogbrandfarevarsel også. En del skogbrander, vi får jo en statistikk hver uke på hvor mange brander det har vært. Og deler vi opp i hver kommune, så er det jo ikke så mange brander per kommune egentlig. Men hvis man legger sammen, så var det så forrige uke var cirka 60 sånn utrykninger da, til skog eller gress eller lyngbranner av forskjellige slag på landsbasis, og det var jo flest da i den sørlige delen av landet. Men så er det sånn at det skjer jo ting, det er jo, har jo blitt veldig grønt og fint, så mye av dette her som ikke var sprunget ut, det har nå blitt grønt og friskt og frodig til dels, da. Det er fortsatt fuktighet ned i bakken som røttene tar opp, så det er jo det fine. Og så er det sånn at der det var veldig mye tørr fjorårsvegetasjon, det er også mye grønt som har kommet til å blande seg inn i det nå. Selv om det er en sikkert noe litt sånn gammel kvist og kvast, det her der, som man alltid klarer å få tent på hvis man gjerne vil. Så det er ikke så veldig stor, men i og med at det er såpass tørt og såpass lenge siden det har kommet egentlig ordentlig mengde med regn, så er det sendt ut et varsel for lokal skogbrandfare da, sånn i deler av Agder og den sørlige delen av Østlandet. Og det, når det første er her, så vil jo det egentlig holde seg til det kommer noe særlig regn av betydning, så får vi se hva som kommer i løpet av helgen. Det kan komme litt, men det er ikke sikkert det kommer nok til at det på en måte gjør noen ordentlig virkning.

0: Lisa Loeb and Nine Stories med sangen Stay, I Missed You. En fantastisk fin melodi.
1: Ja.
0: Men jeg kan i farta ikke komme på noen andre hits med Lisa Loeb and Nine Stories.
1: Nei.
0: Det kan selvfølgelig være at det skorter hos meg, men jeg mistenker at det ikke var så fryktelig mange flere.
1: Men
0: i fall,
1: Lisa Loeb har vel gjort andre ting uten...
0: De nye historiene.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, så deilig.
0: Men det handler om folk det også.
1: Få høre.
0: Tidligere i dag kom jeg på min sykkel, på en gang- og sykkelsti. Jeg skulle svinge hardt venstre ned i en sånn tunnel under veien.
1: Ja.
0: Veldig kjekke greier.
1: Ja, det smart.
0: Og jeg passer på å holde litt langt ut til høyre og bremser jo ned, fordi at spesielt i sånne uoversiktlige områder hvor fotgjengere og syklister må dele veien, så skal vi jo ned mot gangfart for å ikke få noen store problemer.
1: Ja, det er jo mange som er usikre på hvilken side. Og...
0: Ja, det er det også, det er jeg også, det må vi snakke om en dag.
1: Ja.
0: Men jeg, selv om jeg altså gikk brutalt ned i hastighet, så fikk jeg meg en overraskelse nedi der.
1: Ja.
0: For midt i den undergangstunnelen, på tvers, sto det en sånn elsparkesykkel på hodet.
1: Ja, på hodet,
0: ja.
1: Ja, så det var noen som hadde laget en felle, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var rampete.
0: Ja, det var det. Og så tenkte jeg, ok, er dette et fenomen? Og så skal vi ikke inn i den der store diskusjonen om det er bra eller dårlig. Altså, jeg skjønner at mange er frustrerte over både råkjøring på sparkesykkel og at det flyter av dem i storbyene. Nå har jo det blitt regulert noe, ok, sånn og sånn. Og så er det andre, selvfølgelig, som anerkjenner at det er en fin måte å komme seg rundt på.
1: Ja, færre biler i sentrum, for eksempel.
0: Ja, og praktisk og miljøvennlig og alt mulig. Mm. Men det jeg lurte på var egentlig, er det et problem at folk setter dem på hodet, eller at de behandler dem dårlig da, for at de ligger jo slengt bort etter.
1: Ja, det synes jeg er trist. Jeg har sett mange rare... Jeg har aldri sett noen på hodet, så det vet jeg ikke om jeg tør å si at det er en trend.
0: Nei,
1: men jeg har jo sett dem i elva og inne i skogen og busker overalt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg har brukt litt tid på å sømfare nettet, og det viser seg at dette er jo... Dette har det jo til og med vært forsket på.
1: Oi.
0: Fordi at mange steder rundt omkring i verden, så har man, som du sa, dumpa dem i sjøen.
1: Mm-hmm.
0: Helt unødvendig. Det er jo en verdi, dette her, og det blir jo forurensning av det. Man har tent dem på. I Kalifornia så var det en stund et problem at folk klarte å sette fyr på dem, det må jo ha hatt med batteri å gjøre da, jeg vet ikke. Ja, og så er det altså generell ødeleggelse og dårlig parkering, og det er spørsmålet.
1: Alle folk som er forbanna på dem, eller?
0: Nei, det vet man egentlig ikke.
1: Okay.
0: Det har endt ut i er et begrep som heter «The tragedy of the commons».
1: Okay.
0: Altså når noe er tilgjengelig for alle, så føler mange mindre ansvar, og da blir det på en måte en negativ spiral, og så ender det som en liten tragedie for noe som faktisk kunne vært veldig kjekt. Ingen eier den effekten.
1: Ja.
0: Ja. Og tidligere, så for noen år siden, og da snakker vi flere ti år, så hadde man en tilsvarende situasjon med handlevogner.
1: Ja.
0: Som ofte ble kastet ut i veien, eller i sjøen, eller... Altså, så da var det handlevogner. Vogner også har du jo hatt.
1: Men hvordan fikk de endret det da?
0: Jeg vet ikke om det er endret, men etter hvert så blir man jo vant. Vi blir jo vant til alt.
1: Ja, så er det jo kanskje litt handlingskampanje her. Man burde jo, når man ser, jeg blir altså så forbannet, når jeg ser voksne mennesker som bare tar den handlevogna si og bare dytter den sånn. Så dårlig tid har du ikke.
0: Nei.
1: Ta det sammen. Jeg skjønner ikke at de synes det er flaut, ja.
0: Men, nei, for at de blir jo sett.
1: Ja, men man burde kanskje si til dem.
0: Ja.
1: Og ikke bare se stygt på dem.
0: Ja, ja. Nei, det er helt sant.
1: Fordi, men sånne folk, jeg vet ikke.
0: Nei. Men nå er det altså forskning på denne vandalismen rundt omkring i verden. Science Direct sier at det er lite forskning på dette, så det trenger vi.
1: Mm.
0: Og en studie fra Melbourne viste at 29% av turene med sparkesykkel ender med parkering som ikke er som den skal. Så der ønsker man å gå inn og gjøre noe med det, og norske forskere ved Transportøkonomisk institutt har advart om at feilparkerte sparkesykler gjør byen mindre tilgjengelig for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.
1: Ja.
0: Så det er jo et kjempe mye større problem enn at bare jeg kommer på sykkelen min og synes det er dumt at det står en på hodet på tvers i en tunnel. Så skulle vi kanskje oppfordre, nå er det nok ingen i vennegjengen som er skyldige her, men hvis dere kjenner noen, så nevn at det er
1: ikke bare nevn, det blir litt forbannet, tror jeg. Ja.

0: Tidsmaskinen i kveld skal starte helt nytt, men med godt brukte menn.
1: Ja, det her gutter som har vært i rockens tjeneste i en mannsalder.
0: Ja, for i sommer skal nemlig The Rolling Stones slippe albumet Foreign Tongues. Mm-hmm. Og på den plata skal det være andre voksne gutter med også. Paul McCartney med.
1: Ja.
0: Steve Winwood med. Og så Robert Smith fra The Cure skal også være med.
1: Stilig.
0: Ja.
1: I forgår så slapp de to låter fra skiva, og den ene heter In The Stars.

0: Ai, ai, ai, her var jo nesten alt som et Rolling Stone-fan kan drømme om.
1: Ja.
0: Litt 80-tals Popstones, et Keith Richards riff i kjent stil, og selvfølgelig da Jaggers vokal. Kanskje det det der piano som symboliserer litt nyskapning?
1: Ja, det et nytt... Hva skal vi kalle det? Ja,
0: nye tider for gamle menn.
1: Sånn det.
0: Ja, kult det hvertfall.
1: Jagger og Richards jo så klart med, Ron Wood også, og bassist Daryl Jones tilbake.
0: Ja, det hyggelig.
1: Og på plata så blir det også et spor med avdøde Charlie Watts. Han døde jo i 2021, men med i form av et av de siste opptakene som de gjorde sammen.
0: Ja, så flott. Den andre sangen som kom tidligere i uka heter Rough and Twisted. Og de to låtene altså to av 14 nye spor på plata Foreign Tongues. Og til deg som litt spent og gleder deg, du må vente til 10. juli før den i handelen.
1: Hold ut!
0: Ja.
1: Vi skal rykke bakover i tid. Vi skal til 1995, for da kom plata Forgiven Not Forgotten av og med søsknene Core.
0: Ja, Andrea, Caroline, Sharon og Jim The Corrs, og her kommer de med Love to Love You.

0: fra debutplata til The Course. Dette var Love to Love You.
1: Søskenflokken, som jo fra Irland. Det gikk ut 7 studioalbum. Og de gjorde et enormt stort grep på både det europeiske australske og amerikanske publikum altså,
0: ja.
1: Og i Storbritannia du verden, da platen nummer 2 kom Talk on Corners, og den gikk rett til førsteplass på den brittiske albumlista ja, der lå fremdeles platen nummer 1 Forgiven Not Forgotten på den samme lista
0: wow.
1: Så det vil si at de hadde første og andre plass, og det ikke mange grupper eller artister som har fått til det
0: Nei, heldigvis får vi si da
2: Det har blitt litt ensformig
0: ja, ja, Vår reise tar oss videre til Sverige i 1999 for da ga Kent ut sitt fjerde album.
1: Ja, Kent fra Eskilstuna.
0: Mm-hmm.
1: Og de så seg ikke så veldig langt utover kjente strøk da de skulle finne det albumnavnet. De valgte et lokalt stedsnavn, Hagnestad Hill, da de ga navn til plata som altså heter Hagnestad Hill, som to ord.
0: Ja.
1: Det ikke så lett å gi uttrykk
0: Nei,
1: for på radio.
0: Sant, nei, okay.
1: Men stedet heter altså Hagnestad Hill.
0: Ja, og den første singelen fra Hagnestad Hill-plata heter Musik Nonstop.

0: Ja, det var jo en enorm radiohit for Kent.
1: Ja.
0: Musik nonstop.
1: Hegnestad Hill, bydelen Eskilstuna, den rommer blant annet det studio hvor Kent spilte inn den første sangen sin, har jeg lest i dag.
0: Ja, ja. Men så hyggelig da.
1: Ja, det var det.
0: I 2000 så kom Hegnestad Hill ut i en engelsk versjon også.
1: Ja da, de solgte noen plater og turnerte i utlandet også. Kult, det var 2000, ja, det var jo samme året som Craig David ga ut platta Born to Do It.
0: Stemmer det.
1: Ja, engelskmannens debutsoloplatte.
0: Ja, han hadde jo tidligere sunget for andre, blant annet garage-duoen Artful Dodger.
1: Ja, det ble jo kjempestort. Nå skal vi høre sangen som tok han til, og det var litt overraskende, synes jeg. Jeg trodde han klarte mer, men til sjette plass
0: Oi.
1: På VG-lista i år 2000, for her kommer Walking Away.

0: vokalist i låta Re Rewind med Artful Dodger også. Men her hørte vi Walking Away fra hans første soloplate i 2000.
1: Ja, forrige gang Craig David ga ut et soloalbum, stod det 2025 på kalenderen.
0: Ja, se der du.
1: Ja, så det ikke så lenge siden.
0: Nei, da det mye, mye du kan høre på.
1: Ja.
0: Craigs pappa fra Grenada i Karibia. Og han var også musiker, og Craig fikk være med pappa på konserter som gutt, og det var da karrieren egentlig begynte, har han sagt.
1: Så hyggelig.
0: Fikk opptre som tenåring. Og...
1: Kult.
0: Ja.
1: Tormod Ingull skal vi støtte oss på nå.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Han skal være ditt selskap her på NRK P1 utover kvelden. Han lover mye god musikk og annen hygge i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Vi skal avslutte tidsmaskinen i samme år som vi begynte den, se.
1: Ja, la oss kalle det hjemlige trakter.
0: Ja, det må vi jo.
1: Ja, 2025-2026, det jo greit å parkere tidsmaskinen i riktig år og komme seg hjem til helg og livet som vi kjenner i dag.
0: Ja.
1: Kunne blitt annerledes hvis vi parkerte på 80-tallet.
0: Det kunne det, absolutt.
1: Jeg ikke sikker på om jeg vil ha torsdagskveld på 80-tallet. Nei, det sant.
0: Men bandet vi skal avslutte med, det det jo ingen av oss som kjenner til.
1: Nei, og sånt synes jeg litt gøy. Jeg hadde ikke hørt om The Beaches.
0: Nei.
1: Det flaut?
0: Nei, tror ikke det.
1: Nei, men jeg blir litt flau allikevel, for jeg synes det var veldig kult. Kanadisk rockeband som så dagens lys i Toronto i 2009 skulle ha oppdaget Jordan, Kylie, Leandra og Eliza tidligere, synes jeg, for de har gitt ut tre plater.
0: Oi.
1: Den siste het No Hard Feelings og kom i fjor høst. Denne uka slapp de en single fra den skiva. Den heter Should've Known Better.
0: Ja, men hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Finansminister Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget i fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Regjeringen har brukt for mye penger, sier Nikolai Astrup fra Høyre, og han forstår at velgerne føler seg lurt.
1: Sa sentralbanksjefen tidligere i dag, men også i februar, ble det skrevet at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det er oversatt, betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det er ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
0: Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet, sier rentehevinga kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
2: Det vi har lovt er jo at vi skal levere på det vi rår over, og det er finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på, men som sentralbanksjefen også forklart, så er det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer i utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir i stor grad påvirket av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst i Norge.
0: Is i Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken er varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigninga bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger i Pakistan, hvor statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har deltatt. Han er optimistisk og tror partene kan bli enige om et rammeverk.
3: Som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
0: Så er det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet i dag. Tidligere i uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen i svensk landslagstøy, så nyheten i dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja, det blir 3 timer med Kveldsåpent i kveld også, gitt. Fint at du hører på. Vi bare drar på med en gammel klassiker ut fra oppkanten i dag, vi. Dette er Prince med Cream.

Ja, det var Prince som startet ballet I dag med sin Cream fra 1991. Det neste ut Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

Det var Gunn Kvåle og William Gamborg med sin luft. Og du hører på kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal innom litt av hvert fra musikken I løpet av kvelden. Jeg lover at jeg skal slippe til noen gamle travere etter hvert I sendinga, som Deep Purple, Bryan Adams, Rolling Stones har kommet med helt ny musikk, og det har også Ea og Tilde, så det blir ferskvare fra både de veldig, veldig gamle og de unge I dagens sending. Og så det Zimmermann og Daniela Reyes sin tur nå med «Kom som du».

Det signalet antirasistisk. For det som har blitt kritisert innhold og rolleutøvelsen jeg har hatt. Ytterst sjelden har det handlet om bakgrunn og hudfarge. Og det tror jeg faktisk minoritetsnormen har lagt merke til. At i Norge tar vi ballen og ikke mannen. Og at man kan bli det man vil faktisk. Så takk for det, og takk for meg.

0: Vi skal til Vestlandet og Bergen, hvor også de nordiske mediedagene i gang, og jeg vil si det, selve diamanten i fyrstekaka, gullruten, går av stabelen altså på fredag, denne gangen fra Kjødehallen og USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets store prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes direkte på TV 2 fra 22.15 til 23.45, med, og nå kommer det, vet du, har ventet med det beste til slutt, med programleder, og det deg, Henriette Stenstrup.
1: Hei!
0: Du sier kanskje Stenstrup?
1: Ja, jeg sier Stenstrup, fordi det det.
0: Det det det
1: men, men jeg det såpass krevende navn nå, at jeg driver ikke å rette på folk, eller

0: Jeg skjønner at det kan være litt vanskelig. Det jo I utgangspunktet et dansk navn, som det. Vanskelig skrevet og vanskelig sagt.
1: Og vanskelig kanskje på engelsk også, hvem vet?
0: Ja.
1: du må jo virkelig sies å ha erobret den norske TV-tronen, både som komiker og skuespiller, men også som serieskaper og manusforfatter. Og du har jo vunnet priser I Genève for beste manus for Pørny, vunnet pris for skuespiller og beste TV-manus I Cannes, og du har også gullruter I beltet. Det jo ellevilt, det må man se.
0: Ja, det koselig.
1: Hvordan det å nå, liksom 2026, ta litt på og kjenne på at du fader meg, en ordentlig nestor I bransjen blitt?
0: Ja, altså, det jo I hvert fall, det som jeg merker at jeg synes jo det jo veldig stas å bli nominert til gullrute, men så det at man har noen I beltet og sånn, gjør at man faktisk blir veldig sånn raus og så jeg unner jo veldig, jo håper jo veldig at noen av de som spiller I de seriene jeg har vært med å lage, vinner. Men det ikke så farlig med meg, hvis du skjønner.
1: Så lenge det blir I familien.
0: Ja, det må bli I familien. Det litt viktig.
1: Som så sentral del av den norske TV-bransjen I så mange ledd, som jo du hvordan vil du beskrive den norske TV-året 2026?
0: Ja, altså, det tror vel alle kan være enes om at det har vært 2563 reality-serier. Det tror jeg både de som lager TV og ser på TV får med seg.
1: Kanskje også bare med 40 av de samme kjendisene også, eller?
0: Ja, det det jo også, men det jo ikke, stakkars, det jo ikke deres feil, men... Men det, og det jo ikke nødvendigvis, det jo ikke bare negativt, for det må jo bety at folk glad I det, og ser på det også.
1: Folk elsker det! Det har jo vært seerrekorder.
0: Ja, og så det jo, I liksom min del av bransjen, som dramabransjen, så det jo litt mer sånn krisefølelse. Med at det blir lagd mindre ting, og at det vanskeligere å få lagd ting, men det som positivt at de tingene som blir lagd, blir sett av mange da. Så derfor så jo jeg veldig glad for at både Nepo Baby og den jakten på Bolivia og sånn, har liksom kjempehøy seertall. Det bra for oss som lager drama. Men det vil jo si at, det, altså, jeg har ikke sånn I full oversikt over hele bransjen, men jeg vil jo kanskje håpe at det litt sånn forsiktig optimisme. Mm. På en måte, for nå har det vært litt tøft en stund sånn for de som jobber med det, men nå tror jeg liksom, nå kommer det til å flate ut og bli bedre.
1: Jeg så glad I det ordet momentum, det brukes overalt I kultur, så jeg tar det til meg og sier at det jo også et lite momentum I norsk TV-drama. Vi ser jo Harry Hole, TV-serien gjør det veldig stort på Netflix, og de kommer vel hele gjengen, snakk til meg, skuespillerne, og gjør sin entré på når du løper neste år. For der kan det vel bli, regner med, en del nominasjoner.
0: Ja, neste år, ja. Ikke sant? Altså, ja. Det jo den store snakkelsen nå, men pris kan de ikke få før neste år. For da blir det dette året som skal feires.
1: Men meg hadde du også sneket deg inn på rollelista. Du spiller altså Rusten Nilsen, bare for å ha sagt det.
0: Ja, har sneket meg inn I en bitteliten rolle der, da.
1: Du har jo tett erfaring du med gullruten fra før, 2013 og 2014 så ledet du den sammen med Jon Brungot, og I 2022 da vant du altså to gullruter for Pørny, beste skuespiller og beste manus TV-drama. Hva tenker du at denne prisutdelingen gullruten betyr for folket da i den norske TV-bransjen? Henger den høyt?
0: Ja, det tror jeg. Altså, det kjempeviktig å bli nominert, og det ja, det tror jeg den gjør. Altså, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men det veldig stas å bli nominert til en gullrute, og så det jo en pris. Altså, sånne prisutdelinger, man står jo alltid I fare for å bli liksom interne, men det som på en måte bra da, for meg som programleder, I hvert fall, jo at TV jo noe veldig mange bryr seg om, og opptatt av, så at forhåpentlig så klarer vi også å lage det til et underholdende program for de som skal se det på TV. Det jo veldig liksom engasjerende, rett og slett. Det det man snakker om I lunsjen.
1: Selvfølgelig det det. Rast så kan jeg altså ta all time high-lista for nominerte. Det også to av dere som nominert for fire priser. Det gjelder deg for din serie Nepo Baby, og det gjelder også NRK-serien Tabu. Tre nominasjoner, det kan også Erlend Mørk ta med seg hjem, både for årets nyskapning, for Mørk og Makta, beste programleder og også beste humorprogram, Hellerudsvingen. Team Pølsa og Ølhunden Berit har også fått 3 nominasjoner hver. Og så det sånn da at noen konkurrerer mot seg selv, nominert flere ganger i samme kategori. Det gjelder Kadhafi Saman og Janne Amble, som altså har 2 av 4 vinnersjanser i beste nyhets- og eventprogram. Og Mats Hansen, han kan også vinne for både boksen og foræder. Og så har vi den kanskje mest pikante, det altså far mot sønn. Beste skuespiller birolle, der konkurrerer altså far, Nils Ole Oftebro, for sin rolle i Pørny, mot sønnen, Jonas Oftebro, som for serien I kjærlighetens navn. Henriette Stensrup, du blir sittende, du gjør det altså klar, ikke mange timer igjen til du skal stå på scenen på Verftet i Bergen denne gang, ikke Grieghallen. På fredag altså, så det på kvelden klart 22.15 for Gullruten, TV-bransjen som skal hylle seg selv med priser. Litt musikk, så vi tilbake.

0: Vi skal nå ta turen til Vestlandet, som også har opplevd alt fra hagel, sol og regnbyger denne uka, og Bergen, hvor de nordiske mediedagene i gang, og hvor selveste diamanten i fyrstekaka, må si det om guldruten, den går av stabelen altså fredag denne gangen fra USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes på TV2 fra 22.15, og det med deg som programleder, Henriette Stenstrup. Og veldig mange har i 2026 snakket om Pernie og TV2-serien Nepo Baby. Pernie gikk jo nå de siste sesongene på Netflix, og du jo både serieskaper, manusforfatter og skuespiller, og altså nå i Gullruten på fredag, nominert to ganger i kategoriene beste dramaserie for begge disse seriene, og i tillegg så du også nominert for din rolle i Nepo Baby i kategorien beste skuespiller birolle. Så det kan jo bli en ganske travel kveld etter for programleder Stenstrup.
1: Ja, altså, jeg liker å holde meg opptatt, så og så det jo veldig bra å være programleder. Jeg har jo noe annet å fokusere på, i stedet for å sitte og lure på om man skal holde tale eller ikke, så får jeg bare få det slengt i fjeset hvis det skulle skje noe.
0: Hvor god du på å holde trøkk, eller temperaturen, hvis det ikke skulle bli deg på en av prisene? Det veldig lett å lese ansiktet ditt da, hvis de klipper inn?
1: Altså, jeg faktisk kjent for å ha et ganske lettlest fjes. Jeg har ikke noen pokerfjes. men samtidig, så, altså, det jo så dobbelt det der, for jeg jo konkurransepreget person. Jeg har lyst til å vinne en pris. Men samtidig så liker jeg jo veldig godt de andre som har lagd de andre seriene som nominert også, og synes at de veldig bra. Så jeg tror at det må være lov å si at det går an å ha to parallelle løp der.
0: Og så det sånn da, at programmene som mest nominert i år på Gullruten, det nettopp din serie, det Nepo Baby. Sammen med Tabu så har dere fire nominasjoner. Og jeg vet at begge seriene dine solgt i utlandet. Vet du hvor mange språk du dubba på?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, det burde jeg ha litt oversikt over, men det jo mange da. Det var jo på en måte spansk og portugisisk og sånn, men nå som det ligger på Netflix så det jo mange flere.
0: Men det jo også sånn da, at det flere i Gullruten i år nominert i flere kategorier, og det flere kjendiser som konkurrerer mot seg selv, og det til og med familiemedlemmer her i internt oppgjør, så dette kan ta, og du har sagt at du håper jo litt på litt, om ikke slåssing da, så i hvert fall litt drama.
1: Ja, det alltid plass til en bitteliten skandale på en sånn prisutdeling. Og så håper jeg at den ikke liksom involverer meg, for det ville være flaut. Men det alltid gøy med litt følelser da, på en eller annen måte. Om de, men helst selvfølgelig positive. Altså, at folk blir glad. Vi ønsker jo ikke slåssing, det gjør ikke.
0: Men vi forventer litt ramp og en litt skarp tunge. Det må vi si når det selveste Henriette Stenstrup.
1: Ja, det må vi jo prøve på da. Og så får skandalen heller være at noen kommer i like kjoler eller noe på det nivået der.
0: Du, vi vil vite mer, og vi vil jo snakke mer om dine serier som altså nominert til flere priser på fredag kveld. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg ta utgangspunkt i en ganske nær, rørende og varm scene fra Nepo Baby. Det altså Emma Nystedt og søsknene i familien Bullmann som prøver å bonde, og som etter hvert tar oss til Admiral P.
2: Kaller deg for noe du ikke blir kalt før. Jeg sier elsker deg. Kaller deg for sweet baby girl. Kaller deg for dronning Mrs. Rockman. Jeg har ikke grad deg inn i livet mitt. Jeg tenker hvordan du visker ting inn i øret mitt. Jeg tenker hvordan du lar dem gjøre sitt og du gjør ditt. For du vet du på toppen.
3: Ja, du ikke gjennom
4: det. Det veldig merkelig syntaks i den sangen. Det kaller

0: Det er altså Henriette Stenstrup, programleder, komiker, tv-serieskaper og altså i morgenkveld programleder for Gullruten på TV 2, som er gjest her i kveld. Og vi kan ikke unngå å si da at du har jo på mange måter stått for en av de største tv-suksessene det siste året og fjoråret, og det er jo Pørny.
1: Jeg skjønner at du jævlig skuffet akkurat nå, men du kaller ikke morra di for et fitte tryne, det skjønner du også, Sigrid. Se på meg, Sigrid! Jeg føler at jeg har ganske godt grep om for det.
2: Gratulerer med å være 45 år og fucking salt da.
0: Nå ble det slutt etter 5 sesonger. Folk ble litt sjokka, men man ble så glad igjen. Men hvordan har du det? Altså, hvordan går man videre etter en sånn suksess?
3: Det er liksom vemodig, og så er jeg jo sikkert litt laget sånn at jeg uansett ikke er så tilbakeskuende. Så jeg, da begynte jeg å tenke på nye ting egentlig. Med en gang da.
0: Ja, fordi det blir både en, hva skal vi si, en dramaserie fra et akuttmottak.
3: Ja, det vet jeg ikke helt ennå.
0: Nei, det ryktes. Vi kan la den henge litt, det kan være litt spennende.
3: TV-bransjen, jeg håper på det. Jeg har skrevet en serie som er om det, men vi får se.
0: Men en ting du tok med deg videre, det var jo Vivild Falkberg, som spilte datteren din i Pørny. Hun er jo nå Emma Nystedt, i den nye redefamilien hun har arvet, i Nepo Baby, og nå er det klart, det blir en sesong 2. 28. august blir det premiere på den på TV 2 Play. Hva kan du si forløpig der?
3: Altså, vi fortsetter på en måte der vi slapp, men jeg vil jo si vi går liksom enda litt høyere ut med, altså, det sluttet jo med, fordi millioner av nordmenn som har sett serien, at Emma fikk på en måte den aksjen som gjør at hun kan bestemme over hele selskapet, og det gjør på en måte ikke stemningen noe bedre i den familien. Så hun får jo på en måte en slags sånn, det er jo en prøvelse, ikke sant? Hun er som Frodo i Hobbiten. Hun er den som kanskje har moral og ryggrad til å bære det ansvaret, men vi får se da, men det ikke bor en liten golle med henne også.
0: Og som du sier, de verste hespetrærne, de har også et hjerte. Det er jo nesten et slag på en t-skjorte, det. Det kunne jeg gått med selv på søndag morgen.
3: Ja, det henspiller jo litt på min karakter. Det er klart det var litt sånn overleit for meg etter å ha spilt Pørny, som er veldig hjertevarm og god, og gjøre noe helt annet. Også sånn, så det ikke var så lett å sammenligne de to seriene. Så Maggie i Nepobubi er jo et hespetre, det vil jeg si.
0: Men du er ikke det, du er rå, du er et forbilde for veldig mange av oss. Jeg er jo eldre enn deg, men jeg sier oss unge damene. Vi digger deg. Og det er ikke bare for at du er god i tennis, altså.
3: Nei, jeg er ikke så god i tennis, faktisk. Jeg snakker jo mye om ting, men jeg er ikke så god i det, hvis du skjønner.
0: Akkurat, da kan jeg skryte at jeg er god i golf. Jeg har sett på.
3: Ja, gjør det.
0: Men så kommer Petronella Barker, kommer altså fra England i sesong 2 av Nepo Baby, og det er flere karakterer, men de trenger vi kanskje ikke å si her. Men det vi kan si litt om her er bare, kan du avsløre? Jeg har fått lov til av TV 2, og si litt, altså name-droppe noen av utdelerne, og jeg har aldri sett maken til lista, altså denne festen vil jeg ha vært på, det er fra Sofie Lise til Jon Brungått til Team Pølsa til Triania Iglesias, og det er Henrik Holm, og det er humoretaten! Det er humoretaten, og Yama Wolasmal, blant flere. Altså dere har bare tatt the top of the pops. Altså, Henriette, du skal på prøver. Det er jo prøver døgnet rundt her for et så stort international show som Gullruten. The Gold Route, eller hva det kunne blitt. Jeg vet ikke hva det blir på engelsk. Men dette blir jo fargeteve på sitt beste, og TV 2 spytter ikke i glasset. Men altså, de ruller ut løperen for, jeg tror aldri man har hørt eller sett noen sidestykke til stjernegalleri på prisutdelere.
3: Nei, det er en fantastisk gjeng med prisutdelere, det må jeg si. Og det er veldig bra for meg, fordi dette programmet er jo veldig mye de som deler ut, og de som får pris, og veldig lite programleder, så kan jeg lene meg tilbake og se på disse proffe, gøyale TV-menneskene dele ut priser til hverandre.
0: Er du spent?
3: Ja, jeg er litt spent. Ja. Det er jo det er ikke en tøff crowd, det vil jeg ikke si. Jeg tror det er en crowd som gleder seg, men det er jo også en crowd som lurer på om de kommer til å vinne pris. Så ja, nei, jeg litt nervøs altså.
0: Lettere å gjøre et event for Norsk Bondelag, sier Henriette Sten, sier han riktig nå, Henriette Stenstrup.
3: Ja, helt riktig.
0: En ære å få prate med deg. Jeg skal sitte foran skjermen, glede meg. Jeg tror jeg setter meg ned allerede, ja. Så jeg klar. Og så avslutter jeg bare med en liten historie om deg, hvor slem det var mot søstra di når du var gjest i A-laget. Og det handler om et kjæledyr som ble dynket i parfyme.
3: For meg, ja. Grusom historie.
0: Jeg digger den, ja. Nærmere bestemt sesong 2. For det sånn at A-laget de nominert I år I kategorien beste underholdningsprogram, og det jo en kategori de vant I fjor I 2025. Det altså medlemmer fra Dissimilis og Smiløka Arena, produsert av Monster for NRK, som mange av oss har blitt glad I.
4: Jeg hadde en storesøster som jeg forgudet, og fortsatt gjør, over alt på jord, så jeg Hun låste selvfølgelig døra si. Jeg lå med øret inntil for å prøve å høre alt det kule de pratet om. Så. Men jeg gjorde en grusom ting mot henne en gang. Jeg drepte gullfisken hennes.
5: Oi, oi, oi.
4: Med parfyme.
5: Oi.
4: Men fordi hun hadde sperret meg inne på do I mange timer, så var det en hevn, det var en sånn hevnaksjon, ikke sant? Noen gjør noe mot den ene, og så blir det bare verre, eskalerer gjengvold på en måte.
6: Men å drepe kjeldig var det vel ikke en rettferdig hevn, det var galt.
4: Det var veldig galt, ja, ja.
6: Det var ikke en rettferdig hevn.
4: Det det styggeste jeg har gjort I hele mitt liv.
5: Men ble hun veldig leisa og sint,
4: eller? Ja, hun ble kjempeleisa, ja. Men vi ble liksom veldig gode venner. Etter hvert da.
0: Og da kan vi bare nevne at Katinka Stenstrup, som storesøsteren til Henriette Stenstrup, har også vært en viktig inspirasjonskilde for hovedkarakteren din I suksessserien Pørne. Hun også utdannet kriminolog og jobber I barnevernet og også fungert som en manuskonsulent da, for TV-serien. Og da vil jeg bare si at jeg tror at du trenger ikke å drepe noen kjeldere I kveld, Henriette, for jeg tipper at denne store søstra, hun rimelig stolt av alt du har fått til, og ikke minst av deg når du står på scenen på fredag. Du uansett nå blitt kulere enn kulest som programleder. Og nominert til så mange priser som deg. Det blir ikke bedre, vet du. Da må du forte deg, du skal på prøver nå. Ikke mange timer igjen, altså til showet Gullruten begynner på TV2 22.15 fredag kveld. Og vi riktig så heldige, så kommer Edel innom meg litt av tur, et par minutter og leser litt fra diktsamlingen si også.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg snart midnatt, og du skal få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Da gjenstår det for meg å takke kveldens gjester. Du har møtt Maud Angelica Behn, maler, poet, forfatter og nå altså glasskunstner. Og du har også hørt fra Henriette Stenstrup, som i morgen altså skal lede Gullruten på TV 2, og hun altså selv også nominert til hele 3 priser, så det blir nok en ganske spennende kveld også for henne. Og vite at nøyaktig om en uke på dette tidspunkt, ja, da vet vi hvordan det har gått med Norges håp i Eurovision Song Contest. Jonas Love har altså da gjort sin delfinale ferdig, og vi vet da om han har gått videre til den store finalen som også er neste lørdag. Og husk da også at da det 10 dager igjen bare til at flagget og bunaden skal være strøket. Da det nemlig 17. mai allerede igjen, i år som i fjor. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Ida Laral Brenna, og mitt navn Synnøve Svabø, og jeg sier bare se opp for løpere i Holmenkollstafetten her i Oslo på lørdag, hvis du her, eller nyt helgen, hvor enn du i landet, ved fjell og fjord. Ha en strålende helg, alle sammen!

0: NRK Nyheter, det midnatt. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse, men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar Abar og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to fiendtlige droner. Og i Libanon er minst 12 personer drept i israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. To av de drepte er barn, og så en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet i Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene er ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er et pengebeløp på 500 000 kroner og en statuett laget av Nils Aas.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europa-ligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg er videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det var L.O. Black det som ønsket seg en dollar, og det var flere enn han det som kan ønske seg litt mer penger, I og med at vi på vei inn I en fredag og en helg etter hvert.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Men nå det Nattradio her I NRK P1 denne fredagsnatta. Og Nils Åge Nonstad på plass. Hello Black åpner for oss, og nå det Knut Anders Sørum som synger videre.
2: Det døgg på vindu. En Emma Snape fra utenfor.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradio. Godt selskap i natten.

0: Bare Anders Eng, fineste I bygda, og Knut Anders Sørum, om å være litt nærmere deg. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om, kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største. Vi kommer straks.
1: Yeah. You know what? I like the place.

No diggity, dette var Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbeltfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin. Og sannelig kommer det en dame her også, som Åge har samarbeidet med, nemlig Mari Boine.

Der Tine Settlitz sammen med Preppel Houm sett at vi sier det sånn. Og så til denne kongen av latinpop da. Ja, det påstås I hvert fall at det Enrique Iglesias. Og så får diskusjon om det riktig da foregå et annet sted, for siden han bursdag I dag så får han den titelen. I hvert fall en liten stund her. ja da. Enrique ble født I 1975, så da burde det bli 51 lys på kaka I dag. Og så han jo sønn av den store charmøren Julio Iglesias da, som herja på 70-tallet. Men junior, han greier seg jo helt fint uten hjelp fra pappa, og flerefoldige slagere har de jo blitt. Så jeg henter en av de nå som en liten bursdagsgave.

0: Natasha Bedingfield var dette, These Words sang hun, og så hadde bursdagsbarnet Enrique Iglesias for det da, Be With You. Ja da, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Trond Jensen sang Det var du som fikk med te, og det ble låt nummer tre det, I den norskspråklige trippelen denne gang. Før det hørte vi Ylva som sang Lover, og Se alltid lys på livet, det sang jo Lillebjørn Nilsen.

Ja, det er ikke så ofte vi spiller artister fra Puerto Rico, men det gjorde jeg her. Gabriel Rios derifra. Så var det New Kids on the Block før det, og nå det Randi Oline, som får lov til å avrunde nattradion denne fredagen. Så Nils Hagen Onstad skal bare ønske en fin natt videre, og en god helg når den kommer.

0: Her NRK-nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollen Bakke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75%.
4: Rentenivået er mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige er null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge er på 3%. I tillegg så er arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen er klar på hvorfor renta går opp.
1: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
5: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Sa Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefortøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går blir framstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter, Harald Berre.